0: hit by the closure of the Strait of Hormuz. So he's seen as a sort of a bit of a green guru, but of course there are other things that counterbalance that, you know, my question really is around, you said that it was both a vote for Modi, but also a vote against Mamata Banerjee in West Bengal. I mean, it's interesting to see there is an anti-incumbency going on at the moment. So was that part of it? But also, as I understand it, there is this sort of narrative around Hindu nationalism, and obviously in Bengal with a very mixed population, how much did that come to the fore? So we have one view of him internationally as sort of a hero on this sort of climate side of things, but it's more of a mixed bag domestically. And I just wondered what the issues were that people were coming to the polls with.
1: Neja.
2: Yes. Now, I would say, you know, both Bengal, which BJP has wrested, and Tamil Nadu, where the incumbent government was shown the door, and there is Actor Vijay, a newbie party that has won, but just short of a majority, and they're in the process of cobbling together a government, but is unprecedented again. You know, two factors have worked. There is a aspirational revolution going on in the country, and it's the youth of the country and women who have been decisive in the outcome in both states. And women today are the most aspirational group in India, and they are no longer satisfied with, they want welfareism, freebies, but the and regional identity issues, which Mamata Banerjee focused on, Bengali nationalism, but they want to go beyond that. They now want jobs and they want better economic opportunities. So that is the Generation Z that fueled this, in many ways, fueled these two victories. And therefore, the challenges before the BJP are going to be huge. You know, the one burning issue that's going to come again and again to the fore in the coming months and years is the creation of jobs. And of course, there are other major concerns, you know, like climate change and environment, with the 98 of the hottest city out of 100 of the hottest cities in the world are located in India. Mark, so those are the mega issues.
1: Yeah, but it's a
2: overall
1: huge
2: jobs and economic opportunity,
1: as in so many countries in the world. Mark, I mean, India is massive. It's the biggest democracy in the world. And yet, you know, we're seeing fewer elements of diversity in the political scene there.
3: Yeah, I was going to ask you, Neerja, just, you know, I often look at Modi as one of these characters that's been with us for a long time now. You know, I'm thinking of Tayyip Recep Erdogan in Turkey, Bibi Netanyahu in Israel. We could make a list, and this applies to Donald Trump as well. These are democracies. Do you think, but you know, are these characters going to go when the time comes? Do you think that we're going to have Mr. Modi with us for a while yet?
2: Well, we'll see. You know, 2029 elections are going to be very important. But it is, you know, while the Congress party, the major opposition party in the country, has won the state of Kerala this time, so that has made them smile, but they did not manage to wrest power from the BJP in Assam, where they had a chance. So the state of the opposition and its ability to be a match to Narendra Modi's BJP is another big issue that this election has thrown up yet once again. The health of the opposition and its ability to mount a challenge. Now, will Mr. Modi be around in 2029? We don't know yet. Too early to say. Because, you know, things change very rapidly. What happens in the Gulf War, for instance, is going to impact India as other countries of the world. There's not everything is under the government's control. But certainly the health of the opposition has raised questions. And it's not a happy thing if it becomes a one-party India.
1: Very good to speak to you, Neerja Chowdhury. Thank you so much for coming on there. Really big story in India today, and told very nicely by you. Thank you for joining us. Coming up in London in the next couple of weeks, the International Booker Prize will be awarded. This is for the best book to have been translated into English in the past year, and the almost $70,000 prize is shared equally between the writer and the translator. Previous winners, like South Korea's Han Kang, have gone on to win the Nobel Prize for Literature. Well, as is tradition here at Weekend, we're lucky enough to speak to all those on the shortlist, and today's book takes us to Taiwan in the 1930s. Taiwan Travelogue is written by Yang Shangzhu and was translated by Lin King. In a nutshell, it's a slow-burning love story between two women. The character of Chizuku, who's a Japanese writer who sailed to Taiwan to write a series of travel pieces about the island. Her guide is Chizuru, and they explore the island together. There are hints of a developing romance between them and an absolute passion for Taiwan's food. Here's a taster.
4: Beginning with the translucent meatballs, she ate one of each. Then she went for round two, and then round three. She sipped some soup, ate some pickled vegetables, then went for round four, then five, then six. My jaw dropped. Somehow maintaining both speed and grace, Chi Chang cleared her entire plate of meatballs.
1: Just a flavour there of some of the mouth-watering descriptions of food in Taiwan Travelogue, read by the actor Kay Alexander. But while this novel is full of light-hearted moments and romance, it is set in a turbulent time in Taiwanese history. The country was under Japanese colonial rule at the time, having also been under Chinese colonial rule before that. The Second Sino-Japanese War was in full swing. World War II was imminent. So the book meditates really on the politics of translation, as well as an exploration of Taiwan's own history and culture. So when I spoke to writer Yang Shangzhu and translator Lin King, I began by asking Shangzhu why she decided to set this novel in the 30s.
5: Long story short, even though it's a period of time roughly 100 years ago, for modern day Taiwanese, it is actually quite distant, and therefore I want to share my point of view and talk more about a story of that time. There was about 70, 80 years that we couldn't talk about the Japanese rule time or learn more about what happened during the Japanese war. And therefore, I think we're at a good time point right now to talk about what happened during the Japanese rule. That's why I decided to use that time period for the main time and backbone of this story.
1: I mean, it is a travelogue, a fun sort of travel book. There's a lot of references to food, which we'll come back to in just a moment. But it is set in this period, as you say, where Taiwanese culture seems to be under pressure from the Japanese rule, and then obviously Chinese influences as well. Taiwanese indigenous culture particularly seems to be suppressed. There's quite a lot of references to class in the book as well. Why was that interesting for you as a writer?
5: From a writer point of view, because I come from a lower class, and therefore class as a topic has always been a focal point for my writing. And then another point I want to mention is that since we're talking about Japanese rule time, of course, we'll have to mention the colony or the colonized and the mainlander, the colonizer. These two different classes are essential to that time period. And it's a topic that we could not avoid.
1: Lin, let me come to you for a moment. The other element to this story is it is a bit of a brain teaser, isn't it? Because it's kind of set as a retranslation of a fictional original book. Then the translator in the book is a central character. The whole concept of translation seems really important between the different languages. And you are the translator of the book. How did all of that sit with you?
6: Yeah, it was what drew me to the book initially. she chose to be a pretend translator in order to provide all this context around this story. For an actual translator looking at this, this is such a rare opportunity. The fact that it was set in 1938, the fact that the original text was written in Mandarin, but we understand as readers that everything that they're speaking would have been in Japanese or in Daiki or Taiwanese Hokkien. And so we had to make the choice of to be, you know, really anachronistic and bring in Mandarin to the story or stick with the pronunciations that they would have used at the time. We chose to stick with historical accuracy, which makes it a really, I think, really challenging read. What the story illustrates and what Taiwanese history over the past 100 years really illustrates is we have had so many rulers over time. We began with Spanish, Portuguese, Dutch. Eventually, we came to Chinese migrants in the south of China, and then the Japanese, and then the Republic of China government after losing the Chinese Civil War to the Chinese Communist Party, coming to Taiwan and enforcing the system that we see now. I think that really compact layering of history and of languages, because with each regime came a different linguistic standard, that really is something that we try to evoke through the text itself. And I'm amazed every day that readers continue to decipher this book and understand all those layers and still be able to appreciate the quite fun and romantic story that runs throughout.
1: Shang Zhe, the food is absolutely central to this book, this sort of adventure into the different flavours of Taiwan. Why did you want to draw attention to that? And what is the significance of the food? It almost takes on a character of itself.
5: So what I've been trying to convey in the story through food, as I mentioned before, is that I want Taiwanese readers or Taiwanese people nowadays to look back into that lost period of time where we haven't been able to discuss the lost history of either our grandparents or our parents. So why I want to talk about food is because whatever is on our dining table is a depiction of our past history. So when we talk about food, we're also talking about the historical factors and what it leads to who we are today. And it also, there's a connection to what's so-called Taiwanese consciousness.
1: Lin, just on the subject of food, I mean, it's sort of woven all the way through nearly every page. When you were translating this, was that an issue for you? Because I think you were translating this during COVID, where you couldn't even go anywhere or try out any different foods at the time.
6: I was trapped in New York during COVID, so there really was no way to access a lot of the food. Luckily for me, I grew up in Taiwan and I know sort of the basic genome of Taiwanese food and could imagine based on Shuangzi's very detailed descriptions, what things would have tasted like, what the textures would have been. But it was a big challenge for sure.
1: That was Lin King, translator of Taiwan Travelogue, written by the author Yang Shang Zhe, who we also heard from there. Just listening to that, our panel guests, Mark McKinnon and Rachel Kite, what did you make of that, Mark? I mean, Taiwan, there's so much struggle for its own sort of identity with everybody laying claim on it for so many years. It's actually quite nice to see things from a Taiwanese perspective.
3: Absolutely. And, you know, the choice of 1938 as a setting is obviously intentional, but because that's sort of the moment when, it's sort of the struggle between, when I visited Taiwan, I was struck by the idea that they were sort of embracing Japanese culture and almost as a defense against the hegemony coming from Beijing, from mainland China.
1: Yeah.
3: And even though Japan was previously their colonial ruler. Now it almost seems as a form of protection. And so this is, I think, part of what she's trying to get at is by setting this story of translations from Japanese to Mandarin in 1938 is sort of, you know, that's where the history of this new Taiwanese identity begins.
1: Yes, and of course, with hindsight, we know that so many Chinese nationalists ended up going to Taiwan after World War II as well. So she was saying that that's, you know, all part of the book, really, looking at it from this point of view. We've got another one coming from the International Booker Prize tomorrow, so make sure you stay tuned for that. That one's from Brazil, I think. Stay with us, lots more to come from Weekend.
7: This is the BBC World Service, and for this month's World Questions, we're in Sweden.
8: Taxation, citizenship rules, education and crime. Just some of the issues facing voters in Sweden ahead of the upcoming elections this autumn. Join me, Johnny Diamond, as we discuss the most pressing issues from the country's capital, Stockholm.
7: World Questions, today at 11 GMT. At bbc.com, the documentary.
9: In Uganda, a network of young men runs a dog rescue scam, using emotional images and carefully crafted lies to trick animal lovers into sending donations. BBC Africa Eye investigates.
7: This is the BBC World Service, the world's radio station.
10: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. To personer sendt til sykehus og en til legevakt etter en brann I en bygning på Saltstraumen campingplass I Bodø. Brannvesenet har nå kontroll, men bygningen nedbrent, sier innsatsleder I brannvesenet Tom Tuv.
11: Når vi kommer frem, så det flammer over taket og ut av vinduene, så bygget egentlig overtent. Vi vet at det var folk, I hvert fall I nærheten når det begynte å brenne I bygget, men de har kommet seg ut og berget seg ut før flammene tok kontroll på bygget. Det en del av campingplassen, resepsjon og tilhørende lager og verkstedeler som som kombinert bygg. Vi var bekymret for spredning til terrenget og til de bygningene på baksiden av det bygget som nedbrent I starten, men etter hvert så vi kom nok ressurser på stedet, så fikk vi kontroll.
10: Brannvesenet har også kontroll på en kraftig brann på et avfallsanlegg I Fluberg I Søndre Land. Sivilforsvaret hjalp til med å skaffe vannet som brannmannskapene trengte for å få kontroll på brannen, sier operasjonsleder Pål Gjestvang I Innlandet politidistrikt.
12: Brannvesenet har fått bistand av Sivilforsvaret og har nå klart å få god kontroll rundt brannen, og det ikke lenger spredningsfare til skogen rundt. En gravmaskin skal være utbrent, og det skal være noe skade på en hjullaster inne på området der. Brannvesenet anslår at de kommer til å drive på en god stund utover dagen, uten at vi har noen nærmere tidsangivelse for når de kan være ferdige.
10: Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere I streik I løpet av helgen etter at det I natt ble brudd I meklingen for renholderne. Streiken skyldes først og fremst uenighet om forskuttering av sykepenger. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med I dag og til og med mandag inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland I 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om å ikke angripe militærparaden på den røde plass I Moskva. Ifølge Trump så blir også fanger utvekslet, 1000 fanger fra hvert land. Et oljeflak sprer seg I havet ved den iranske øya Harg, der rundt 90% av Irans olje blir eksportert, det skriver The New York Times. Det ikke klart hva som forårsaket utslippet. Oljeflaket dekket torsdag et område på rundt 52 kvadratkilometer, det omtrent like stort som Drammen sentrum, viser satellittbilder som avisa har publisert. Ifølge et selskap som overvåker oljeutslipp verden over, så kan det dreie seg om et utslipp av mer enn 3000 fat olje. Harg ligger altså innerst I Persiabukta. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
13: En skandale. En som blir anklaget for å være en krigsprofitør. strengere innvandringspolitikk og en pekefinger i været. Du får et gjenhør med Politisk kvarter fra uka som gikk.
14: Fremskrittspartiets landsmøte feirer seg selv i helga. Største parti på alle målinger. Aldri har de hatt flere stortingsrepresentanter enn nå. Hvem skulle trodd etter det de har vært gjennom?
15: Vi blitt hunsa. Vi blitt kalt rasister. Vi måtte tåle alt.
14: Ja, dere har tålt mye. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug, også å bli kalt rasister. Velkommen til Politisk kvarter.
16: Tusen hjertelig takk.
14: Lørdag avslørte TV 2 at en rådgiver for FRP på Stortinget kalte pakistanere for minusvarianter. Hårek Hansen, som også var pressekontakt for Innlandet på landsmøtet nå i helga, han sa også til TV 2 at de helst ikke bør få flere barn. Hva sier du til pakistanere og andre innvandrere i Norge som må tåle å høre sånt?
16: Det at dette her ikke er Fremskrittspartiets politikk, det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
14: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
16: Vi var tydelige fra første stund at dette er totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
14: Denne avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk spørsmål.
16: På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp dine saker som personalsak. Det er også viktig, for det vi sett valget i fjor for eksempel, var at vi var nest største parti blant innvandrere. Vi har sett at vi har fått stadig flere medlemmer, aktive i Fremskrittspartiet med innvandringsbakgrunn. Det ønsker vi mer av, fordi jeg mener at vi har den riktige politikken for innvandrere, som både setter mer krav til integrering, men også tar tak i de utfordringene som er i mange av områdene de bor i.
14: Bør pakistanere og andre innvandrere få mange barn?
16: Altså, man må jo selv bestemme hvor mange barn man vil ha, hvor mange barn man er råd til å ha.
14: Jeg spør fordi Per-Willy Amundsen, som er stortingsrepresentant for FRP, han foreslo å kutte barnetrygden etter barn nummer tre, nettopp for å hindre at innvandrere, somalier og andre innvandrere, som han sa, skulle få så mange barn.
16: Ja, som sagt, vi har hatt noen sak opp etter som det blir slått hardt ned på. Og så er det sånn at de må få lov til å bestemme selv hvor mange barn de skal ha. Men det som også er viktig...
14: Du slår vel ikke hardt ned på akkurat det utspillet?
16: Altså, det var en diskusjon om barnetrygda, men det går jo på at man må kunne forsørge de barna man får, sånn at det ikke er skattebetalerne som skal finansiere det. Det gjelder jo for så vidt alle, at utgangspunktet må være å få så mange barn som du har råd til å ha.
14: Din tidligere rådgiver Espen Teigen, han skriver nå på Facebook at det finnes null belegg for å si at pakistanere er et plussprosjekt for samfunnet. Skjønner du hvor kritikken mot FRP kommer fra, at det kan være litt vanskelig å se hva som er hva her?
16: Nei. Det gjør ikke, for Espen Teigen er ikke medlem i Fremskrittspartiet, så det må du nesten ta med han. Det som er helt sikkert er at vi har ikke noe rom for rasistiske ytringer. Tvert imot så slår vi kraftig ned på det. Og vi skal fortsette å tørre innvandringsdebatten. Vi skal fortsette å stå for en restriktiv politikk, den riktige linja. Og nå har vi bare siste dagene sett at flere forskere har gitt oss rett i at vår politikk da har vært den riktige hele veien.
14: Hvor lenge kan
16: vi
14: ha mann?
16: Mye motstand på det, men vi kommer til å fortsette å ta til ordet for det.
14: Okay.
16: Men det skal gjøres bare, på en
14: på kan jeg bare få lov til å... Ja, riktig. Jeg vet du har lyst til å snakke om innvandringspolitikken, men jeg bare lurer på hvor lenge kan en mann med rasistiske uttalelser representere de ansatte i FRP på Stortinget?
16: Det er personalsak, og jeg tror at NRK vil vel heller ikke sitte på direkten og kommentere en personalsak. Det er noe som vi må gjøre etter lov og regler her i landet.
14: Så du kan ikke si hvor lang tid det tar?
16: Som sagt, i likhet med NRK, så tar vi heller ikke personalsaker på direkten.
14: En annen ting er at TV 2 gjorde opptak på en bar. Alle hadde drukket alkohol, og det er en høyst diskutabel journalistisk metode. Er det en formildende for det som ble sagt?
16: Nei, altså, det, nå, den debatten får mediene nå ta. Vi skal rydde opp i dine saker. Det er ikke rom for rasistiske ytringer i Fremskrittspartiet, og det er det som er vårt anliggende nå.
14: Ok, la oss skru tida litt tilbake igjen da, til fredag, som fortsatt var en jubeldag for Fremskrittspartiet. Dere åpnet landsmøtet 1. mai. Det var en varm og vakker vårdag på Østlandet. Utenfor landsmøtesalen så skinte sola, og inne stod du i din lyse sommerkjole og serverte et temmelig mørkt, en mørk beskrivelse av rikets tilstand. Det var nok neppe alle som rakk å høre talen din, så jeg har laget et resumé her på 40 sekunder. Vi skal høre.
15: Vår velferdsmodell knaker i sammenføyningene. Om vi fortsetter på denne kursen, så er vi på vei mot isfjellet. Alt er blitt dyrere. Leieprisene, de eksploderer. Det er knalltøft i dag å kjøpe sin egen bolig. Pålegg om rundkjøringer, salamanderdammer og all slags merkverdigheter. Machete, håndgranater i gatene. Det kuttes til eldreomsorgen over hele landet. Vi bruker enorme summer på en innvandringspolitikk som ikke fungerer. Milliarder på milliarder, år etter år.
14: Virkelig, Sylvi Listhaug, er den norske velferdsstaten på vei mot isfjellet?
16: Det er mye som er bra i Norge, men jeg tror i likhet med meg, så er det mange som lurer på hvorfor det er sånn at vi bruker så mye mer penger enn våre naboland. Vi betaler mye skatt, vi heter det høyeste skatteavgiftsnivået blant sammenlignbare land. Samtidig så står ikke det vi får igjen i stil med det vi putter inn.
14: Men vi er også blant verdens lykkeligste mennesker, og vi er blant verdens rikeste land, så er det ikke noe positivt her?
16: Jeg mener vi kunne gjort så mye bedre, og jeg var jo inne i min tale der på dette sikkerhetsnettet. Vi har en streik i Norge nå, det er en lavtlønnsgruppe. Jeg skjønner godt at de streiker for høyere lønn. Men det streiker også fordi at vårt sikkerhetsnett NAV ikke greier å betale ut pengene som de har krav på i sykepenger raskt nok. Går bedrifter i konkurs, så bruker NAV opp til 13 måneder på å betale ut de pengene du har krav på. Det er jo en fallitterklæring for det som er vårt sikkerhetsnett på Arbeiderpartiets vakt. På helse ser vi det samme. Du får veldig god hjelp hvis det snakker om intensivbehandling, du blir akutt syk. Skal du reparere noe, så må du stå i kø og kø og kø.
14: Vi ser at og jeg kan godt hjelpe deg litt også, for du snakker om fengselsansatte som opplevde vold på jobben, pasienter som lider, sykehus og gjeldsslaver. Kjenner du ingen som har en positiv opplevelse i helsevesenet? Det virker svart, svart, svart.
16: Nei, i helsevesenet, som jeg sier, blir du akutt syk i Norge, så får du veldig god hjelp. Men får du en spesiell sykdom, en alvorlig sykdom som er sjelden, så kan du sitte og se på at i Danmark og Sverige så får de medisin, mens du ikke får det i Norge. Vi ser at du bygges ned. Jeg skal på et møte denne uka i Møre og Romsdal, der man er helt fortvilet over nedbyggingen av helsetjenestene. Senest i dag på nyhetene så forteller man at nå går det bare en vei i skolen også, der det blir flere som sitter hjemme i stedet for å være på skolen. Så mitt poeng er at vi ser på område etter område, så går det ikke i riktig retning, det går i gal retning, og vi ser en regjering som bruker mer og mer penger, har et veldig høyt skattenivå, men vi greier ikke å få igjen det vi fortjener.
14: Og da er mitt spørsmål, er det med misnøye velgerne skal hentes?
16: Det skal hentes med politikk. Det å sette ned skatteavgifter gjør at de får beholde mer av egne penger. Det å sikre at vi nedprioriterer havvind, bistand, bare se på denne Epstein-avsløringen.
14: Og du har ikke
16: likevel
14: engang
16: så fortsetter man med like mye bistandsmidler.
14: Og du har ikke engang nevnt her at vi har en regjering her i landet som driver med trollfabrikker. Mener du virkelig det? At de sitter på Jungstorget og fabrikerer usannheter, som du sa?
16: Dessverre så vi i valgkampen at de brukte tid på å spre usannheter. De påstod at de skulle sette ned renta. De påstod at i denne videoen til Vestre, der hadde de mange påstander, måtte til og med beklage det etterpå. Forrige uke så vi statsministeren hevde at Fremskrittspartiet ville kutte i sykelønner. Det er feil. Det er rett og slett feil, og da må vi påpeke det.
14: Men så ser vi jo nå at... sier du da til dem som sier at du nå nører opp under en misnøye som for eksempel en president i USA har hatt stor suksess med?
16: Nei, overhovedet ikke. Vi påpeker det som er fakta, og så forstår jeg jo det at Arbeiderpartiet gjerne vil diskutere andre ting enn det faktum at deres politikk og resultatet av den gir folk dårligere råd, sørger for at kriminaliteten dessverre har utviklet seg helt i gal retning, at okay. helsevesenet bygges ned,
14: og det må de ta ansvaret for. Men det du har vært veldig flink til å påpeke, det at regjeringen har tapt mange saker i Stortinget, både i vinter og i vår, og du har sagt at det har vært kaos. Er du da klar til å bli statsminister hvis Jonas Gahr Støre kaster kortene?
16: Nå er det et flertall på venstresiden i denne perioden, men vi har jo sagt at dersom det blir behov for det, så tar vi ansvar. Men så lenge de partiene som er der fremdeles er på samme side, så er flertallet der. Og så lenge Senterpartiet heller vil samarbeide med Rødt, SV, MDG, så ligger flertallet på den siden.
14: Men Jonas Gahr Støre kan også si at nei, nå ser jeg at Senterpartiet stemmer så mye sammen med Sylvi Listhaug at nå får Sylvi overta. Er du klar da?
16: Ja, som sagt, flertallet ligger på andre siden, men selvsagt vil vi ta ansvar for Norge dersom det blir nødvendig, og prøve å legge om kursen til at vi stopper sløsingen og prioriterer det viktigste, og får ned skatte- og avgifter, som er vårt mål.
14: Hvem skal du samarbeide med da? Hvilke partier skal med i Team Sylvi?
16: Altså det som er vårt mål, og som vi gikk til valg på i fjor, det var at vi ønsket en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre. Så vil vi samarbeide med de partiene som ønsker en ny kurs for Norge, der vi nettopp greier å prioritere annerledes enn det vi ser at vi gjør nå, der vi får kontroll på pengebruken og får brukt pengene på en bedre måte for å gi folk kjernetjeneste.
14: La meg hjelpe deg litt da. I 2020 så sa du på Facebook at etter din mening skulle FRP aldri i regjering med Venstre og KrF igjen. 4700 likes fikk du på det innlegget. Gjelder det fortsatt?
16: Altså, vi hadde jo erfaring fra regjering med de to partiene som vi ikke var fornøyd med. Derfor så var vår strategi fram mot valget i fjor, som også ligger fast nå, at vi ønsker en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre. Og det er ikke noe sug i Fremskrittspartiet etter en ny diskusjon om det. Vi mener også det er for tidlig, fordi valget skal være i 2029. Og med mindre Senterpartiet skifter side, så er det flertallet ligger på venstre side denne perioden her.
14: Da Erna Solberg gikk av etter 22 år som Høyre-leder, så spurte jeg Siv Jensen, din forgjenger som FRP-leder, om hva som var Erna Solbergs største bragd. Hør litt her på hva hun sa.
17: Det er hennes evne til å bygge et sterkt lag på ikke-sosialistisk side. Det tok mange år, og det er en arv som jeg håper at både hennes og min etterfølger klarer å gjenopplive. Og det står ikke bare på Ine Eriksen Søreide, det står på partilederne i alle partiene.
14: Også FRP?
17: Ja, selvsagt. Man må faktisk ville bygge koalisjoner, og man må slutte å bare tenke blankpolert politikk. Man er nødt til å gi konsesjoner, man er nødt til å samarbeide, man er nødt til å finne kompromisser. Sånn er det å samarbeide.
14: Ja, sånn er det. Man må faktisk ville bygge koalisjoner. Vil du det, Lisa?
16: Altså, vi skal det fram mot neste valg, og jeg har et godt forhold til Ine Eriksen Søreide. Vi kjenner hverandre fra langt tilbake i tid.
14: Hvor mange lunsjer har du rukket å ta med henne så langt?
16: Det kommer ikke jeg til å snakke om på Politisk kvarter, men det er ingen tvil om at vårt mål er en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre, og vi ønsker å få til et godt samarbeid med alle partier som vil ha en ny kurs for Norge med stopp og sløsing og prioritering av kjerneoppgaven og lavere skatt. Avgifte. Så det skal vi bygge, og det er 3,5 år til valget. Det er lang tid i politikken som vi skal bruke godt.
14: Men nå var jo KrFU-lederen ute tidlig, eller her før landsmøtet deres, og sa at det er du som er den naturlige statsministerkandidaten. Det har ikke Høyre sagt. Men uansett, vil du ha med KrF på laget?
16: Ja, nå er det 3,5 år til valget, og jeg tenker at det aller viktigste vi skal gjøre nå, det er å snakke politikk om hvorfor det er viktig nå å ta tak i pengebruken her i Norge, ha mer respekt for skattebetalende sine penger, bruke pengene smartere, ikke en diskusjon om posisjoner, og det tror jeg velgerne også er opptatt av, å høre hva vil vi med Norge.
14: Nettopp, men får vi da mer kompromissvilje og mer samarbeid fra Sylvi Listhaug de neste 3,5 årene?
16: Ja, vi har jo mange saker der vi samarbeider nå. Bare se på drivstoffavgiftene. Endelig fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for det, både gjennom, ved hjelp av KrF og Høyre og Senterpartiet.
14: Og hjertelig velkommen skal du være, Anders Opedal, Equinor-sjef.
18: Ja, tusen takk skal du ha, og god morgen.
14: Jeg leste at Equinor har tjent 3000 ekstra milliarder kroner på krigen i Ukraina, og det var bare frem til januar i år. Så kom krigen i Midtøsten også, og for under en time siden kom resultatet for første kvartal i år. Det var enda bedre enn forventet. Hvor fornøyd er du nå?
18: Altså det er et veldig godt resultat, og det er to drivere for at vi har fått et godt resultat dette kvartalet. For det første så har vi rekordproduksjon. Aldri i vår historie har vi produsert så mye olje og gass som vi har produsert dette kvartalet, og vi har også økt fornybar produksjon vår. Og så har vi et bakteppe hvor det er krig i Midtøsten, og det har drevet både gassprisene og oljeprisene oppover, og også flydrivstoff og dieselpriser. Og det har vi dratt nytte av, og derfor har vi fått et resultat som er svært, svært godt. Og vi er veldig godt fornøyd, ikke minst med vår operasjonelle effektivitet dette kvartalet. Her har veldig mange ansatte gjort en fantastisk god jobb.
14: Og så har Donald Trump vært ute nå i natt igjen og satt prosjektet med å eskortere skipet gjennom Hormuzstredet på pause. Siden USA har hatt denne enorme militære suksessen, som Trump velger å formulere det, så kan en fredsavtale være nært forestående. Og da lurer jeg på, hvis det blir fred, hvis det blir fred i dag eller i morgen, hvordan kommer det til å påvirke resultatene til Equinor?
18: Det er klart at når alt kommer tilbake til normal tilstand igjen, så vil jo priserne normalisere seg. Og vi så jo at i forhold til dette kvartalet som vi presenterer nå, at vi hadde betydelig lågere priser i januar og februar, og så økte priserne i mars. Og vi forventer jo at priserne vil normalisere seg over tid, men hvor lang tid det tar, og hva de vil normalisere seg på, er høyst usikkert. Det er jo sånn at selv om det skulle bli en fred nå, så vil det ta litt tid, og vi tror kanskje minimum 6 måneder før en har fått normalisert situasjonen. En har mange skip som ligger innelåst, en har skip som ligger på andre deler av i verden som skal tilbake, så det tar litt tid å komme tilbake til normalisering. Men vi håper jo at det blir en normalisering etter hvert, for ingen er tjent med å ha denne krigen og det bortfallet av olje og gass og raffinerte produkter som vi har nå.
14: Nå er det nylig disse beløpene kom, men det var 9,7 milliarder dollar dere har tjent første kvartal, og da var det altså bare en måned med denne krigen i Midtøsten. Hva synes du om å bli kalt krigsprofitør, som de gjerne snakker om i Europa, at Norge og Equinor er?
18: Altså det er klart at kriger driver høyere priser, både på olje og gass, og da kan ikke vi gjøre noe med disse krigene. Vi er ikke involvert, og vi har ikke beslutninger rundt det. Men da, når priserne blir høye, så viser det jo egentlig at de produktene vi produserer, de trengs. Det så vi når vi fikk bortfall av gass fra Russland til Europa. Da trengtes den gassen, vi økte gassproduksjonen. Det ble satt pris på, samtidig som selvfølgelig at mange synes at priserne ble vel høye. Og det samme ser vi nå, den olje og den gassen som vi produserer fra norsk sokkel, den trengs ut i verden, sammen med den olje vi produserer i Brasil. Høyere priser, men våre kunder setter veldig stor pris på at Norge, Equinor, er en langsiktig og en leverandør som de kan stole på, både når det er gode tider, men også når det er dårlige tider, slik som nå.
14: Men så er det også noen ministre da, i flere EU-land, blant dem Tyskland og Spania, som foreslår en EU-skatt på olje- og gasselskaper. Poenget for dem er at de som tjener på krigen, les Equinor, må bidra for å lette byrden for befolkningen. Rasmus Andresen, som er tysk medlem av Europaparlamentet, han mener en skatt på 20-25% kunne passe om, vi kan høre her.
19: Many Europeans can't afford to pay their energy bills any longer. We think we need to tax the big profits of the oil companies.
14: Er det et rimelig krav, Anders Opedal?
18: Det er klart at vi tjener godt på disse høye priserne. Samtidig så betaler vi høy skatt. Mesteparten av de inntektene vi har, de har vi i Norge. Vi har 78% skatt i Norge allerede. Så mesteparten av de inntektene som vi har tjent det siste kvartalet, de går faktisk inn til Norge, går inn i oljefondet.
14: Og da tror jeg europeere ville sagt at dere har til salt i grøten etter de 78% skatten i Norge også.
18: Ja, men den bruker vi til å investere i fremtiden. Den bruker vi til å investere i olje- og gassprosjekter og investere i fornybare prosjekter og sørge for at vi kan være den leverandøren som også leverer olje og gass og kraft i fremtiden. For det trengs også. Vi trenger, og det viser jo disse krigene, at vi trenger å ha mer energi, og det at vi er da i stand til å investere videre i lønnsomme prosjekter er viktig.
14: Men hva skal disse pengene som dere tjener nå, dette store overskuddet, gå til? Skal dere gi utbytte på aksjer eller investere?
18: Nei, som du sa selv, så har jo nå disse høye oljeprisene bare vært en måned i forhold til dette kvartalet. Det som er viktig for oss, det holder stø kurs. Det holder stø kurs på i forhold til å være kostnadsbevisste, holder stø kurs på investeringsporteføljen vår, ha sikker og effektiv drift, og sørger for at vi kan levere den energien som verden trenger. Det gjorde vi også når vi hadde krigen i Ukraina og fikk de høye gassprisene. Da holdt de stø kurs og har levert mange prosjekter, og det er de prosjektene som vi jobber med da, som leverer de høye, gode, operasjonelle resultatene nå, som bidrar til mer energi akkurat når verden trenger som mest. Og hva vi skal bruke inntektene på hvis vi tjener mer gjennom hele året, det får vi komme tilbake til når vi presenterer de fremtidige kvartalene.
14: Støkkurs, sier du, men dere kan også gønne på. For eksempel så la jo regjeringen ut 70 nye områder som dere kan søke om å lete i olje og gass i går. Dette er områder som ligger nærmere land enn det Miljødirektoratet mener er tilrådelig at dere går inn på. Hva sier du?
18: Ja, nå er det bra at vi har fått mer utlysning av nytt areal. Nå klør de fingrene til leiteavdelingen og så får se på de blokkene, så får vi komme tilbake senere til hvilken blokker vi finner interessante. Vi har jo hatt svært gode leiteresultater de siste årene. I fjor hadde vi 14 funn. I år, til nå i år, har vi 7 funn. Og dette er med på å lage nye prosjekter som gjør at vi skal videreutvikle norsk sokkel fremover, slik at vi kan opprettholde produksjonen på det høye nivået som vi har. For i den dialogen jeg har med kunder, for eksempel i Europa, så er jo de veldig tydelige på at de ønsker å inngå lange avtaler med oss for å være sikre på at de får den energien de trenger, mens Europa gjør det grønne skiftet. Og vi er i dialog med kunder nå som ønsker å inngå avtaler, så vi tar oss inn i 2040-tallet.
14: Men altså, det var en gang du var helt fersk konsernsjef, på din dag 1 så sa du at Equinor, det skulle bli det ledende selskapet innen det grønne skiftet. Ifølge den strategien så sa du også at halvparten av Equinors investeringer skulle være fornybare i 2030. Du er ganske langt under det.
18: Ja, akkurat nå ligger vi på rundt 30, men vi er nok litt under det, fordi at det vi har sett er at kostnadene innenfor havvind har gått kraftig opp. Det har gjort at vi har redusert fremtidige havvindsprosjekter. Samtidig så er vi inne i en periode hvor vi investerer stort i havvindprosjekter. Vi har 3 svære havvindprosjekter under gjennomføring. Og så ser vi for eksempel at mange av de prosjektene som vi hadde lagt til grunn innenfor hydrogen og transport og lagring av CO2 kommer mye senere. Kundene våre i Europa, som for noen år siden spurte, er dere klare til 2030? De sier nå, nei, de er ikke klare, så de har ikke tenkt å inngå kontrakter, og det gjør at vi har måttet forsøve disse prosjektene ut i 3. Og derfor så har vi, som du sier, ikke den samme hastigheten på en del av disse fornybarprosjektene og lavkarbonprosjektene som vi hadde planer for, selv om vi har svære høye investeringer akkurat nå.
14: Så det er bare markedet som tilsier det, det er ikke noe du skal ønske mer av?
18: Altså, vi ønsker jo å gjøre mer av det som er lønnsomt og bidra til langsiktig inntjening til selskapet. Og akkurat nå så ser vi at det er krevende å gjøre nye havvindsprosjekter. Det er ingen kunder for hydrogenprosjekter, og kundene for transport og lagring av CO2 kommer senere. Og det gjør at vi må skyve på disse investeringene.
14: krevende for havvind, sier du. En av de tingene som gjør det krevende, og som jeg ser halve Vestlandet er ute og skriver opprop mot, i hvert fall en del av næringslivet på Vestlandet, det er vanskelighetene rundt dette prosjektet Utsira Nord, som er flytende havvind. Der har Høyre kommet med et forslag om at nå bør de kostnadene og regjeringens andel til det, 35 milliarder kroner faktisk, det bør sjekkes på nytt av eksterne granskere. Hva synes du om det?
18: Altså, dette går litt på det med stabile rammebetingelser, og vi har sett det på Melkøya, så var oppe i Stortinget to ganger, og på Utsira Nord så er det jo et stortingsvedtak om et støtteregime, og det at Stortinget på nytt skal se på det, det skaper jo usikkerhet i prosjekter. Generelt sett så kan jeg si at det at vi har fått denne trenden at vedtatte prosjekter eller vedtatte støtteordninger til prosjekter er oppe på nytt, det gjør at det blir svært vanskelig å både modne og gjennomføre disse typer prosjektene. Det blir vanskeligere å ta investeringsbeslutninger for nye prosjekter. Og vi så blant annet når vi hadde Melkøya oppe for andre gang, jeg ble overrasket over hvor mange næringslivsledere og fagforeningsledere som tok kontakt med oss og støtte oss, selv om de kanskje noen av de var imot elektrifiseringen av Melkøya.
14: Jeg tror bare jeg må si da at det som skjedde på Melkøya var at dere satte i gang et prosjekt om elektrifisering av Melkøya. Brukte, var det 15 milliarder kroner?
18: Vi hadde brukt rundt de pengene der, mens dette ble behandlet i Stortinget, ja.
14: Og så lå det an til lenge at dette kunne bli stanset igjen av Stortinget.
18: Ja,
14: Hvordan reagerte du på det?
18: Ja, altså jeg reagerte jo på det at det blir jo veldig vanskelig å ta nye investeringsbeslutninger i fremtiden da, når vedtatte prosjekter under gjennomføring blir stoppet. Og det som skjedde er at det var veldig mange andre næringer som også så, kan dette ramme oss i fremtiden? Og derfor så fikk vi veldig mye støtte, ble overrasket over den støtten som jeg sa. Det var veldig flott at Stortinget landet der de landet, og så håper jeg også at Stortinget lander på tidligere vedtak rundt Utsira Nord. Men om det er sagt, så er jo flytende havvind krevende, så det er to ting som må på plass for at den skal kunne videre satse på havvind i Norge, det er at de har stabile rammebetingelser, og at prosjektene blir lønnsomme.
14: Er det sånn at du mister litt lysten på disse fornybare prosjektene, kanskje særlig vindkraft da, fordi det er så kontroversielt?
18: Nei, altså vi investerer jo i vindkraft. Vi investerer i vindkraft i Brasil. Vi har nettopp på land. Vi har nettopp tatt en investeringsbeslutning der. En stor vindpark der. Vi har investert i vindpark i Polen og solkraftverk. Så vi prøver å lete fram de beste fornybare prosjektene som vi kan ha med god avkastning. Og så investerer vi i de.
14: Vi kan jo minne om hva Donald Trump syns om vindkraft, vindmøller spesielt. Vi kan høre et lite klipp her.
20: There are windmills all over the place, and they are losers. They're shocked that people continue to buy those damn things. They killed the birds, they ruin your landscapes. Other than that, I think they're fabulous, by the way. Stupid people buy them.
14: The stupid people, bare dumme folk kjøper vindmøller, sier han, og han har også satt foten ned fra Empire Wind, som er et stort havvindprosjekt utenfor New York. Nå vant dere frem i rettssalen der, sånn at det fortsetter. Men hvor stødig står det prosjektet egentlig?
18: Det er jo en usikkerhet rundt det prosjektet. Selve prosjektet går jo bra, og vi har god framdrift på det prosjektet. Fantastisk prosjektgjeng som jobber med det, til tross motstanden. Og dette viser igjen hvor krevende det er når en administrasjon gir oss grønt lys og ønsker at vi skal satse på dette, mens en annen administrasjon ønsker å gjøre det motsatte og komme med stoppordrer. Og da har vi sagt at det finner vi rettstridig og har gått til sak mot det, og det er klart det, i sånne tilfeller så er det fortsatt usikkerhet rundt det prosjektet, men vi står på å gjennomføre det prosjektet gjennom til de avtalene som vi har.
14: Men tida går alt for fort her. Dere driver Mongstad også, som er Norges eneste raffineri, som gjør om råolje til bensin, diesel og flydrivstoff. Har vi nok til å dekke norske behov? Kan det bli rasjonering i Norge?
18: Altså, ja, Mongstad ble bygd for 50 år siden, da var behovet for bensin størst, derfor er Mongstad satt opp til å produsere mye bensin. Når det er flydrivstoff og diesel, så kan vi produsere mellom 40% og 60% av det Norge trenger, så her trenger også Norge å få fra andre land.
0: Rundt 12 000 fikk komme til Norge som familieinnvandrere i fjor, og et tilsvarende antall er ventet i år. Det er typisk en man har giftet seg med, vært gift med lenge, barn og foreldre og søsken til barn som har kommet alene vi snakker om. Jonas Andersen Zayed, stortingsrepresentant for KrF, velkommen.
21: Takk.
0: Hvorfor vil du og Kristelig Folkeparti øke nå inntektskravet til de som skal få familien sin til Norge med over 100 000 kroner?
21: Det er jo fordi at når familieinnvandring er en av de største innvandringsårsakene til Norge i dag, så er det helt rimelig at vi stiller krav til integrering og selvforsørgelse. Og da er jo inntektskravet en viktig måte å sikre at de som henter familie til Norge er i stand til å forsørge seg selv.
0: Så det er ikke for at færre skal komme?
21: Det er en tydelig innstramming, og det handler jo om de utfordringene som vi har, mange plasser med integreringen, og familieinnvandring utgjør en stor del av innvandringen til Norge, både familieetablering og familiegjenforening. Og derfor så mener vi at det er viktig at en sørger for å stille tydelig krav om at en skal integrere seg og arbeide og få sin egen inntekt i det norske samfunnet. Samtidig så stemmer vi jo for forslag i dag, så vil gi flere rett til norsk opplæring og deltakelse i introduksjonsprogrammet. For der er det jo sånn at de fleste som kommer på familiegjenforening til Norge i dag, de får ikke tilgang til dette.
0: Dere er kjent som kanskje det partiet med det største hjertet for de svakeste, tradisjonelt, størst på bistand. Nå strammer dere inn, i hvert fall her hjemme i Norge, og tenker kanskje mer på norsk velstand og velferd. Hva skjedde?
21: Vi tenker at det er viktig å gjøre begge deler. Vi skal hjelpe de som har rett på beskyttelse, og derfor så er vi jo kritisert at regjeringen bare tar imot 100 kvoteflyktninger neste år. Vi satt av mer penger til det i vårt alternativ budsjett. Og vi er jo veldig tydelige på at familiegjenforeningsinstituttet skal jo selvfølgelig bestå. Retten til familieliv står sterkt, men det er jo viktig at vi stiller krav tilbake til de som kommer. Vi må lykkes med integreringen hvis vi skal sikre legitimiteten til dette systemet, og er jo at de som kommer her får en mulighet til å bli godt integrert i det norske samfunnet.
0: Drøyt 500 000 kroner. Hvorfor er det tilstrekkelig til å være selvforsørgende?
21: Det er viktig at en setter denne grensen på et fornuftig nivå. Og vi ser jo at mange av de som kommer til Norge på familiegjenforening ikke er i stand til å forsørge seg selv, fordi at det er kostnader å bo i det norske samfunnet.
0: Men dette er jo fortsatt langt under den grensa SSB har satt for fattigdom. Skal du forsørge en familie med to barn på en inntekt, så må du nesten ha en millioninntekt, og så setter du 500 000.
21: Sånn vi har lagt opp dette systemet, så er det jo referansepersonen til den som kommer til Norge på familiegjenforening, så det blir målt etter. Det er den klare forventningen, og det med årsaken til at vi støtter at flere skal få anledning til norsk opplæring og introduksjonsprogram, er jo at de som kommer til Norge kommer tidligst ut i jobb. Og da vil jo den subben for den husstanden selvfølgelig bli større.
0: Bengt Fasteraune, Senterpartiet, velkommen. Dere var arkitektene bak disse forslagene, hvor nå ett gjenstår som blir stemt gjennom i Stortinget i dag, det som går på inntekt. Dere ville mye mer. Dere ville at det skulle gjelde for 4 år med over 500 000, og dere ville gjøre at enslige mindreårige i praksis måtte også oppfylle inntektskravet, som ville gjøre det veldig vanskelig for dem. Hva gjenstår egentlig av det forslaget dere har kommet med?
22: Nei, vi hadde jo et forslag på 12 punkter hvor vi var veldig nøye med å være tydelige på det som skal være kravet for det med familiegjenforening, og nå får vi jo gjennomslag for et av de punktene som går på inntekt. Men vi er også veldig nøye med i samme forslaget å beskrive hvordan integreringen skal foregå. Og for oss så er det like viktig som om å stramme inn til de kravene for de som skal komme til Norge. Og
0: en del... Så det var ikke de strenge kravene som var det viktige?
22: Jo, begge deler. Det er jo det som er hele poenget. Vi må ha strenge krav for at man skal kunne komme til Norge, og det er man jo veldig tydelig på de forslagene vi er fremme av. Men vi må også da ha en god integrering når de først har fått lov til å komme til Norge. Så for oss var det den kombinasjonen viktig da.
0: Ja, Men nå ser vi også på det dere ikke fikk gjennom. Er du skuffet over at dere ikke fikk gjennom de harde tiltakene som dere ønsket?
22: Nei, jeg er fornøyd med at vi fikk gjennom ett av tiltakene, som absolutt er det viktigste. Og så ser jo jeg at de to forslagene er jo ikke noe gjensidig avhengig av hverandre. Så det forslaget som går på inntekt i forhold til integrering, det står seg veldig godt selv, og det er vi fornøyd med.
0: Hvorfor er du så sikker på at det inntektskravet vil ha så stor effekt?
22: Jeg mener jo at når man har en referanseperson, så er det svært viktig at man gjør det man kan for at den referansepersonen skal gjøre den jobben som er tiltenkt i loven om familiegjenforening. Og man kunne kanskje satt kravet høyere også, men vi vurderte at det var et rimelig krav å sette nå.
0: Men dere har hatt tiltak som skulle gjøre at færre kom til Norge på familiegjenforening eller familieinnvandring. Vil det inntektskravet i seg selv ha noen særlig stor effekt?
22: Nei, altså det som vi kanskje er mest misfornøyde med, da, det er jo det forslaget som vi har satt om unntaksbestemmelser. Og dette med unntaksbestemmelser mener vi, altså når du ser da i forhold til enslige mindreårige, så er jo ingen enslige mindreårige, de er jo ikke i stand til å forsørge noen, og selv ikke med det inntektskravet som er i dag. Så vi mener jo at enslige mindreårige, så må du ha et annet system, og når unntaken har blitt regelen i dette systemet, så mener vi at da må regjeringen gripe det an på en helt annen måte, og vurdere da at man ser på enslige mindreårige som en rett og slett se på det som en løsning som man må fatte i et annet system, rett og slett.
0: Og regjeringen i dag, det er i praksis deg, Isak Busk, innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

0: inntekten man må ha for å kunne få familien til Norge.
1: Jeg tror det kunne vært bra å sette effekten av det før man bestemte seg for neste nivå, men det vi egentlig burde diskutert når vi snakker om inntekt for familiegjenforening, det er jo det som vi har tatt varslet tidligere, at vi ønsker å se på det, en gradert inntekt basert på hvordan familiesammensetningen er. For familiesituasjonen vil jo også ha betydning for
0: mye. Individuell behandling?
1: Ja, rett og slett. Jeg tror det vil være mer treffsikkert med en gradert ordning avhengig av familiens sammensetning. Jeg tror den står seg bedre enn dagens ordning, der vi har et flatt tall som gjelder for alle uavhengig av familiesituasjonen.
0: Erlend Wiborg, du er innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. Ingen tvil om at dere har ønsket å stramme kraftig til. Men du har også uttalt at du mener dette her er et skritt, sånn at dere ser det i riktig retning.
2: Ja, så absolutt. Jeg er veldig glad for at Fremskrittspartiet nå får forslag, nei, får gjennomslag for forslag vi har kjempet for i mange tiår. Senest for ett år siden stemte samtlige partier imot det, og da er jeg veldig glad for at Kristelig Folkeparti, Høyre og Senterpartiet nå er enige med Fremskrittspartiet, for den totale familieinnvandringen til Norge har vært alt for høy. De siste 10 årene har Norge tatt imot rundt 136 000 personer på familiegjenforening utenfor EU og EØS, og det skaper store integreringsutfordringer, og derfor må vi stramme inn. Og Fremskrittspartiet ønsker jo da å stramme inn ved at man kun skal få familiegjenforening for egen ektefelle og barn under 15 år, stille krav om at du må være godt integrert, at du må være i jobb, men ikke minst også at du må ha plettfri vandel. Og det er jo det som overrasker meg i dag, at Fremskrittspartiet ikke får gjennomslag for det, og at Arbeiderpartiet og de andre partiene da sier at kriminelle innvandrere skal belønnes med å få familiegjenforening, noe vi mener er galt. Vi må stramme kraftig inn. Dette er ett skritt i riktig retning, men det er dessverre alt for lite.
0: Hvis vi ser på det som er vedtaket som nå ser ut til å gå gjennom, man skal nå tjene mer penger. Dere sier det er partiet for folk flest. Da snakker vi om en lønning som er klart over den minstelønna man i staten Norge tilbyr for et heltidsårsverk. Så jobber i staten Norge heltid. Bør du ikke da også kunne få lov til å få inn familien din til Norge på lik linje så lenge alle andre får det som har høyere inntekt?
2: Vi må stille krav når det gjelder familiegjenforening, for en utfordring er at alt for mange mennesker som ikke er godt integrerte i Norge, henter familie til Norge, og da begynner ofte integreringen på nytt. Og dette systemet har jo tatt helt av. Ta et annet forslag Fremskrittspartiet har i dag, som blir nedstemt. Det gjelder enslige mindreårige asylsøkere. Vi mener at hvis du kommer til Norge og sier at du ikke har familie, du har ingen omsorgspersoner, og derfor får du opphold i Norge, da blir det veldig spesielt at de andre partiene synes det er greit at i det sekundet du får innvilget oppholdstillatelsen i Norge, så skal du kunne hente familie. Det er bare i 2015 så ser vi av enslige mindreårige, så fikk de da i snitt 4,6 personer fikk de.
0: Vi tar ikke alle tallene nå, Wiborg.
2: Det er åpenbart at det er på tide å stå kraftig inn, ikke bare prate om det.
0: Du snakket om en mer individuell behandling. Vil det også gjelde enslige mindreårige?
1: Altså jeg tror jo det at også på det feltet her, som på alle andre felt, så er det summen av politikk som betyr noen ting. Vi ser jo det som skal behandles i dag. Det er en rekke forskjellige forslag. Noen av dem er rimelig ytterliggående og kan ha konsekvenser langt ut, for det som vi tror var intensjonene i forslaget også. Og det er jo litt forskjellen på Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet også i en saken her. Fremskrittspartiet har gjort det til en slags paradegren og anklage Arbeiderpartiet for å vurdere, utgreie og vente ut, men det må man faktisk gjør for å drive ansvarlig politikken. Den gangen er et av forslagene som Fremskrittspartiet stod bak i forbindelse med saken her, ville i praksis ført til at for eksempel en norsk student som hadde etablert seg med familie i USA, hadde ikke fått lov til å ta med den familien til Norge uten å ha vært der og jobbet i 4 år først.
0: Vi skjønner at det er noen
1: konsekvenser kommer når man ikke utreder og vurderer sånn som Fremskrittspartiet gjør narr av.
0: Og dere kommer opplagt ikke til å støtte alle forslagene, men er det aktuelt for Arbeiderpartiet å støtte ett eller noen av forslagene?
1: Altså, vi har varslet hvilke forslag i den saken her vi ønsker å støtte, og hvem vi ikke ønsker å støtte. Det Arbeiderpartiet jobber med nå, det er en helhet.
0: Inntektskravet,
1: det har vi sagt at vi er villige til å se på. Vi kommer ikke til å støtte det forslaget på 4G, for vi er nødt til å vite litt mer hva som blir den faktiske konsekvensen.
0: Vi skal inn og diskutere det.
1: Ja da, det skal vi. Jeg nevnte i sted et eksempel som vi har varslet at vi kan tenke oss å diskutere. Det er nettopp denne

0: differensieringen ut fra hvordan en familie ser ut, for å få det her til å treffe den som trenger det på best mulig vis. I tillegg så jobber jo vi med en helhetlig integreringspolitikk som vi kommer til å legge frem i løpet av kort tid.
1: Astraune, dere får nå i praksis gjennomslag for det ene forslaget, som Arbeiderpartiet også sier at man kan diskutere bare akkurat nivået på inntektene. Hvorfor er det så viktig å overkjøre regjeringen når dere får gjennom såpass lite faktisk?
2: Nei, altså vi overkjører jo ikke regjeringen, vi er bare litt utålmodige.
1: Det oppleves kanskje litt sånn?
2: Ja, det for, kanskje Isak opplever det slik, jeg opplever det ikke slik. Vi er litt utålmodige. Og det er klart det at om dette er 520 eller 480 eller 320, det får nå Arbeiderpartiet ta stilling til. Når de sier at det skal være en type differensiert inntekt, så er det jo utfordringen i dag at det skjer jo også i forhold til enslige mindreårige, ikke sant? Altså det løpet er det jo dypt inne i dag. Det som forundrer meg mest, det er jo det at det forslag som kan få flertall, hvis Arbeiderpartiet for eksempel stemmer subsidiært. Vi har jo sagt at her bør norsk opplæringen være en del av dette. Vi ønsker introduksjonsprogrammet.
1: Da er du inne på den store paletten som ikke er svar. Helt til slutt, Jonas Andersen Seid. Altså, enslige mindreårige, vi hører at noen vil gjøre en endring der. Dere har holdt fast på at de skal ha de samme rettighetene. Står dere fast på det?
3: Vi står fast på at de unntagene som gjelder i dag fortsatt skal gjelde. Det er jo et forslag som ligger fra Senterpartiet og Høyre om at den skal fjerne unntaget om at den skal kunne vise sterke menneskelige hensyn, og at personer som åpenbart er i stand til å forsørge seg selv ikke skal omfattes av inntektskravet. Det kommer vi til å stemme imot.
4: Jan Christian Vestre har i flere uker gått rundt med en hevet pekefinger. Og hva er det han advarer mot?
5: Det å tro at vi bare kan legge på mer og mer og mer og bruke mer og mer og mer oljepenger.
4: I dag gjelder det vaksiner og medisiner som ekspertene mener du bør få gratis. Alle kan ikke få samtidig, sier Vestre. Som foreløpig ikke har pekefingeren hevet, men sjansen er stor for at du får høre den i løpet av et politisk kvarter. Velkommen helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.
6: Takk for det. God morgen.
4: God morgen. Gravide bør vaksineres mot RS-virus. Barn bør vaksineres mot vannkopper. Eldre bør vaksineres mot helvetesild. Unge bør få bedre vaksine mot livmorhalskreft og kjønnssykdom. Slik lyder ekspertenes dom. Hvorfor vil du ikke gjøre som de anbefaler?
6: La meg først si at det viktigste er at vi har en god helsetjeneste for alle, og vi bruker over 30 milliarder kroner hvert år, både gjennom blåreseptordning og gjennom sykehuser på vaksiner og legemidler. Regjeringen har innført nye vaksiner, både i barnevaksinasjonsprogrammet og voksenvaksinasjonsprogrammet, og det kommer vi til å fortsette med også. Men vi må ha en ærlig prioriteringsdebatt, for nå har vi kandidater på bordet som i sum vil koste flere milliarder kroner, og da er det ikke mulig å gjøre alt dette på en gang. Og da må vi ta en diskusjon. Skal staten betale for alle disse vaksinene? Er det noen av dem vi må prioritere før vi kan prioritere andre? Og hvis det er slik at noen av disse vaksinene gir vesentlig gevinst andre deler i samfunnet, for eksempel gjennom færre sykehusinnleggelser, er det også da rimelig at noe av dette kan finansieres gjennom omprioriteringer på sykehusbudsjettene våre.
4: I dag er det vaksiner du snakker om, men du har flere ganger de siste ukene kommet med dette budskapet. Vi har ikke råd til å bare bevilge mer og mer, vi må prioritere noe ned også. Men Arbeiderpartiet har brukt mange, mange milliarder på strømstøtte, billigere barnehage, billigere tannlege, gratis SFO, økt barnetrygd, økt fagforeningsfradrag, gratis ferger, sletting av studiegjeld. Du bør kanskje stille deg foran et speil med den pekefingeren din.
6: Statsbudsjettet handler om å prioritere inntekter opp mot utgifter, og politikk er også å ta noen valg.
4: Men du vil nå rydde opp i problemer du selv har skapt, er poenget.
6: Ja, nå har jo ikke jeg sagt at dette er et problem, men jeg har sagt at vi...
4: Du sier vi ikke kan bruke mer penger, men det har Arbeiderpartiet gjort i 5 år nå.
6: Ja, vi bruker penger på rettferdig politikk, på omfordeling, på rimeligere velferd, på å ta hele landet i bruk. Det er bra for folk, og det er bra for landet vårt. Vi bruker også mye penger på forsvar, fordi vi står i en veldig krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Og det har vært en vekst i sykehusbudsjettene de siste årene. Vi har økt rammene betydelig, og det er jo fordi vi prioriterer velferd, for eksempel foran store skattekutt til de som har mye fra før. Men også vi må prioritere. Og da mener jeg det er viktig at vi også tar en diskusjon om hva er det nå som er viktigst? Hva er det viktigste vi kan gjøre for at flest mulig får god helse, at vi forebygger godt, at vi har god behandling, at vi tar godt vare på våre eldre, og da vil det ikke være økonomisk rom for å gjøre alle disse tiltakene på en gang. Det er det jeg sier.
4: Prioritere. Hvorfor vil du forsvare å gi en direktør strømstøtte? Men ikke gi eldre vaksine mot helvetesild.
6: Det er jo litt søkt sammenligning. Fordi
4: hvorfor det? Du selv har dratt opp en prioriteringsdiskusjon hvor du sier at forsvar må få mer, så da må noe annet få mindre. Så hvorfor kan ikke jeg da stille spørsmål om hvorfor prioriterer du strømstøtte til direktøren, men du sier nei til vaksiner til barn? Til eldre, kanskje.
6: Ja, strømstøtte og Norgespris er jo noe hele befolkningen får glede av, og det har vært et veldig viktig grep for å ta ned kostnadene på en...
4: Også for advokaten og direktøren, så spørsmålet er, hvordan forsvarer du å bruke mange milliarder på de som ikke trenger hjelp? Og ikke til vaksiner, som du sitter og sier her i dag.
6: Altså, det viktigste vi kan gjøre for å omfordele, det er jo at vi har et omfordelende skatte- og avgiftssystem. Og regjeringen har gitt lettelser til de med lave og middels inntekter, og så har vi økt beskatningen for de som har mest. Men
4: hvorfor snakker du om noe annet nå? Jeg spurte deg hvorfor du forsvarer strømstøtte til rike folk, men sier nei til vaksiner til barn og eldre?
6: Det er fordi at når vi omfordeler ressurser i Norge, så bruker vi først og fremst skattesystemet til det, og vi bruker også universelle velferdsordninger. Og de midlene som går til strømstøtteordninger, de får alle i befolkningen glede av. Når vi setter ned prisene på barnehage, på skolefritidsordning, alle disse grepene, så er det noe alle får glede av, og så finansieres det med et omfordelende skattesystem. Og så har jeg ikke sagt at vi ikke skal innføre vaksine mot RS-virus, så det er mange gode grunner til det, men hvis vi velger å prioritere det, så kan vi ikke samtidig gjennomføre alle de kandidatene som nå ligger på denne lista, okay. Simpelthen for det beløper seg til mange milliarder kroner som vi nå ikke har i statsbudsjettene.
4: Men hvorfor ikke det? For hvis vaksiner og medisiner kan hindre helseplager senere, da kan samfunnet gå i pluss. Totalt sett, selv om du bruker da 8 milliarder nå, eller mye penger da. Og hvorfor kan du ikke ta den risikoen da, og legge på mer penger, bruke oljepenger på dette, hvis det til slutt kan lønne seg? Hvorfor kan du ikke gamble på det?
6: Ja, vi gambler ikke med statsbudsjettet, vi gambler ikke i den økonomiske politikken.
4: Og i motsetning til når dere bruker milliarder på batterifabrikker,
6: fortsetter. Ja, men det er en gang sånn at alle inntektene og alle utgiftene i statsbudsjettet skal balanseres. Så bruker vi mer penger på ett formål, så blir det nødvendigvis mindre penger til noe annet, men hvorfor mindre enn skal bruke veldig mye mer oljepenger.
4: Hvorfor er det greit å gamble på batterifabrikker, men ikke på vaksiner og helse da?
6: Vi har et virkemiddelapparat i Norge som stiller opp for norske bedrifter som utvikler ny teknologi. Det har alle land også rundt oss. Noen prosjekter lykkes, noen prosjekter lykkes ikke. Men det er også finansiert innenfor en samlet ramme på statsbudsjettet. Og vi bruker om lag 400 milliarder kroner på helse i året. Det er stort sett ingen land rundt oss som bruker mer penger på helse enn det vi gjør i Norge. Og det er jo fordi vi vil ha god velferd. Men også Norge, som er et rikt land og som allerede prioriterer mye på velferd. Vi må prioritere ressursene fremover, og da må vi også ha en ærlig diskusjon om hvilke av disse kandidatene vi kan legge inn i programmene våre, okay. Og hvilke det er en eventuelt må betale for selv, de som har råd til det.
4: Det er rart hvordan et spørsmål om batterifabrikker kan ende der vi endte nå, men hvilke partier mener du bør høre ekstra godt etter da, når du advarer mot økt pengebruk og gratis vaksiner og medisiner?
6: Jeg registrerer at det har vært flere forslag i Stortinget det siste halvåret, der en ønsker å innføre nye vaksiner. Flere av de forslagene, så vidt jeg kan se, kommer uten inndekning.
4: Altså er det noen venner du vil nevne, noen politiske allierte?
6: Ja, vi har jo flere partier. Jeg synes jo for eksempel at Fremskrittspartiet, som ikke er i denne debatten, er flink til å love mye og gjerne ber regjeringen om å innføre tiltak, uten at det nødvendigvis følger penger med det.
4: Ok, så jeg vet ikke om det var bevisst at du da ikke nevnte din allierte Rødt. Seher Aydar, du sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Rødt. God morgen.
7: God morgen.
4: Hva mener du blir konsekvensen av at regjeringen ikke vil gjøre alle disse vaksinene og medisinene gratis?
7: Når medisiner er medisin, altså når vaksiner er medisinsk anbefalte, så handler egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Så må jeg si at jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det er riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning. Og den måten vi tenker egentlig velferd eller helsetjeneste på, der det er mer behandling og mindre forebygging, det tror jeg ikke er så bærekraftig i lengden.
4: Og da, Vestre, så får du vel en anklage om at hvis du sier nei til vaksiner, så er det de med tjukk lommebok som kan koste på seg det, og du er kanskje et steg i retning av det todelte helsevesenet som Arbeiderpartiet er veldig imot.
6: Jeg er enig i veldig mye av det sier, og vi har et felles mål om å utjevne forskjeller og gi folk like muligheter, og det viktigste da er et omfordelende skattesystem og universelle velferdsordninger. Og så er jeg ikke helt enig i premisset, for det er jo også legemidler og medikamenter vi kjøper på apoteker i dag som vi betaler for selv. Jeg mener det
4: er det er veldig mye dyrere med disse vaksinene enn det man bruker på Paracet og Ibux.
6: Ja, og det er andre eksempler også, men det er jo en diskusjon om hva er det riktig at fellesskapet og staten betaler for, og hva bør vi betale for selv. Det er ikke noe nytt, sånn har det alltid vært. Så mener jeg det går et grunnleggende, veldig viktig skille mellom barnevaksinasjon og voksenvaksinasjon. Barnevaksinasjonsprogrammet må være gratis og tilgjengelig for alle. Det skal ikke være lommeboka som avgjør hvor god beskyttelse ungene får. Vi har voksenvaksinasjonsprogram som enten kan betales helt av fellesskapet, men der det også i noen tilfeller kan være riktig at staten først og fremst gir faglig veiledning, påminnelsesordninger, kanskje tilbyr disse vaksinene til selvkostpris, og så vil det være andre tilfeller igjen hvor vi innlemmer dette helt innenfor vår felles helsetjeneste. Men poenget mitt er vi må prioritere, for de milliardene av kronene som må si ja til alle disse tingene på en gang, som det er mange gode grunner hver for seg til å innføre, det vil det altså være vanskelig å få til i et ansvarlig statsbudsjett fremover.
4: Må vi prioritere, Aydar?
7: Ja, så klart må vi prioritere, og jeg mener at, og Rødt mener at det er en riktig prioritering, og selvfølgelig ha en mer omfordelende skattepolitikk, sånn at de på toppen som har gjort det godt i norsk politikk, mens folk har slitet med økonomien, bidrar mer, og da vil man også ha mer penger på bordet til å bruke på velferd, fordi Rødt mener at det er riktig å bruke penger på velferd i motsetning til en pengebremsidé. Og så må jeg bare gi deg to eksempler på vaksiner, for eksempel. Det ene er vaksiner mot RS-viruset, det er snakk om babyer som kan bli innlagt på grunn av pustevansker. Det er innleggelser, det er foreldre som må ta fri fra jobb, og det er babyer som faktisk har det ganske tungt. En vaksine koster kanskje 2-3 tusen hvis du skal betale privat. Jeg mener det er riktig at offentlig bidrar til å løse dette problemet. En annen er at jeg snakket med en eldre person i går som sa at jeg burde ta en vaksine mot helvetesild, men det hadde han ikke råd til fordi han er sykepleier som jobber deltid nå på grunn av helsa.
4: I debatten i går kveld sto Rødt og argumenterte for 6-timersdag. Så kommer vi til å mangle arbeidskraft i årene som kommer, særlig i helsesektoren. Rødt vil avvikle norsk oljenæring, den suverent mest lønnsomme vi har. Rødt vil samtidig ha gratis barnehage, tannlege, SFO, kollektivtrafikk og altså medisiner og vaksiner. Og hvorfor tror du dere i Rødt stadig får spørsmål om regnestykket Rødt går opp, Aydar?
7: Jeg forstår at du spør, fordi at vi ønsker at velferden skal styrkes, at flere skal ha tilgang til våre felles tjenester, og det koster penger, det er en realitet. Men så har vi hvert eneste år levert alternative budsjetter som går i balanse, og de alternative budsjettene...
4: Der bruker dere vel de pengene dere får fra oljesektoren, for eksempel, og dere tar ikke hensyn til en innføring av en 6-timersdag, så det er vel ikke helt svar på spørsmålet.
7: det er jo ikke sånn at alt skjer over natta. Vi har jo årlige budsjetter, og de årlige budsjettene så viser jo hva vi kan prioritere år for år, basert på det økonomiske utgangspunktet som finnes. Sånn at de går jo i pluss, og så har jeg jo nettopp sagt at jeg skjønner jo at vi ikke kan gjennomføre det i løpet av natta, men jeg mener også at forebygging er god samfunnsøkonomi, i den forstand at færre syke mennesker, det er ikke, det er en god investering, både i enkeltmennesker, men også i helsevesenet.
4: Paracet og Ibux, som alle trenger, bør det være gratis også?
7: Nei, det mener vi ikke. Her snakker jeg egentlig om vaksiner som er medisinsk anbefalte, som man kan gradvis innfase, sånn at de blir tilgjengelige for alle.
8: Politisk kvarter er tilbake mandag, 7:45.
9: NRK Nyheter. Nå er klokka 9. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med i dag til og med mandag er inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om å ikke angripe militærparaden på den røde plass i Moskva. Ifølge Trump så blir også fanger utvekslet, 1000 fanger fra hvert land. Et oljeflak sprer seg i havet ved den iranske øya Harg, der rundt 90% av Irans olje blir eksportert, det skriver The New York Times. Det er ikke klart hva som har forårsaket utslippet. Satellittbilder fra torsdag viser at oljeflaket dekket et område på rundt 52 kvadratkilometer, omtrent like stort som Drammen sentrum. Ifølge et selskap som overvåker oljeutslipp verden over, så kan det dreie seg om et utslipp av mer enn 3000 fat olje. Harg ligger altså innerst i Persiabukta. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos riksmekleren i natt. Helga så blir de første 25 renholderne tatt ut i streik. Tirsdag trappes streiken opp, da skal ytterligere 650 renholdere streike. Streiken skyldes først og fremst uenighet om sykepenger, sier forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
10: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
11: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
9: Så til slutt administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. 2 personer er sendt til sykehus og 1 til legevakt etter en brann i en bygning på Saltstraumen campingplass i Bodø. Alle kom seg ut av bygningen, som var overtent da nødetatene kom fram. Brannvesenet har kontroll, men bygningen er nedbrent. De nærmeste campingvognene og hyttene ble en stund evakuert på grunn av spredningsfare, men de evakuerte har nå fått komme tilbake igjen. Så brant det kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land i natt. En gravemaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug. Brannen er nå under kontroll. Brannmannskaper fra 3 kommuner i Innlandet deltok i slukkingen, og det kommer til å pågå etterslukking der utover dagen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Det har vært flere militære operasjoner i og ved Hormundstredet i det siste døgnet. Midtøsten-ekspert tror ikke det blir en fredsavtale så lenge Donald Trump er president. Bønderne ba om 4,2 milliarder kroner i jordbruksoppgjøret. Vil de ha mat, spør skuffa bonde, etter at staten tilbyr 1 milliard mindre. Den tre dager lange våpenhvilen mellom Ukraina og Russland er inngått for at russerne skal markere seiersdagen for 2. verdenskrig. Vi skal direkte til Moskva og den årlige militærparaden. God lørdagsmorgen og velkommen til 2 timer helgemorgen direkte på P2 og NRK 1, hvor det i dag også det skal handle om cupfinalen. Vi skal sjekke stemningen før Brann møter Bodø-Glimt. Mitt navn, det er Morten Kræmer. Vi starter i Midtøsten og den skjøre våpenhvilen mellom USA og Iran. Begge land har trappet opp angrepene mot hverandre de siste dagene. USAs president Donald Trump sier han venter på Irans svar på Washingtons siste forslag til avtale for å få slutt på krigshandlingen. Aida Korami, korrespondent for NRK med direkte fra Istanbul. Hva slags svar er det ventet å komme fra Iran?
1: Ja, Iran sier at de fortsatt gjennomgår dette amerikanske forslaget. Det vi har hørt fra flere iranske politiske ledere er at de har kalt forslaget for maksimalistisk og urimelig. Så er det ventet at Iran skal komme med et motforslag innen kort tid, men partene er fortsatt veldig uenige, særlig når det gjelder Irans atomprogram og urananriking.
0: Ja, hvordan påvirker angrepene fra begge land de siste dagens fredsforhandlingen?
1: Det er, altså, forhandlingene fortsetter selv om det har vært en stor eskalering, og det tyder jo på at begge parter ønsker å fortsette dette diplomatiske sporet. Det at det også har vært en eskalering kan tyde på at partene nå presser hverandre inn mot forhandlingene for å få gjennom sine egne punkt. Og så ble det også denne uken kjent at Saudi-Arabia skal ha satt ned foten og nektet USA å bruke basen deres for å gjennomføre prosjekt Frihet, altså da USA skulle eskortere skip gjennom Hormuzstredet, og det kan også ha begrenset Trumps militære handlingsrom.
0: Og disse militære aksjonene som vi har sett de siste døgnene, hvordan truer disse angrepene selve våpenhvilen mellom Iran og USA?
1: Det er fortsatt en våpenhvile, selv om den er sterkt under press. USA og Iran har sagt helt diametralt forskjellige forklaringer på hvorfor det har kommet en så kraftig eskalering. Begge sider anklager hverandre for å ha forårsaket det. Trump sier at det fortsatt er en våpenhvile, mens Iran anklager USA for å ha brutt den flere ganger. Men enn så lenge så har vi ikke sett de store angrepene vi så for flere uker siden.
0: Aida Korami, hvordan er situasjonen i Hormuzstredet når spenningen har økt den siste tida?
1: Det er en svært dramatisk situasjon. Det har vært en kraftig eskalering, særlig for de flere tusen sjøfolkene som fortsatt sitter fast der. Det har vært flere angrep mot blant annet oljetankere, og dette har jo påvirket verdensøkonomien kraftig. Det blir beskrevet som den største energisikkerhetskrisen i historien. Og nylig så sammenlignet også en høytstående iransk rådgiver det å ha kontroll over Hormuzstredet som å ha atomvåpen. Så fra Irans perspektiv så er det tydelig at de ser på dette som sitt aller sterkeste kort.
0: Takk skal du ha, korrespondent Aida Korami, med oss direkte fra Istanbul. Sebastian Lang var hovedlærer ved krigsskolen. Du sier angrepene de siste dagene viser at USA vil ha en fredsavtale. På hvilken måte?
2: Men det mener jeg at summen av de angrepene som Iran har iverksatt mot oljeraffinerier i Emiratene, mot amerikanske krigsskip og mot nøytrale skip, kunne, hvis USA hadde ønsket, gitt en begrunnelse for å gå tilbake til fulle kamphandlinger. Det vi har sett til nå, det er direkte svar. De har enten senket de skipene som faktisk angrepet, eller angrepet marinebasene, disse skipene seilt ut fra. Men det som har skjedd kunne vært en begrunnelse for å eskalere hvis USA hadde ønsket det.
0: Josef Salomonsen, leder for demokratisk beredskap ved arkivet Freds- og menneskerettighetssentralen. Du tror ikke vi får en fredsavtale så lenge Donald Trump er president. Hvorfor ikke?
3: Først må jeg få lov å gratulere frigjøringsdagen som var i går, og krigsseilernes dag som kommer i morgen, våre veteraner ved prisen for frihet. Nei, altså, du kan jo tenke deg at Midtøsten er jo kanskje det mest komplekse konfliktområdet i verden. Det er mange lag av faktorer som må ta i betraktning. Det er ikke stilen som Trump går etter. Han vil ha raske forhandlinger, som vi så i Gaza-fredsavtalen, som han kaller det. Kort operasjoner, som vi så i Venezuela. Så dette krever litt langvarig, ikke minst dyp innsikt og tålmodighet for å gå inn i materie. Se for eksempel, er det på en måte ikke bare ikke anriking uran, eller for, men hvor mange prosent kan være tillatt for å ha en sivilt atomprogram. Så sånn type finesser og småjusteringer er ikke stilen eller til Trumps sitt tålmodighet, og da tror jeg ikke det blir noe. Det kan godt bli en våpenhvile som har vært nå, kanskje en varig våpenhvile som jo skiller disse begrepene, men en fredsavtale tror jeg neppe det blir.
0: Ja, Josef Salomonsen, altså, hvordan påvirker den økte spenningen av situasjonen i Hormuzstredet?
3: Altså det er jo, i går så følte jeg direkte på sendingene fra nasjonalforsamlingen i Iran, så var det flere av disse som sitter i Stortinget der, eller nasjonalforsamlingen, sa at nå har vi en atomvåpen. Altså det var direkte sitat, vi har en atomvåpen, det vil si Hormuzstredet. Den er mer potent, det kan brukes daglig, en atombombe da, er jo til ikke bruk først og fremst, det er jo for avverging. Så har jo Reuters kommet uken siden kom en beregning at Iran kan tjene opp til kanskje 80 milliarder dollar hvis de hadde fått gjennom sånne tidene, altså den her 2 millioner dollar per skip, de sin totale det som de får fra oljeinntekter årlig er 40 milliarder. Så de har noe de bruker, du ser jo som også Aida sa, Saudi-Arabia til og med en sterk alliert til USA, sier nå de kan ikke bruke sine baser, så dette setter jo hele regionens spill og endrer hele den sikkerhetsdoktrinen og sikkerhetsgarantien som Gulfstaten hadde tidligere fra USA. Da.
0: Sebastian Langva, hovedlærer ved krigsskolen, du sier kontroll over Hormuzstredet er det viktigste kortet Iran har på hånda, det hører vi jo blir bekreftet her. Hva må skje for at stredet igjen skal bli trygt?
2: Det er to måter. Det ene er det diplomatiske sporet, at Iran da må bestemme seg for at de føler seg så presset på andre fronter at de er villige til å slippe opp på disse kravene. Det er den ene måten. Ellers så er det via det som mest sannsynlig blir en ganske langvarig militær operasjon for å da måtte slå ut alle våpensystemer og avdelinger Iran kan ha for å true det, og det inkluderer da ganske langt inn på den iranske landjorden. Hormuzstredet ligger jo veldig tett på uoversiktlig fjellterreng, så der kan disse små våpensystemene Iran bruker holde seg skjult og operere spredt ganske lenge, og det er vanskelig å få has på dem.
0: Hva har USA oppnådd militært med krigen mot Iran så langt?
2: For å besvare det, så er det viktig å gå tilbake til hva situasjonen var før krigen, og det er litt lett å glemme, fordi Iran var i en veldig farlig retning. Mange indikasjoner på det, også imot, så det er et nyansert bilde, men både i retning å komme veldig nærme å få atomvåpen, men også øke sitt konvensjonelle ballistisk missilarsenal til så mye at det ville være veldig vanskelig å holde kontroll på. Så det har USA oppnådd. De har brutt ned denne konvensjonelle og kjernefysiske trusselen til et lavere punkt enn de var før krigen.
0: Josef Salomonsen, du sier at både Iran og USA har interesse av at våpenhvilen fortsetter. Hvorfor det?
3: For jeg tror begge parter ser at de kan ikke vinne krigen med de parametrene de har satt for seg. USA på den maksimalistiske siden, de har jo også sagt at de skal ha en regimeskifte, det har også Israel i alle fall tydelig sagt. Det får de ikke til, de er mer motstandsdyktige enn det. De kan ikke tvinge gjennom en atomavtale heller, gjennom disse angreperne har de også sett. Iran på sin side rekker jo ikke, altså de har ikke kapasiteter til å nå USA fastlandet, også det er et skjold rundt Gulfstaten, staten også Israel, så de kan ikke gjøre store skader selv om de har gjort noen skader, så de ser begge at de står på stedet hvil, og de får ikke sine på en måte mål innfridd, og da er det på en måte det jeg kaller en frossen konflikt, den løsningen som begge parter ser da for seg.
0: Men hvordan tror du da Iran kommer til å bruke Hormuzstredet som et politisk våpen fremover?
3: Jeg tror at de har nå sett muligheter til å bruke det. Jeg tror internasjonalt samfunnet går nå sammen da. Dette er jo felles interesse både fra USA og andre at fri ferd på vann skal være normen som har vært i alle år. Men jeg tror Iran for sin side for å også bygge opp sitt land, det er jo som også Sebastian helt riktig sier, på det taktiske nivået har jo USA på en måte vunnet. Det er heller på det strategiske nivået som jeg tror de kommer til å tape på sikt. Men på taktisk nivå så er iranske marine ruiner, disse missilprogrammene er stort sett borte, dypt krise, økonomisk krise, så de ser dette som den eneste muligheten, spesielt hvis ikke de var sanksjoner løftet, til å få inn inntekter til å gjøre det, om det er byggelandet i beste fall, eller det som er normen heller, å støtte disse militsene, eller gjøre det som revolusjonsgarden holder på med.
0: Sebastian Langva, hvordan har krigen påvirket den militære maktbalansen i Midtøsten?
2: Ja, det er som ble nevnt at en viktig faktor her er at Iran er svært svekket når det gjelder deres evne til å provisere militær makt eksternt. Proxy-nettverket har blitt rullet opp i ganske mange av forgreningene, altså shia-militsene, særlig Hezbollah og Hamas, har blitt satt tilbake, og det ballistiske missilprogrammet har gått på store tap, så de har en mye mer begrenset evne til å provisere makt i Midtøsten.
0: Josef Salamonsen, hva slags konsekvenser vil denne krigen få i Midtøsten i årene som kommer, tror du?
3: Hvis man tar en for en da, altså i forhold til Gulfstaten, jeg tror det er det største skiftet, der har man jo tatt og hatt en amerikansk sikkerhetsgaranti som man trodde var helt sikker på at dette skulle virke under krig, spesielt fra Iran. Det var Iran som var tiltenkt denne sikkerhetsstrategien, den har ikke virket, den har virket på sett og vis, men har også ikke virket. Så det er derfor den skeptiske, tror jeg, for Gulfstaten og Saudi-Arabia å bruke amerikanske baser. I Iran sin del så tror jeg demokratiprosessen vil gå noe tilbake. Jeg tror regimet vil bruke dette for på en måte en pretext å si at nå har vi vært i krig, hvor alt mulig motstand, alt mulig sivil, til og med ulydighet, er landsvik, som de har sagt nå. Og de har fått en mer radikalisert og yngre lederkorps der. Og tror jeg Israel på sikt har jo sett på det som en av de siste gangene de kan på en måte få roten ut av det som på en måte de ser på som trussel, som støtter alle disse militsene rundt omkring. Det har de, som også Sebastian sier, fått til. Militsene er svekka, så jeg tror eksternt for Iran, de kan ikke vise så mye makt, også Sebastian sier, men internt så blir det enda mer undertrykkelse i tiden som kommer.
0: Takk skal dere ha, Josef Salamonsen fra Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter og Sebastian Langva fra Krigsskolen. Staten tilbyr bønderne 3,2 milliarder kroner i økt støtte i jordbruksoppgjøret. Det er 1 milliard mindre enn det bønderne har krevd. Stortinget har tidligere vedtatt at inntektene til bondene skal likestilles med andre yrkesgrupper inn neste år. Nora Sandberg, bonde i Ringsaker i Innlandet. Norske bønder tjener i snitt 63 000 mindre enn andre. Og hvordan tror du statens tilbud kommer til å tette inntektsgapet?
4: Nei, det tilbudet her er jo dessverre ikke med på å tette det gapet i det hele tatt. For min egen del så er det jo ikke engang nok til å dekke økte kostnader, for etter at renta ble satt opp på torsdag, så økte utgiften min med 72 000, og en kjapp regning på det staten tilbyr, så får jeg 25 000 mer. Så det er lang vei å gå for å tette det gapet i hvert fall.
0: Ja, og vil de ha mat, er det bønderen spør seg i hvert jordbruksoppgjør, sier du. Hva slags mat vil de få med dette tilbudet?
4: Nei, de vil jo ikke få noe mer mat. De har jo et mål om at vi skal øke matproduksjonen og øke selvforsyningen, men da må vi ha et større løft enn det vi får her. For ja, jeg tror mange kjenner på de økende kostnader vi får, og med et sånt tilbud så, ja, så er det ikke nok til å øke noe matproduksjon.
0: Og hva slags spenning er det for dere som driver med jordbruk på våren når jordbruksoppgjøret settes i gang?
4: Nei, det er jo spennende. Det gir jo et signal om, ja, om staten vil at vi skal produsere mat, og hvor mye vi kan forvente og tjene i året som kommer. Så det er jo en veldig spennende tid, og så er det jo samtidig traveltid på garda rundt. Det er jo noe vi sår, det er noe vi legger grunnlaget for året som kommer, og så er det jo da spennende å vite hva vi kan forvente å få betalt for det til slutt da.
0: Anders Nordstad, siviløkonom og ekspert på landbruks- og matpolitikk. Hva slags signal sender regjeringen med tilbudet den kom med i går?
5: Regjeringen sender et signal om at de kvier seg for å tette det inntektsgapet som Stortinget har bestemt at skal tettes. Et inntektsgap som i realiteten er mye større enn det som legges til grunn i forhandlingene. For den inntekten som legges til grunn i forhandlingene, den er blåst opp med 20%, og man har ikke tatt høyde for kapitalbruken. Så jeg synes staten tar et høy risiko med å ikke imøtekomme helt berettigede forventninger fra jordbruket.
0: Ja, for du kaller årets jordbruksoppgjør for et sjansespill uten like. Hvorfor det?
5: Ja, nå er det ikke bare årets jordbruksoppgjør som er et sjansespill, det er de siste års forhandlinger har i og for seg vært det. Og det er rett og slett fordi det man i all hovedsak forhandler om er fremtidige kostnader på innsatsfaktoren i jordbruket, og de bestemmes i stor grad av energiprisen. Og hva den kommer til å være i den perioden man forhandler om er jo strengt talt ingen som vet.
0: Nora Sandberg, vi snakket nettopp om situasjonen i Midtøsten og Hormuzstredet, og på hvilken måte har den situasjonen der påvirket drift av de?
4: Nei, den påvirker jo helt konkret inn på drifta. For det første så var jeg litt sen med å bestille kunstgjødsel i år, fordi at jeg bygde nytt fjøs i fjor og var opptatt med det. Og så bryter krigen ut, og det kommer ganske kjapt ut melding om at to aktører stenger alt salg av kunstgjødsel. Og da står man der våronna nærmer seg og lurer på om man egentlig får tak i kunstgjødsel. Det gjorde vi til slutt og åpnet heldigvis oppåt, så det ordnet seg, men du kjenner det på kroppen. Og så er det jo selvsagt de økte dieselpriser som går rett inn på drifta.
0: Og så har du da, som du sier, investert mange millioner i nytt fjøs. Hva er årsaken til at du tør å ta den risikoen?
4: Ja, det er jo et godt spørsmål. Man burde jo sikkert ikke det, men som bonde, og jeg personlig er jo veldig glad i å drive med den produksjonen jeg gjør. Jeg har jo bygd et nytt mjølkekufjøs. Jeg har regnet på det her i nesten 8 år før jeg tørte å bygge, fordi at det er så små marginer, og det er så enormt stor gjeld man drar på seg da. Men jeg endte opp med at jeg fikk regnestykket til å så vidt gå rundt og gå i null, og så tror jeg at sånn psykisk så er det bedre å ha en jobb man trives med. Jeg vil drive med ku. I stedet for å velge å legge ned eller trappe ned da, og få seg en jobb utenom å tjene mer penger da. Men det er klart man burde sikkert investert i penger mer fornuftig.
0: Ja, Anders Norsa, hvor lurt er det for en norsk bonde å investere millioner av kroner i en ny fjøs?
5: Rent økonomisk er det ikke noe klokt valg, rett og slett fordi inntekten ikke er høy nok til å kompensere for det verditapet som investeringen medfører. Når det er sagt, så er jeg selvfølgelig utrolig takknemlig for at Nora har tatt det valget hun har tatt. Men jeg tror ikke vi kan si at det er basis for en fremtidsrett av matproduksjon i landet, at det må være basert på verdivalg som unge mennesker tar.
0: Og så har vi jo, lever vi i en tid der priserne stiger, Anders Nordstad. På hvilken måte kommer mer igjen til dem som produserer maten i Norge med tanke på at matvareprisene også går opp?
5: Ja, bøndene får jo ikke nyte noe særlig av det, i og med at de aller fleste priser er politisk fastsatt.
0: Nora Sandberg, hvis vi ser da bort fra jordbruksoppgjøret, så ser du tegn til optimisme i næringen. På hvilken måte?
4: Nei, jeg synes jo jeg gjør det. Ser jo bare rundt meg selv her jeg driver, så er det er vilje til å investere. Folk bygger fjøs, det er unge folk som tar over galer. Og det er jo, jeg tror jo dessverre da, at samfunnet kanskje har hatt godt av en pandemi og litt uroligheter som gjør at vi faktisk skjønner hvor viktig det er å produsere mat. Så det gjør jo at ja, jeg synes liksom det skjer litt. Folk tar over garder og vil være med. Jeg ser bare sånn som Jon blir bonde. Det flere som vil prøve seg på matproduksjon og ser at det viktig.
0: Ja, og hvor mye er du villig til å offre for å fortsatt være bonde og lage mat til oss?
4: Ja, jeg er jo en av de som nå har vært å offre alt jeg har omtrent. Da. Jeg har jo investert det jeg kan for å kunne være med videre. Og det er jo sånn med oss bønder, vi vil jo det her, men det føles jo litt urettferdig at vi da ender med å måtte gjøre det på dugnad og ta den store risikoen som vi gjør ved å investere så mye penger i en næring som er veldig usikker. Da. Den er politisk bestemt, mye av prisa våre, så det er været som avgjør hva vi sitter igjen med til slutt. Så ja, litt urettferdig å gjøre det på dugnad, men vi er dessverre villige til å offre alt for mye.
0: Anders Nordstad, det å lage mat krever mye motivasjon, hører vi her. Hva skal til da for å sikre norsk matproduksjon i årene som kommer?
5: Ja, altså hvis vi ønsker å utnytte våre egne matressurser til å produsere mat, så må vi rett og slett være villige til å betale for det. Og så tror jeg det hadde vært nyttig for alle om vi sluttet å se på matproduksjonen vår som en kostnad. Det er jo en investering i vår felles fremtid, og det er en lønnsom investering. Og da må vi sørge for at også de som produserer maten, at det er lønnsomt nok, sånn at de kan både opprettholde og videreutvikle produksjonen sin. Altså et fjøset som Nora har bygd, det skal jo i prinsippet være like bra og like funksjonelt og like up-to-date om 30-40 år som det er i dag. For det er jo det som er grunnlaget for videre drift. Og, ja, vi må rett og slett se at det er verdifullt for oss som samfunn og være villig til å ta den investeringen som det innebærer.
0: Takk skal dere ha, Anders Nordstad, siviløkonom og ekspert på landbruks- og matpolitikk, og Nora Sandberg, bonde i Ringsaker i Innlandet. Fristen for å bli enig i jordbruksoppgjøret er 16. mai. Straks skal vi høre hva politikerne kan gjøre. Litt senere i helgemorgen skal vi høre at sportskommentatoren mener fotballkalenderen blir ødelagt når cupfinalen spilles på våren. Men nå skal vi tilbake til jordbruksoppgjøret, for Stortinget har tidligere vedtatt at inntektene til bønderne skal likestilles med andre yrkesgrupper inn neste år. Geir Pollestad, stortingsrepresentant og landbrukspolitisk talsperson for Senterpartiet. Norske bønder tjener i snitt 63 000 mindre enn andre. Hvordan skal man klare å tette dette gapet?
6: Det var en stor seier for Senterpartiet når vi fikk gjennomslag for at det skal tettes dette inntektsgapet. Og så har vi dessverre fått et jordbruksoppgjør som nå legger opp til at det ikke blir tettet. Så vår klare beskjed til regjeringen er jo at nå skal det forhandles. Vi forventer at det inntektsgapet blir tettet. Sånn at Nora, som man nettopp har hørt, og andre bønder som har investert, for det er en optimisme i landbruket, men det er jo en optimisme, for de har stolt på oss politikere om at inntektene skal opp, og nå er det regjeringen som gjennom forhandlingene må følge opp dette.
0: Ingrid Fiske, stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson for SV. Hva forteller bønderne du møter hjemme på Jæren om situasjonen de står i?
7: Det bøndene forteller, og det også denne debatten så langt viser, det at det som står på spill nå, det er om vi klarer å i det minste opprettholde norsk matproduksjon på norske ressurser, norsk matberedskap, i en tid der de fleste ser at det er ikke selvsagt at vi bare kan kjøpe mat og innsatsfaktorer på det internasjonale markedet. Vi har gjort oss alt for avhengige av lange internasjonale forsyningskjeder, og nå ser vi virkelig svakheten med det. Og det vi trenger for å klare i det minste opprettholde matproduksjonen, jeg mener at den må økes, men for i det minste klare å opprettholde, så trenger vi jord i drift og bønder med kunnskap. Og det er jo det jordbruksoppgjæret i grunn handler om. Skal vi ha nok bønder, og da må de ha en inntekt å leve av. Og det er et alt for stort gap mellom bønder flest og det andre folk i Norge tjener.
0: Geir Pollestad, du sier at SV ofte har store løfter, men prioriterer ikke landbruk opp mot andre spørsmål. På hvilken måte?
6: Det er veldig mange partier som er opptatt av landbruk når vi diskuterer bare landbruk. Det som nok skiller Senterpartiet er at vi er opptatt av landbruk når vi diskuterer det opp mot andre ting. Men en ting I dette jordbruksoppgjøret som jeg også er veldig bekymret for, en ting liksom økonomien må bli bedre. Men det virker også som at I en situasjon der vi har for lite storfekjøtt, så trenger en å styrke de som bruker graset vårt til å produsere kjøtt, men der ligger det inne alt for svag, altså det den gruppen som har minst inntekt, og det tror jeg når en ikke løfter deg, så tror jeg det at Arbeiderpartiet ønsker å imøtekomme SV og MDG sitt ønske om at vi skal produsere mindre kjøtt, men vi I Senterpartiet mener at vi må produsere det kjøtt I Norge som folk I Norge ønsker, for vi vil at når folk går I butikken, så skal det ligge biff og andre kjøttvarer der, som produsert på den norske utmark som produsert på norske råvarer. Så det ikke bare pengene som opp, men innretningen må også endres. Vi bruker alt for mye penger I jordbruksoppgjøret på ting som ikke gir produksjon og som ikke gir inntekt til bonden. Det må endres også I forhandlingene.
0: Fiskar.
7: Ja, Geir Pollestad snakker jo mot bedre vitende når han prøver å legge skylder på SV for at statens tilbud ikke godt nok. Geir Pollestad veldig godt klar over at SV har vært pådrivere I forrige stortingsperiode for å få blant annet Geir Pollestad med på å øke tollvernet for en god del norske landbruksprodukt. Vi fikk gjennomslag for det på potet blant annet. Det var det altså SV som måtte drive gjennom, og når det gjelder kjøtt, så har vi sagt at vi vil veldig gjerne, og det har vi prøvd på tidligere også, få opp tollvernet når det gjelder storfekjøtt. Det kunne jo Geir Pollestad gjerne ha levert på I sin tid som landbruksminister, men det altså SV som må sørge for det, og det vil jo også ha gitt norske storfeprodusenter bære vilkår når en slipper, hvis en hadde sluppet den importen av et produkt som altså fullt stand til å produsere her hjemme.
0: Pollestad.
6: Ja, vi skal jo aldri stå på Senterpartiet når det gjelder hverken det å styrke tollvern eller styrke bondens økonomi. Men jeg tror det som viktig fremover nå, det at vi greier å legge et tydelig press på regjeringen som skal forhandle om den forventningen vi har, og der jo SV og Senterpartiet var helt enige, inntektsgapet skal tettes, og bondens inntekt må opp. Og det handler jo om å gi en forutsigbarhet for de bøndene som har investert. De har lagt mange millioner kroner på bordet. Vi har sagt at inntekter skal bli bedre, og så kommer det et jordbruksoppgjør som ikke tetter inntektsgapet sånn, som Stortinget har bestemt at det skal skje. Så her må jo Arbeiderpartiet innfri sine, de løftene de selv har varmet på. Og jeg rekner med at når vi sier 16. mai og forhandlingene skal være ferdige, så dette fikset opp I. Pluss at den har toget vekk mye av denne kagepunten I landbrukspolitikken og sett pengene inn på tiltak som styrker bondens økonomi og som gir mer produksjon av fantastisk norsk mat.
0: Ingrid Fiskar, I en kronikk I Nasjonen så tar dere I SV opp likestilling I landbruket som spesielt viktig. På hvilken måte det det?
7: Ja, vi særlig opptatt av at også bøndene skal ha velferdsordninger på lik linje med alle andre. Det fremdeles et uløst problem. Det som positivt, det ene positive jeg kan si om statens tilbud denne gangen, det at den prøver å begynne å rette opp I dette ved at bønder som nettopp har født og nå også skal få tilsvarende det andre grupper for foreldrepenger, altså en velferdsordning som de fleste tar for gitt, men som bønder ikke har fått tatt del av. Og det handler jo om at unge bønder skal faktisk ha en reell mulighet til å satse, produsere norsk mat, det alle sier at vi vil at de skal gjøre, og da trengs det mer likestilling og gode velferdsordninger, sånn som alle andre har. Og så vil jeg legge til at det Geir Pollestad og Senterpartiet og jeg enige om, det at bondens inntekt skal økes. Problemet her at det inntektsgapet som staten legger til grunn, det ikke et riktig anslag på hva det bønder faktisk tjener. Senterpartiet har dessverre I regjering bidratt til å legge et misvisende utregningsgrundlag til grunn, som sminker realitetene, ikke får fram det reelle inntektsgapet, sånn at det at vi nå står sammen om å øke, kreve at staten øker sitt tilbud, det veldig bra, men det skal altså en god del mer til for at ikke minst da de som produserer kjøtt, altså bønder som driver med sau og ammeku, virkelig skal kunne klare å ha inntekt å leve av. For det inntektsgapet, det er større enn det Geir Pollestad skal prøve å få oss til å tro.
0: Geir Pollestad fra Senterpartiet, tidligere så hørte vi bonde Nora Sandberg fortelle om en optimisme i landbruket. Hva slags betydning har det for fremtiden til norsk matproduksjon?
6: Nei, vi må lykkes med at unge ønsker å investere og det å ta over garen. Og det ser vi heldigvis har skjedd. Vi har fått en snuoperasjon med, i den perioden som Senterpartiet hadde landbruksminister, så skal meg og Ingrid Fiskaa diskutere teknikalitetene på det. Men økonomien har blitt bedre, men vi er ikke helt i mål, og derfor er det viktig å løfte den. Og så er det også viktig at de kommende årene så må bonden ha trygghet for at inntekten er på linje med andre, sånn at den siste landbrukspolitiske kampen er nok neppetatt, og det kommer også til å bli store diskusjoner fremover. Skal vi bruke pengene vi bruker på norsk matproduksjon til å sikre matberedskapen, eller skal vi bruke dem på ting som er litt sånn kjekt å ha, som hverken gjør produksjon eller inntekt bonden. Og det er jo en diskusjon oppi dette som jeg håper en tar og justerer kursen litt på når en nå skal forhandle. Og det har kommet positive signal fra SV i dag om at SV også vil i Stortinget akseptere en sånn omlegging som Senterpartiet tar to for.
0: Ja, og fristen for å bli enig i jordbruksoppgjøret er 16. mai, og der er SV og Senterpartiet sine krav til regjeringen lagt frem på bordet. Takk skal dere ha, Geir Pollestad fra Senterpartiet og Ingrid Fiskaa fra SV.
8: En podcast fra NRK.
9: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
10: Tre stemmer. Uten filter.
11: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
12: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss.
9: Helt klart. Og måske mest naiv.
11: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
13: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
0: Men akkurat nå så er det helgemorgen du hører på direkte på P2 og NRK 1. Og fra og med i dag, til og med mandag, så er det inngått en våpenhvile mellom Ukraina og Russland. Den er inngått for at hvert år den 9. mai så markeres seiersdagen for 2. verdenskrig med militær parade på den røde plass. Korrespondent Jan Espen Kruse direkte med oss fra Moskva. Hvordan blir våpenhvilen tatt imot i Russland?
14: Ja, den blir jo omtalt, den blir registrert, og det er jo for så vidt positive reaksjoner. Det er jo russiske myndigheter innførte jo en ensidig våpenhvile på 2 dager, og så med hjelp, ser det ut til, fra president Donald Trump, så har partene blitt enige om å begge sider altså respektere en våpenhvile nå på 3 dager. Så for russiske myndigheter har det vært svært viktig og at det ikke skulle være noen trusler om ukrainske droneangrep i forbindelse med paraden som pågår på den røde plassen nå.
0: Ja, militærparaden er i gang, og det er vanligvis en oppvisning av militært utstyr. På hvilken måte vil våpenhvilen endre den planlagte paraden?
14: Nei, den våpenhvilen ble jo kjent i går kveld, så den har ikke endret noe. Det er altså ikke våpner som vises fram på den røde plass akkurat nå. Normalt sett så er det jo massevis av stridsvogner, andre militære kjøretøyer, til og med atomraketter har jo pleid å trille over den røde plass på denne dagen. Så det er den store forskjellen. Nå er det bare soldater som marsjerer over der fra forskjellige våpengrener. Og så i stedet da, for å vise fram våpen, så vises det videoopptak fra frontlinjen i Ukraina, hvordan de russiske styrkene der bruker forskjellige typer våpen og hvordan de fører krigen. Det er det som er annerledes i år.
0: Ja, og i dagene før markeringen av 9. mai, Jan Espen Kruse, så beskrev du som stemningen og spent og nervøs. Hvorfor det?
14: Jo, for det var jo, altså, vi har jo sett den siste tiden at ukrainerne har blitt mye mer effektive i sin dronekrig, hvordan de sender droner langt inn mot mål i Russland, særlig mot energianlegg og mot våpenproduksjonssteder, sånn at det har skapt en helt spesiell stemning, og da sier jo russiske myndigheter rett ut at de har vært svært bekymret for droneangrep, ukrainske droneangrep mot den røde plass under denne markeringen i dag.
0: Hva slags prestisje er det knyttet til denne militærparaden 9. mai?
14: Og det er veldig stor prestisje, særlig for president Vladimir Putin. Han holdt jo en tale nå på knappe 10 minutter, hvor han snakket først om de voldsomme lidelsene som den sovjetiske befolkningen og den sovjetiske hæren gikk gjennom i forbindelse med 2. verdenskrig. Og så gikk han over til å snakke om krigen i Ukraina, fullskalakrigen der. Det han kaller den spesielle militæroperasjonen, og han sa at Russland nå utsettes for NATOs aggressivitet, og han påstod at hele det russiske samfunnet nå står sammen om denne krigføringen, og at Russland alltid har seiret og kommer til å seire, var uttrykkene som president Putin brukte i denne talen. Det var altså ingen tegn til noe som helst som kan ligne kompromiss vilje, eller at denne krigen er i ferd med å ta slutt.
0: Takk skal du ha, korrespondent Jan Espen Kruse, med oss direkte fra Moskva, hvor militærparaden på den røde plass er i full gang. Tor Bokvold, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. USAs president Donald Trump sier at han håper at denne 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina blir lengre enn avtalt, og hva skal til for at det skjer?
15: Da tror jeg det må ha skjedd ganske mye på bakrommet som vi ikke vet om. Det kan det selvfølgelig ha gjort, men det er ingenting som tyder på det, så jeg er sterkt tvilende til at denne vil vare da, spesielt lenger enn 3 dager. Det man kan si på det spørsmålet er at

0: Hvilket som det strid om, så det Ukraina som kontrollerer det, og Russland krever da at Ukraina skal gi fra seg det territoriet uten å kjempe for det. Det hvis Ukraina gjør det, det vanskelig for Ukraina å gjøre det, for det betyr at de som har slåss for det området, har slåss for Jeves. Og så tror jeg nok også at Ukraina veldig redd for at hvis man begynner å gi fra seg områder som man selv har kontroll over, hvis man har gjort det en gang, så kan det da i forhandlinger eller med krigslignende situasjoner med Russland senere gjentas at da vil Russland si at dere, ja, men dere har jo fra dere 20% av Donbass, det kan ikke være så vanskelig å gi fra seg mer.
1: Vi hører Jan Espen Kruse fortelle om talen til president Putin som han nettopp har holdt, der han ikke gir tegn til at det noe snarlig løsning på denne krigen. Tor Bokvold, du tror ikke Putin har så veldig lyst til å fortsette krigen. Hva det som har endret seg?
0: Ja, det en del som har endret seg. Først og fremst har det her med å gjøre med at Russland ikke går noe fremover, eller veldig lite. Samtidig som kostnadene øker, både da når det gjelder menneskeliv, men også kanskje viktigere for Putin når det gjelder økonomien, så det at ukrainerne, så som Jan Espen Kruse var inne på, nå mye mer med i krigen i lufta. De har nå, ikke bare har de droner som går langt inn i Russland, men de har altså en mengde droner omtrent som Russland, og det har endret mye til krigen. Så det koster mye for Putin eller for Russland å fortsette krigen. De når ikke noe særlig fremover. Og så det tegn på misnøye både i befolkningen og eliten på at denne krigen fortsetter. Hadde den gått bra, så hadde du nok ikke sett denne tegnet til misnøye, men nå ser du det, og jeg tror at Putin vet det, og jeg tror at det noe som Putin bekymrer seg for.
1: Og så var det fredsforhandlinger på gang mellom Russland og Ukraina før Iran-krigen. Hvorfor stoppet det opp da?
0: Ja, det jo litt usikkert hva som skjedde der. Det meste av det forhandlingene og handlet om det praktiske som jeg snakket om før, og så handlet det om at amerikanerne trakk seg ut, for de ble opptatt av Iran-krigen, og dermed så var de ikke den som ledet forhandlingene på samme viset. Så det en russisk journalist som heter Mikhail Zygar, som basert på sine kilder hevde at Putin var før Iran-krigen i ferd med å endre litt synspunkt på forhandlingene, at han var villig til å sette inn folk i forhandlingsdelegasjonen som hadde mandat til å gi noe mer, altså rett og slett ta forhandlingene mer seriøst da, men at han ombestemte seg på det når Iran-krigen startet, fordi at da tenkte han nå blir det mye mer penger, så da kan vi fortsette. Og så det en del diskusjon om det er sannsynlig at det her er sant eller ikke, men hvis det er sant, så det da et tegn på at Putin tenker forholdsvis nytte kostnad, og når det gjelder videre fortsettelse til krigen.
1: Tor Bokvold, sjef ved Forsvarets forskningsinstitutt. Normalt så viser Putin frem alt av våpen Russland har i denne militærparaden på den røde plassen. Nå det da en tredagers lang våpenhvile, men paraden blir litt mindre, og gjestelista har skrumpet litt inn. Hva slags nederlag det for Russlands president?
0: Ja, altså prestigemessig så det et ganske stort nederlag. Det at du ikke kan kjøre pansret kjøretøy og andre store, større våpen over den røde plass, er det pinlig for Putin, for det har vært en måte å vise makt på. Og jeg tror mest så demonstrerer det for den russiske befolkningen at det de fikk høre når krigen startet om at det her var noe som skulle foregå kun i Ukraina, det skulle ikke ramme hverdagen til russerne. Nå vet de at det her på grunn av at Russland ikke kan beskytte seg mot alle de ukrainske dronene, og dermed så har krigen kommet inn i den russiske virkeligheten på enda en ny måte. Og det er noe russerne ikke liker, og det er en demonstrasjon overfor den russiske befolkningen på at Putin ikke har den kontrollen som han påstår han
1: har. Og så har Ukrainas president Zelenskyj bekreftet at han har gitt ordre om at det ikke skal være angrep under militærparaden på den røde plass i Moskva. Hvordan tror du det vil ta imot av Putin og folk i Russland?
0: Ja, det tror jeg tror ikke de finner bedre, eller mer tillit til Zelenskyj til den grunn. Det tror jeg de ser på kanskje hovedsakelig som at Zelenskyj ble presset av amerikanerne til å gjøre det her.
1: Takk skal du ha, sjef forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Tor Bokvold, og det blir mer om den militære paraden i Moskva i utenriks på lørdag etter helgemorgen. Nå skal vi til den nye vårtradisjonen i norsk fotball, nemlig cupfinalen før. Men Bodø Glimt møter i dag Brann i kampen om kongepokalen. Erlend

0: Osnes komiker og Bodø-Glimt supporter. Med tanke på at det har gått våtta og vinter, eller over 30 år siden Glimt vant cupen, hva gjør det med nervene for kampen i dag?
1: Du, nervene de er ganske så i helspenn. Jeg skal ikke lyge. Du sier det har gått vått av vinter, men det har jo vært en del finaler som ikke helt har gått våres vei. Så ja, de sier det på det tredje det skal skje. Vi har satt på at det på det femte det skal skje for våres del.
0: Kristoffer Schjelderup, komiker og brandsupporter. Det er jo nesten bare en lang helg siden Brann snappet til seg kongepokalen i forhold til Glimt. Men du sier at kampen blir en nervepirrende mareritt. Hvorfor det?
2: Det henger lyd i. Ingen lyd.
1: Kristoffer har ikke fått lyd, men han er veldig avslappet, kan jeg si.
0: Ja. Ja, det er sikkert noen fra Bodø som har skrudd ned lyden sånn at du ikke skal høre
2: det. Ja, de Erlend var her og satt meg på minus.
0: Men du sier kampen blir et nervepirrende mareritt. Hvorfor det? Schjelderup.
2: Nervepirrende mareritt? Ja, herregud. Det er jo to lag som liker å angripe da, og skåre mål, og ja, Brann har jo begynt å skåre mål, og Bodø slet med det, så vi får jo se. Jeg synes alle kamper med Brann et mareritt. Jeg har opplevd så mye skuffelse opp igjennom at jeg er like nervøs hver eneste forbannede gang.
0: Erlend Osnes, dere er jo da på den grønne gren i Bodø-Glimt, som har opplevd mye bra i de siste årene. Men hva slags betydning har dagens finale med tanke på at Kjetil Knudsen som trener ikke har vunnet cupen i Norge?
1: Nei, betydning og betydning. Alle fotballkamper har jo en betydning, og så er det jo sånn at hvis denne kampen tapes, så har den veldig liten betydning. Da går vi videre, for vi er så vant til stor suksess og store viktige kamper, så for Brann vil det nok være litt annerledes. Men vinnlig så vil den ha stor betydning. Da kommer vi til å være veldig fornøyd og bli og jøger, som man skal være når man vinner noe.
0: Kristoffer Schjelderup, begge lag sine supporter kommer på besøk til hovedstaden. Hvordan vil Oslos gate merke både bergensere og bodøværinger i dag?
2: Det tror jeg avhenger litt av hvordan kampen ender. Han blir jo farget rødt hvis vi vinner, og ja, han blir vel litt mer oransje hvis de vinner. Jeg går ut for at de pakker sakene sine og bare stikker hvis de taper. Så går de videre til et nytt eventyr så de kan oppleve, mens vi har jo denne cupen som vårt eneste håp om å komme til skikkelig Europaspill. Så for oss er jo denne kampen ekstremt mye mer viktig enn de der bodøværingene. Jeg synes de kunne forært oss det gullet med en gang. Altså, for ellers så spiller de på lag med Lillestrøm, og hvem vil det egentlig?
0: Osnes.
1: Nei, altså, hvem vil det? Vi vil jo, uavhengig hva Lillestrøm gjør, så vil vi jo det også. Jeg må jo si at vi har jo møttes her før, jeg og Kristoffer, om et slags seriegull her, og da endte jo både gull og gullpilse i nord, så jeg satser jo på at det skal gå den veien, men en ting er jo sikkert at jeg har nå sett interaksjoner mellom både røde og gule, og det ser veldig bra ut. Folk koser seg på tvers av både ideologi og fotballkamp og farge og det meste, og jeg har ikke så, for vi spår jo et vell av oransje babyer om 8-9 måneder.
2: Ja, det skal
1: og
2: bli en
1: masse
2: forening.
1: Mennesker som vi har bosatt seg i Ålesund midt mellom disse to byene, og kanskje vi Ålesund-supporter, vi får se.
0: Kristoffer Schjelderup, hva synes du om selvtilliten som Bodø-supporterne og Bodø-Glimt har fått de siste årene?
2: Jeg synes han er litt kvalmende. Jeg husker veldig godt Rosenborg når de var i den posisjonen Glimt er i nå, og de var vel kanskje enda mer suveren, for de var holdt jo på så lenge, og Jesus, de har jo massakrert Brann, både borte og hjemme, og de var rett og slett stygge mot oss, men jeg synes supporterne aldri var ufine. Jeg synes alltid de var hyggelige, alltid likt Rosenborg og Trønder på den måten. De har alltid vært veldig røse, og der synes jeg Bodø-Glimt har litt å lære seg. De har blitt litt kokke, de har blitt litt sånn, og må vi spille hjemme? Vi liker ikke å spille mot norske lag. Vi skal spille mot Atletico Madrid og Manchester City, liksom.
1: Så det er jo det er sånn kostelig, Kristoffer, at en bergenser snakker om overdreven selvtillit.
2: Ja, men vi har alltid glimt.
1: Dere var de som fant det opp, for faen. Dere skal jo hevde å være et eget land, for Guds skyld.
2: Ja da, vi tar det litt langt.
1: Hva så foregår i verden? Vi har kun sett hva dere har gjort for noe. Nei, all den tørrfesken dere stal og gjorde dere rik på opp igjen i århundre, den hentet vi hjem nå. Så dette er ren gang fra Nord-Norge. Dette er deilig. Og vi har lært oss de beste bergensere. Vi har litt selvtillit.
0: Erlend Osnes, du kaller bergensere for nordlendingene med skarre. Hvordan tror du det gir seg utslag på tribunen i dag?
1: Du, de nordlendinger med skar her, og jeg vet at det blir liv I begge enda, og til tross, altså jeg forferdelig glad I han, Kristoffer, Andreas, DDK med Skjeldrup og Bergenstra, jeg der masse, jeg trødde mine barndomsko I Bergen, men jeg unna de nada, og jeg håper de går hjem vondrotten og leise, for det tross alt bare en fotballkamp.
2: Ja da, takk det samme, Allen. Takk det samme, til alt.
0: Ja, Kristoffer Skjeldrup, Brann vant den forrige cupfinalen som ble spilt på våren. Den gangen var det på grunn av pandemien. Hva forskjellen på at cupfinalen spilles på våren og den vinterkøppfinalen som vi egentlig vant til?
2: Det jo verre. Det jo forskjellen, og det alt for meg det. Jeg skjønner motstand mot å flippe køppen, og jeg skjønner argumentene for det, men for meg så det enda viktigere at det 20 grader og sol når du spiller fotballkamp, enn at det minus 4 og sludd I luften. Det jeg har vært på mange køppfinaler oppe, jeg tror dette min 7. Eller noe sånt, og ja, de fleste av de har vært på vinteren, og det er gru for bannet horribelt å være I Oslo når det bare blåser gjennom marg og bein og det forferdelig, jeg liker våren jeg elsker Oslo om våren og sommeren og jeg har ingenting til å åres for Oslo når det kommer til vinteren
0: Ellen Mosnes, du liker også at cupfinalen spilles på våren, hvorfor det?
1: Nei, jeg synes det fantastisk, og så gir det så mye mer mening. Hvorfor I all verden skal du få... Å reise fra Bodø koster jo allerede en 500 000 å komme seg ned et hotellrommene så dyr at det skammelig. Må jo faen meg søve I smoking for å rettferdiggjøre hele jævla opplegget. Og så skal du putte inn en desember måned der du allerede skal bruke penger du ikke har på gaver til slektinger du faen ikke kjenner engang. La oss nå gjøre det litt mer fint. Folk har fått litt skattepenger tilbake, og det begynner å lysne når man begynner å få tilbake hudfarger på tær og fenger. La oss kose oss I sola. Det gir så mye mer mening, og det blir en annen folkefest. Og det her, folk jo motstandere, for ingen liker endring. Hvis vi kjører en 2-3 runder, så det jo glemt. Da sitter jo folk og koser seg I sola og nyter den her
2: eilige. Jeg elsket det siste gang, og Brann har jo aldri tapt en cupfinale mot et gult lag I mai. Så statistikken på vår side.
0: Ja, det I hvert fall forbrødring I Helgemålstudiet før kampen, så får vi se hvordan det går etter kampen. Takk skal dere ha, Bodø Glimt-supporter Erlend Osnes og Brann-supporter Kristoffer Skjeldrup. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK, du hører her at det at cupfinalen spilles på våren blir godt mottatt I supporterne. Du ikke like begeistret for det.
3: Nei, jeg tenker at det en grunn til at det en tradisjon som går 123 år tilbake. Norge var ikke en selvstendig nasjon en gang, og vi startet med cupfinalene som sesongavslutningen på høsten. Nå det en sånn hybrid hvor det begynner I et kalenderår, som jo da det sesonger I Norge fortsatt, og fortsetter I en annen. Og heldigvis for Norges fotballforbund, har Bodø Glimt og Brann kommet seg til denne finalen. Beste laget I Norge de siste årene, og det beste publikumslaget møtes I sol og 20 grader. Det veldig vanskelig å ta fra noen at dette kommer til å bli en fantastisk fotballkveld I Norge. Men jeg mener jo fortsatt at man skulle respektert tradisjonen. Det ville ikke fotballforbundet. Fikk med seg fotballtinget. Så skal vi selvfølgelig respektere fotball demokratiet der, men at noe endret for godt og ikke til det bedre etter min sarte mening, det står jeg med.
0: Ja, men hvordan blir da cupfesten påvirket av at finalen spilles nå på våren?
3: Det cupen ender opp heldigvis igjen. Brann har full stadion på semifinalen mot Ålesund. Det veldig imponerende. Cupen ender opp som middels interessante treningskamper som man skviser inn mellom eliteserierunder som man ikke engang har plass til. Og så hadde det jo som et mer akademisk eksperiment, med all respekt, vært ganske interessant å sett hva slags oppmerksomhet denne cupfinalen hadde fått hvis det hadde endt, som det nesten gjorde, med KFM mot Ålesund på Holmenkollstafett lørdagen. Det blir fullt I Oslo, det blir masse gult og rødt innimellom alle de bare løpebeina. Altså, det blir en fabelaktig cup lørdag, men den blir annerledes.
0: Jan-Petter Saltvedt, du har kalt Glimt for Norges beste lag og Brann for Norges beste publikumslag. Og på hvilken måte vil den nøytrale supporten som sitter kanskje hjemme og ser kampen på TV nyte godt av det?
3: Nei, det kommer til å bli en, jeg tror rett og slett det blir en veldig god fotballkamp ut fra norske standarder. Jeg likte brandtrener Freire Aleksandersons uttalelse etter en ganske middelskamp her for bare noen få uker siden, hvor han sa at vi kommer til å bli gode, siden har Brann vært kanongode. Noe dere har merket opp I Tromsø også, så vidt, tror jeg.
0: Det kan ikke jeg huske.
3: Nei, jeg skal se om jeg finner fram etterpå. Bodø-Glimt har vært middels til å være Bodø-Glimt så langt, og som det allerede har blitt snakket om. Det tilbake til 1993 da de vann køppen, og de har jo heller ikke vunnet noen pokaler på de siste to årene, som begynner å bli lenge I Bodø-sammenheng. Det to lag som vil dette. Brann har en ekstra gulrot når det gjelder dette Europacup-spillet, som også en veldig kompliserende faktor midt oppi alt sammen. Jeg skal ikke ta hele den runden der. Det blir en fin kveld for fotball.
0: Men hva slags blåmandag det da Bodø-Glimt har opplevd etter suksessen de har hatt I Champions League?
3: Det ser ut som en utladning, rett og slett, og hverdagen ikke like spennende som Metropolitano I Madrid, eller å spille bortekamper I Lisboa med håp om en kvartfinale I Mesterligaen. Det helt menneskelig, og det tilbake til den hverdagen hvor lag kommer til Bodø for å forsvare seg til en 1-0-seier som Molde gjorde meget elegant her om dagen. Det ikke like moro, for vi håper at en cupfinale kan løfte Bodø-Glimt til sitt beste også. Det et lite stykke på veien tilbake til det akkurat nå.
0: Jan-Petter Saltvedt, det cupfinale, det Holmenkollstafett med over 80 000 deltakere I dag. Hva slags folkefest det I Oslo I dag?
3: Det tror jeg må oppleves. Det en og annen hotell- og restauranteier som I hvert fall smiler like mye som både vinnerlaget og kongen sannsynligvis kommer til å gjøre. Han kommer jo også på cupfinalen for å sette en ekstra ramme på det. Fantastisk fin lørdag I Oslo. Og så sånn sett så kan man jo si at det et perfekt opplagt program, og også den ramme cupfinalen kommer for å bli en ny tradisjon som det jo kommer til å bli I hvert fall I nær fremtid.
0: Og så du da sportskommentator I NRK, Jan-Petter Saltvedt. Det betyr at du skal mene litt. Vi skal ikke spørre hvem som vinner Holmenkollstafett, men vi skal spørre hvem som vinner cupfinalen.
3: Vi skal ikke ha kjalvediskusjonen nå. Brann vinner cupfinalen. Det de som vil det mest, og det de som på en opptur nå, og så kommer de til å ha mest støtte på tribunen også. Det føler jeg bare et ganske bra svar.
0: Det noe som du like fornøyd med svaret?
1: Nei, jeg jo veldig glad at han kan ha sin egen mening, det glad alle kan ha. Og så vet jeg at hans mening betyr akkurat like mye som min mening. Så får vi nå se, det heldigvis noen spillere som skal gjøre opp på hvordan det blir. Og så vidt meg betjent, så ikke antall supporterer det som avgjorde sist vi snart slags seriegullet fra dem. Så Jan-Petter og Kristoffer, dere får slå hodene sammen og se hvor det går.
0: Kristoffer Kjellrup, hva gjør det med selvtilliten nå når du hører? Kanskje fasit på hvem som vinner cupfinalen?
2: Jeg helt enig med ekspertene. Jeg alltid på de som mest spennende. Og de vet alt, så det blir branngull dette her, det helt nydelig.
0: Takk skal dere ha, Eilend Osnes, Kristoffer Kjellrup og Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Og cupfinalen din har avspark klokka 18.00, du kan høre den på radio I NRK Sport, og så kan du se den på TV hos TV2. Etter nyhetene så skal det blant annet handle om regjeringsforhandlingen I Danmark og mulig spionasje på Andøya. Det skal også handle om en rapport som viser hva slags kulturtilbud barnehagebarn får. I en urolig verden kultur- og barneteater en form for beredskap, mener teaterregissør. Alt dette og mer til får du I helgemorgen her på P2 NRK1 etter NRK Nyheter nå klokka 10.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 10. Både USA og Iran har trappet opp angrepene mot hverandre de siste dagene, til tross for at det egentlig skal være våpenhvile. President Donald Trump sier han venter på et svar fra Iran på USAs siste forslag til avtale for å få en slutt på krigshandlingene. Men det stor avstand mellom partene, sier korrespondent Aida Korami.
1: Iran sier at de fortsatt gjennomgår dette amerikanske forslaget. Det vi har hørt fra flere iranske politiske ledere at de har kalt forslaget for maksimalistisk og urimelig. Så det ventet at Iran skal komme med et motforslag innen kort tid, men partene fortsatt veldig uenige, særlig når det gjelder Irans atomprogram og urananriking.
0: Det israelske militæret ber nok en gang innbyggere i flere landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Beordringen kommer i forkant av ventede angrep mot den iranskvennlige gruppa Hizbollah, melder nyhetsbyrået AFP. Dette skjer til tross for en våpenhvile med Libanon som var ment å stanse kampene. Tidligere denne uka så kom samme melding til 12 landsbyer, også i Sør-Libanon. To personer sendt til sykehus og en til legevakt etter en brann i en bygning på Saltstraumen campingplass i Bodø. Alle kom seg ut av bygningen, som var overtent da nødetatene kom fram. Brannvesenet har kontroll, men bygningen nedbrent. De nærmeste campingvognene og hyttene ble en stund evakuert på grunn av spredningsfare, men de evakuerte har fått komme tilbake igjen. Så brant det kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land i natt. En gravemaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug. Brannen nå under kontroll. Brannmannskaper fra 3 kommuner i Innlandet deltok i slukkingen. Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere i streik i løpet av helgen etter at det i natt ble brudd i meklingen for renholderne. Streiken skyldes først og fremst uenighet om forskuttering av sykepenger. Tirsdag trappes streiken opp. Da skal ytterligere 650 renholdere streike. I 2028 så blir det for første gang på over 20 år mulig å ta et direkte tog mellom Danmark og Norge. Fra sommeren om 2 år så kan man nemlig reise hele veien fra Oslo til Berlin via København uten å bytte tog underveis, skriver det danske togselskapet DSB i en pressemelding. Den nye ruta et resultat av et samarbeid mellom DSB, tyske Deutsche Bahn og norske Vy. Turen fra København til den norske hovedstaden kommer til å ta rundt 7 timer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Flere personer i sikta i det PST mener medvirkning til spionasje mot Norge. Det vanskelig å være på vakt, samtidig som vi trenger nye innbyggere, sier venstrepolitiker på Andøya. I en urolig verden kultur og barneteater en form for beredskap, mener teaterregissør. Rapport viser manglende nasjonalt kunst- og kulturtilbud til de minste barna. 6 uker etter valget har danskene enda ikke fått ny regjering. Kollektiv ansvarsfraskrivelse, sier Politikken-redaktøren. Du hører og ser på Helgemorgen direkte på P2 og NRK1, og før klokka blir 11 skal vi også bli kjent med den nye lederen av Fremskrittspartiets Ungdom, som har en fortid i Unge Høyre. Mitt navn, det Morten Kremer. En kinesisk kvinne varetektsfengslet i 4 uker sikta for medvirkning til spionasje mot Norge. Politiets sikkerhetstjeneste har gjort flere beslag i saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. Kvinna ble pågrepet på Andøya, og planen skal ha vært å drive avlytning av satellitter fra en bolig. Gard Bork Michaelsen, du vokst opp på Andøya og i dag venstrepolitiker i kommunen. Der du bor, så ble et hus lagt ut for salg for en tid tilbake, og hvordan vil du beskrive det her huset?
3: Jeg har kjørt inn i huset, så det kan jeg ikke si noe, men det et hus som ligger helt øde, ligger langt ifra nærmeste hus. Det vel omtrent Anjas eneste hus uten utsikt. Og på et sted som Anja, hvor de fleste husene ligger veldig fint til, så det veldig rart at dette huset skulle bli solgt for 1,6 millioner kroner. Og det tror jeg veldig mange reagerte på for et par måneder siden når det ble solgt.
2: Hva slags observasjoner har du gjort etter at huset fikk nye eier da?
3: Nesten ingen, men jeg har naboer som sier at det har skjedd folk der, så det åpenbart at det har vært noen mennesker der, men det har vært veldig stille og veldig sånn, det har ikke skjedd så mye der, for å si det sånn. Ikke så veldig synlig i hvert fall.
2: Og torsdag så ble en kvinne pågrepet på Andøya siktet for medvirkning til spionasje mot Norge. Flere andre personer er også siktet. Hvordan reagerer du og folk på Andøya på det som har skjedd?
3: Det sikkert mange svar på det, men jeg tror faktisk veldig mange ikke blir overrasket altså, av mange årsaker. For det første så jo Andøya et sted som I mange tiår har vært gjenstand for både kjent og ukjent etterretningsaktivitet. Det meste som skjer på Andøya vet vi ikke om. Og nå I nyere tid skal vi også bygge opp en ny satellittoppskytingsbase og mer aktivitet innenfor del av forsvaret. Så det klart at man kommer I søkelyset for utlandsk etterretning har vi jo lest om I avisen og hørt I media I flere år at vi er kanskje for naive I Norge. Og så det en balanse der, det selvfølgelig vanskelig å balansere mellom å ikke være fremmedfientlig og konspiratorisk og være naiv. Og den balansen, jeg skal ikke si den vanskelig, men I hvert fall viktig å prøve å balansere begge delene.
2: Gunhild Hogensen Gjørv, professor I sikkerhetsstudiet ved UiT Norges arktiske universitet. Politiets sikkerhetstjeneste og Nordland politidistrikt har lenge advart mot spionasje på nettopp Andøya. Hva det som gjør Andøya så interessant for fremre makter og spioner?
4: Først og fremst beliggenheten veldig viktig, ikke sant? Det både den der teknologiske utviklingen som skjer på Andøya Romsenteret, men også det at de som interessert I informasjon, de får tilgang til Nord-Norge, Arktis, ikke sant? Samtidig med det her teknologiske informasjon og data, så det som en kinderegg.
2: Og Russland og Kina blir sett som de største truslene innen etterretning mot Norge. Hvordan vil du beskrive Kina sitt etterretningsapparat?
4: Det vi vet om, og det som ugradert, da, som man kan prate om, at det ganske stort og bredt. Og det blitt kjent I mange år, som det allerede blitt sagt, det vært kjent I mange år. Det var e-tjeneste som advart om akkurat det her allerede I 2020. Og så kan det være I forskjellige typer former, både som digitalt, men også bruk av det som kalles HUMINT, eller human intelligence, mennesker.
2: Ja, og på hvilken måte kan det brukes?
4: Jo, for å sette folk på plass I forskjellige typer roller, forhåpentligvis litt diskret, for eksempel å kjøpe et hus, og ingen skal legge merke til det. Det kan være turister, det kan være hva som helst. Så det bare å bruke mennesker som skal hente inn informasjon.
2: Karl Borch Mikkelsen, området der du bor ikke så langt fra Andøya Spaceport, der det I fremtiden skal skytes opp satellitter. Hvordan det å vite at området kan være høyaktuelt for spionasje?
3: Nei, de fleste som bor på Andøya har jo tenkt på det siden de ble født, så det forstår ikke noe nytt, men at det tiltakende aktivitet og tiltakende frykt for spionasje jo noe man tenker enda mer på I hverdagen kanskje, og gjør at man blir observant og bidrar til at mange var nysgjerrige og skeptiske da det her huset ble solgt til et selskap som var eida selskap og foreningen til Singapore I hvert fall, og så dukket Kina opp senere. Så det klart at den type skepsis tror jeg sunt, og det her bekrefter at vi bare kanskje skal ha mer av det, uten å bli for konspiratorisk selvfølgelig.
2: Ja, og hvordan går den snakken på Andøya når noe nytt og uventet skjer?
3: Nei, det sikkert. Jeg skal ikke gjøre meg til representant for alle, for det sikkert veldig mange historier, veldig mange ting folk sier. Men det som litt sånn interessant når jeg hører, her har vi med en ekspert som sikkert kan si noe om det, men jeg synes det litt sånn underlig med tilfellet at det jo så åpenbart naivt. Altså du plasserer, du vet ikke om vi skulle tenkt å sende deg 22 tons apparatet opp til et øde hus på Andøya som ligger veldig åpent til og alle ser. Så det et eller annet med det her som veldig merkelig, men det mulig eksperten har mer kunnskap om det enn han kan si noe om det.
2: Ja, Gunhild Hogensen, altså, hvor vanlig det at det skjer såpass åpenlyst som det har gjort nå?
4: Du mener det å fange spionen, eller det som aktiviteter? Som
2: og beslagene og kjøp og salg av hus.
4: Jo, jeg tror det mer vanlig enn det vi klar over, men det med at vi klarer å skjønne det, så på den ene siden, ja, vi naivt, men det vi alle. Og på en måte, det ikke våres rolle som det vanlige sivile til å gå og overvåke hverandre og salge hus og sånne type ting. Det har vært litt I overkant merkelig, helt sikkert. Men det ikke våres rolle, men det å samarbeide med PST og etterretning, det en viktig rolle. Å være klar over at det her skjer, og gir stadig vekk mer og mer.
2: Gunhild Hogensen, det går allerede mange satellitter I polar bane. Hva slags informasjon det som kan hentes ned fra disse satellittene?
4: Polarbane veldig viktig for å overvåke og få informasjon over hele kloden, ikke sant? Og så bare den satellittgruppe som hører til som miljø, som er POES, ikke sant? Sånne miljøsatelliter. Så de klarer nesten 14 runder rundt jordet for å kartlegge hele jordet, og de er ganske lav, så de har høy opplysning, altså bildeopplysning, og så lav latenstid. Så de får gode bilder, vi får masse gode informasjon fra de her satellitene, så absolutt ville det vært veldig interessant. Og det er mange flere enn bare de her miljøsatellitene, men det er egentlig den, akkurat den bane og hvor lav det er, gjør det veldig viktig for informasjoninnhenting.
2: Ja, og hva kan denne informasjonen brukes til?
4: Det er egentlig det jeg vil si vi legger merke til nå, at det er mye henting inn av informasjon, og så bare få en, et oversikt over aktiviteter som skjer både maritimt og på jordet, og også opp i luftet, i romområdet. Så det er å virkelig kartlegge hva skjer på jorden, og det her informasjonen kan brukes på mange forskjellige måter.
2: Gard Bork Michaelsen, PST har tidligere bedt dere innbyggere om å være på vakt og melde fra om mistenkelige personer eller hendelser. Hvordan er det å gå rundt og se på hverandre i tid der man også ønsker nye innbyggere til Andøya?
3: Ja, Andøya er et internasjonalt samfunn. Vi får akkurat nettopp rundt romfarten får vi jo innbyggere fra hele Europa, og så er det selvfølgelig heldigvis ganske strenge sikkerhetskrav på en del av de arbeidsplassene vi har snakket om, men vi får også turister fra hele verden, og kommer til å få flere turister fra hele verden de neste årene, både for å se på hval og se på nye ting som bygges på Andøya, så det kommer til å bli en eksplosiv vekst i turismen der. Det er den balansen mellom å ikke være naiv, men samtidig, vi skal ikke rapportere hver gang det kommer en kineser til Andøya, men hvis noen kineser kjøper et hus til overpris og bestiller en 22-tons container, så tror jeg vi kan kanskje ringe PST. Men da vet de kanskje det på forhånd.
2: Gunnar Rogensen, gjør kinesiske myndigheter, de nekter for å ha noe med saken å gjøre, men hvor omfattende kan man anta at kinesisk etterretning er i Norge og Skandinavia?
4: Sannsynligvis ganske omfattende, og man ser at igjen da, at bruke mennesker er ganske vanlig, og noe som er klassisk tegn for kinesiske innbyggere, om de er liksom, med på det eller ikke, det er mye press på den befolkningen i Kina for å dele informasjon med myndighetene deres, så de kan ofte stå i en vanskelig situasjon, og så vi vil ikke da si, de kan ikke komme til Norge, men at vi er klare over at de kan bli utsatt for sånne type press, og så er det noen som, når det gjelder kjøp av et hus, det er mer som omfattende type samarbeid med myndighetene.
2: En talsperson i den kinesiske utenriksdepartementet avviste i går til NRK det her, og de kalte det for grunnløse og ondsinne anklager. Til NRK så sier politiadvokat i Politiets sikkerhetstjeneste Thomas Blom at de mener en statlig aktør står bak. Takk skal dere ha, Gunnhild Hogesen Gjør ved UiT Norges Arktiske Universitet og Gard Bork Michaelsen, venstrepolitiker på Andøya. Alle barn har rett til å oppleve kunst og kultur, også dem som enda ikke har begynt på skolen. Det er forankret i barnehageloven og FNs barnekonvensjon. Men en rapport viser at det er store forskjeller på hva som tilbys, og gjerne avhengig av hvor barnet bor her i landet. Mathias Hilmar Iversen, direktør i Kulturtanken, det er dere som har laget rapporten som kom på tampen av fjoråret. Barnehagebarn har kulturelle rettigheter, og hvordan klarer vi å oppfylle dem i dag?
5: Vi klarer bare delvis å oppfylle de rettighetene i dag. Det er noen fylkeskommuner og kommuner som har ganske jevnlige og profesjonelle kunstkulturtilbud, og så er det noen som ikke har det. Så da blir det veldig avhengig av hvor barn bor, hvorvidt de får sine rettigheter oppfylt.
2: Og hva slags nasjonale tiltak finnes i dag for å sikre denne jevnlige kunst- og kulturtilbudet til barnehagebarna?
5: Barnehagebarn, altså kunst og kultur til barnehagebarn er tatt inn i de nasjonale målene til den kulturelle skolesekken, slik at den skal i størst mulig grad bidra til at også barnehagebarn opplever kunst og kultur. Men det vi hører fra vårt nettverk i DKS er at det er ikke midler til å gjøre det fullt ut ennå. Og så er det ulike tiltak som vi arbeider med å få til et nettverk mellom de fylkeskommunene og kommunene som har gode tiltak for barn og unge, så de kan lære av hverandre, så vi kan bygge på det nettverket og bygge på DKS-nettverket for å sørge for en jevnere og bedre tilbud som vi til slutt kan nå alle, da.
2: Katrine Strøm, regissør som har lang erfaring med teater for de aller minste. Med teater i barnehage så treffer man alle, sier du. Hva er det du mener med det?
6: Jo, de aller minste barna, de kan jo ikke selv oppsøke teatret. De er jo helt avhengige av at noen voksne tar dem med på teatret, eller at teatret kommer der de faktisk er. Og med å spille teater i barnehagen, så når man alle, uavhengig om foreldrene er interessert i teater, eller om de har økonomi til å gå på teater. Og når vi reiser ut i barnehagen, så er vi opptatt av å lage forestillinger, og de er ofte uten språk. Og det vil si at når vi kommer i en barnehage, så kan vi treffe alle. Vi var blant annet nettopp i en barnehage der det var en gutt som hadde kommet til Norge for cirka en måned siden, og han flirte og flirte og flirte gjennom hele forestillingen, og etterpå så kom en av de som jobbet i barnehagen bort til meg og sa at nå forstod han.
2: Og i en urolig verden så mener du at kultur og barneteater er en form for beredskap. På hvilken måte er det det?
6: Teater skaper jo samhold, det bygger fellesskap, og det er veldig viktig i et samfunn for å gjøre oss mer robust og motstandsdyktig. Og når vi spiller ut i barnehagen, så visker vi ut de sosiale ulikhetene, og så gir vi alle en lik opplevelse. Og unge, det er veldig vanlig at unger etter de har opplevd det i forestillingen, at de leker den, og at de fantaserer videre. Og når vi er ute i barnehagen, og alle har opplevd samme forestilling, så kan alle inkluderes i den leken, i det fellesskapet som teatret på helt unike måter kan skape i et miljø.
2: Mathias Hilmar Iversen i Kulturtanken, i rapporten dere har laget så kommer det frem at det er store geografiske forskjeller i hva slags kulturtilbud som de minste får. Hva er årsaken til det?
5: Så årsaken er jo sammensatte, men det er klart ulik kommunal økonomi og prioritering, ulik kompetanse og kapasitet lokalt, og så er det jo det som pekes på her, manglende nasjonal struktur, da, finansiering og forventninger. Når det gjelder forventninger og struktur, så skjønner du at vi jobber med det, men altså, vi må også jobbe med finansieringen. Men mye er jo det at det er, som jeg sa, ulik økonomi og ulik prioritering i kommunene, så lenge tilbudet lages der.
2: Ja, og hva blir konsekvensene av det?
5: Konsekvensene er jo den ulikheten som vi beskriver, at ikke alle barn og unge får tilgang til kunst og kultur. Det skal de jo i henhold til Barnekonvensjonen, som Norge er en del av, ha. Og da går man glipp av alle de gode effektene av kunst og kultur som nå akkurat ble pekt på, da.
2: Ja, Katrine Strøm, altså, hva slags fordel kan en kulturopplevelse i en barnehage gi de minste når teatret kommer på hjemmebane deres?
6: For det første så er jo barnehagen et veldig trygg arena for barna, og det at ungene er trygge gjør jo at de åpner opp i større grad for opplevelsen. Og når ungene kjenner seg igjen i teatret, og kjenner at teatret kan romme følelsene og det hele det å være dem, så vil det gi dem en mestringsfølelse og økt selvtillit, og det er jo utrolig viktig for et barn.
2: Hvor vanskelig er det å lage teater som fenger da dem fra 0 til 6 år, som kanskje ikke har språk de aller minste?
6: Nei, de aller minste er jo veldig utfordrende. Det er lenge siden jeg selv var så lite, og jeg husker jo ingenting fra det. Men vi er veldig mye sammen med barna. Vi er ute i barnehagen, vi leker med dem, vi fantaserer med dem. Vi prøver å finne ut hva er viktig for dem i verden der de er akkurat nå. Hva kan kunsten og teatret rommet hos dem. Og de aller minste, de er jo veldig fysiske, så de må også gi plass til at når de har lyst, så kan de komme opp og kjenne på å være en del av forestillingen. Og det skjer veldig ofte.
2: Og hva skjer da?
6: Når de er en del av forestillingen? Vi har blant annet en forestilling der vi hadde sånn silkehav med sånn stoff som ble sånne bølger, så har vi en gullbåt som seiler på det, og da var det jo ofte at noen unger bare fant ut at men det skal jeg være en del av, så da gikk de bare opp, sette seg i havet og ble en del av handlingen, og det er jo helt nydelig når det skjer, for det viser at de er trygge. Og det må sånne scenekunstopplevelser for de aller minste være.
2: Mathias Hilmar Iversen, du mener at det er et behov for flere nasjonale tiltak som kan sikre at alle får et tilbud når de er i barnehage, alle barnehagebarna får et tilbud. Hva kan man gjøre?
5: Vi har beskrevet en del mulige tiltak i den rapporten, eller den kartleggingen, som handler om å styrke den kulturelle infrastrukturen, som jeg nå snakket om, da, som jo handler om kulturhus og de som jobber med DKS og teater og ulike institusjoner som kan bidra her. Også tiltak for å stimulere til kunstnerisk kvalitet og utvikling på det som tilbys. Så vi jobber med å styrke og opprette et nettverk for kompetanse- og erfaringsdeling, hvor kommuner kan bli med, og fylkeskommuner, og vi kan få med flere av de hvor det mangler et tilbud. Og så må man hele tiden jobbe for å se om det er mulig å etablere ordninger som også styrker med midler utviklingen av kunstkultur for barnehagebarn. Mm.
2: Ja, for dette er jo også et spørsmål om penger, og hva slags ansvar mener du staten har?
5: Staten har i hvert fall ansvar for å sette disse gode lokalene, for vi fant jo 6 ulike måte, modeller, det kan være kulturhus, det kan være DKS-tilknyttede modeller og andre, og det eksisterer så mye energi og så mye gode prosjekter, at det staten bør gjøre er å understøtte det som finnes mest mulig, og bidra til å fylle inn og skape et heldekkende tilbud. Det mener jeg statens rolle er å samordne det som i dag finnes og utvikle det så det treffer alle barn og unge.
2: Katrine Strøm, etter pandemien så går færre på teater og kino her i landet. Hva tror du et jevnlig kulturtilbud til de yngste kan ha å si for rekrutteringen av publikum?
6: Hvis barna i en tidlig alder opplever at de blir berørt og engasjert, og at det er viktig for dem, og at det fyller noe i livet deres, så vil de jo senere kjenne at «Åh, jeg vil tilbake til teatret». Det var noe som ga meg noe. Og når vi er ute i barnehagen, så hender det veldig ofte at de som jobber i barnehagen forteller oss at mange dager etter at vi reiste derifra, så sprenger ungene til vinduet for å se om hva tid teatret snart kommer tilbake.
2: Straks skal vi se hva regjeringen skal gjøre med dette. Takk skal dere ha, Katrine Strøm, teaterregissør, og Mathias Hilmar Iversen, direktør i Kulturtanken. For det skal fortsatt handle om kunst- og kulturtilbud til barnehagebarn. For mens den kulturelle skolesekken er godt etablert blant skolebarn, finnes det ikke noe tilsvarende ordning for de yngste. Kari Ramnefjell, teatersjef ved Unge Viken Teater. Du mener at alle barn fra 0 til 6 år skal ha jevnlig tilgang til profesjonell kunst og kultur, uavhengig av hvor de bor. Hvorfor det?
7: Ja, det er så enkelt som at det er en rettighet som alle barn har, og ikke et privilegium som tilfaller noen få. Det har vi hørt hos både Katrine og Mathias snakke om. Og det er ikke sånn at det trer i kraft i det med å begynne på skolen, hvor vi har den kulturelle skolesekken som ivaretar dette her. Og som det er i dag, så er det som Mathias påpeker, at tilgangen til, som barnehagen har til profesjonelle tilbud, er basert på tilfeldigheter. Det er basert på rett og slett hvor du bor. Det er, mener vi, er helt klart er urettferdig, og det strider, som du sier, mot både barnekonvensjonen og rammeplan og nasjonale mål. Den skal sikre at vi når alle barn uavhengig av geografi, sosioøkonomisk bakgrunn, funksjonsevne og alder. Og ikke minst er dette her kjempeviktig akkurat nå, hvor vi ser at det er økende forskjeller i samfunnet, noe som er ekstra utslagsgivende på barn. Så ved å gi deg de felles opplevelsene, så skaper vi fellesskap, vi skaper tilhørighet, identitet, og ikke minst da hindrer vi utenforskap.
2: Bente Estil, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, hva synes du om at kulturtilbudet til barnehagebarna er forskjellig utifra hvor du bor?
8: Ja, først så må jeg jo si det at jeg må få skryt av dem som virkelig har klart å gi ungene i barnehage veldig gode tilbud, for som rapportene som har vært diskutert vis, så er jo også veldig mange som gjør veldig mye bra. Så det synes jeg er litt viktig å få fram først. Og ikke minst alle de dyktige ansatte i barnehagen nå, som er med og bruker de rammene og handlingsrommet de gir for å kunne legge til rette for at ungene skal få sånne gode opplevelser. Så er jo sånn at for Arbeiderpartiet så er jo et viktig mål for oss også at alle skal ha mulighet til å oppleve kunst og kultur der de bor, uansett hvem de bor og uansett hva bakgrunnen de har. Og så ser jo med da også i rapporten at sånn er jeg ikke, så jeg er jo veldig glad for rapporten som viser noen forslag på noen tiltak som en må ha med og jobbe videre på. Så jeg er jo, som det ble sagt, også viktig det med at de små ungene nå skal ha mulighet til å få oppleve kunst og kultur. For den verden som vi lever i, så er det så viktig at alle får lov til å få se sånne opplevelser, skape nysgjerrigheten og få stille gode spørsmål, for det bidrar til å styrke det demokratiet som vi er så glad i, og som vi må hele tiden arbeide for å ta vare på.
2: Ja, og hvis det da så viktig som både du beskriver og de andre kulturpersonlighetene som vi har hatt med her sier, hvorfor har da ikke barnehagebarna fått sin kulturelle skolesekk som man har i skolen?
8: Nei, det er jo sånn som vi sa at det er jo mange kommuner som gjør veldig mye bra. Det er et i målet for den kulturelle skolesekken så ligger jo at det skal kunne gis til barnehagen. Og så er ikke det en eget tilbud for barnehagen, det er riktig sånn som dere sier. Men så er jo igjen veldig mye annet som også skjer innenfor de rammene som ligger i den kulturelle, både den kulturelle skolesekken og andre virkemidler som regjeringen har gitt. Jeg kan jo eksempelvis nevne det med styrkingen av bibliotek og samarbeid med barnehagene. Og jeg har jo selv vært på ganske mange barnehager der det har hengt tøyveska med bøker som ungene og foreldrene skal kunne ta med seg hjem for å bli glad i å lese.
2: Kari Ramnefjell, dere har jobbet lenge for å få et nasjonal kulturordning for de yngste, men i en tid hvor kommuneøkonomien er så som så, så mener du da at kunst til de minste er et nasjonalt ansvar. Hvorfor er det det?
7: Nei, definitivt, fordi sånn som det er nå, så er det veldig basert på tilfeldigheter, rett og slett hvor du bor. Det er ikke likhet for alle. Veldig mange av de profesjonelle kulturtilbudene, de er prosjektbaserte, og vi ser at den stramme kommuneøkonomien er med på å true tilgangen til dette her. Og derfor, nettopp derfor så mener vi at staten bør ta et større ansvar. Staten har tatt et ansvar for skoleelevene, og da mener vi helt klart at de også må ta et eget ansvar når det gjelder barnehagebarna. Sånn som det er i dag, så skyves ansvaret nedover i systemet uten struktur og finansiering, og vi mener det at for å sikre lik tilgang for alle sammen, så må det på plass en nasjonal ordning for barnehagebarna som vil gi struktur, forutsigbarhet og ikke minst da lik tilgang for alle barn og unge. Eller ikke unge, men barnehagebarn.
2: Estil?
8: Ja, jeg kan jo ikke si at jeg er uenig i det. Jeg ønsker jo at alle ungene skal få de samme mulighetene uansett hva de bor an. Jeg kommer jo fra en veldig liten kommune og vet jo det at det er langt til de nærmeste teatrene og konsertscenene, så at vi er avhengig av at skal de minste ungene få opplevelsene, så må det skje i barnehagen og der som de bor. Så det også er virkemidlene som en må sette inn for å få det til, det må jo fortsatt jobbes med, og veldig glad for, som vi sa i sted, den rapporten som peker på noe tydelig alternativ som det kan tas videre med. Og så vil jeg jo også si at det er jo staten har jo et ansvar for å gi kultur til hele landet, og det gjelder jo også ungene. Om har jo mye virkemidler, det gis masse støtte til museer, til mye scenekunst, som også kommer de minste ungene til gode.
2: Kari Ramnefjell, teatersjef ved Unge Viken Teater, i juni så lanserer dere sammen med flere andre kulturinstitusjoner den kulturelle sandkassen, og på hvilken måte kan den bidra?
7: Nei, altså både vi og flere andre har jo jobbet fram lokale modeller og ser behov og viktigheten for å få på plass en nasjonal ordning. Og da har vi sammen med Scenekunstbruket og Tigerstadsteatret gått sammen for å skape et grasrotinitiativ for nett opp og samle feltet og utfordre myndighetene på å løfte det opp i en større offentlig diskusjon. Vi mener jo blant annet det at det som rapporten til Kulturtanken skriver, det med å implementere skolestartere i den kulturelle skolesekken, det er ikke nok. For det er bare et alderstrinn. Det kan være et veldig viktig første steg for å få på plass en nasjonal ordning, men det må skje på barnehagebarna sine premiss. Og det kan ikke være, det må utvikle spesielt for deg, og ikke være tilbud som er tilpasset for eldre barn. Og vi har jo også et initiativ hvor vi mener det at det å få på plass et uavhengig tverrfaglig utvalg som kan se på hvordan en nasjonal ordning kan finansieres, struktureres, organiseres og fases inn slik at vi da når også de som bor langt i nord eller langt i vest, eller hvor det er slik at man får likeverdige tilbud.
2: Bente Estil, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, til uka så kommer revidert nasjonalbudsjett, og på hvilken måte kan regjeringen bidra inn i den kulturelle sandkassa?
8: Nå skal ikke forskuttere noen ting i forhold til revidert i hvert fall. Men det er jo veldig bra initiativ som er gjort med at det portalen som skal lanseres nå i juni, som er tatt av på grasrota, det er veldig prisverdig at sånt skjer. Og så er jo sånn som vi har sagt, vi må ta de forslagene som ligger igjen, og den med utvalget som også blir nevnt, det tenker jeg også er sånne ting som jeg vil ta med meg videre, og se på hvordan kan vi prøve å løfte henne, for det er jo, jeg tror det er ganske stor enighet om at vi ønsker at alle skal ha, eller det er stor enighet om at alle skal ha de store, skal ha samme mulighetene som hvem de bor.
2: Takk skal dere ha, Bente Essel, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Kari Ramnefjell, teatersjef ved Unge Viken Teater.
9: En podcast fra NRK.
10: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
11: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
10: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
9: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
2: Akkurat nå i helgemorgen så skal det handle om hantaviruset, for 6 tilfeller av hantaviruset er bekreftet blant de til sammen 8 mistenkte tilfellene etter smitteutbruddet på et nederlandsk cruiseskip, ifølge Verdens helseorganisasjon. 3 personer har dødd, og flere er blitt syke etter utbruddet. Hantaviruset er ikke like smittsomt som koronaviruset, men den såkalte Andes-varianten har en dødelighet på opp mot 40%. Preben Aavitsland, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet, hva er det som gjør hantaviruset så dødelig?
12: Ja, den varianten vi snakker om her, Andes-viruset, det er veldig farlig og gir alvorlig sykdom, fordi det har en evne til å spre seg ned i lungene og ødelegge pusteevnen. Noe rett og slett folk kan dø av da.
2: Ja, og vanligvis så finner man hantavirus hos gnagere. Hvordan kan det smitte til mennesker?
12: Ja, det som har skjedd her i Argentina er jo at personer som senere gikk ombord på dette skipet var ute i naturen og antagelig pustet inn støv fra mus- eller rotteavføring.
2: Preben Aavitsland, denne varianten har da smittet fra menneske til menneske etter at man kom ombord på dette cruiseskipet angivelig. Hvor smittsomt er det mellom mennesker?
12: Nei, erfaringen er jo at dette smitter dårlig mellom mennesker. I Chile og Argentina så registrerer vi rundt 100 tilfeller i året av smitte fra dyr til menneske, men så stopper det opp der og blir ikke noe mer ut av det. Det blir et enkelt tilfelle. Men i et sånt lukket miljø som dette cruiseskipet, så har vi altså sett smitte fra menneske til andre mennesker. Og det skjer ikke effektivt, men det kan altså skje i sjeldne tilfeller.
2: Og med tanke på koronapandemien for noen år siden, hvordan jobber dere og andre helsemyndigheter nå for å hindre at dette sprer seg ytterligere?
12: Ja, nå er det jo et stort internasjonalt samarbeid koordinert av Verdens helseorganisasjon for å sikre at de som er ombord på skipet kommer i land på Kanarieøyene på en trygg måte, og så kommer seg hjem til sine hjemland på en trygg måte, og der vil de bli fulgt opp i 6 uker. For det som er med dette Andes-viruset er at inkubasjonstida, altså fra du blir smittet til du blir syk, kan være så mye som 6 uker. Så disse pasientene må holde seg for seg selv og følges opp i den perioden, og det betyr jo at det kan dukke opp noen tilfeller rundt forbi når blant de som er sendt hjem fra dette skipet, men de tilfellene vil bli håndtert av helsemyndighetene, for man har kontroll på dette.
2: Ja, Preben Aavitsland, altså, du sier at faren for at hantaviruset sprer seg er begrenset. Hvorfor det?
12: Nei, for det at denne varianten, Andes-viruset, den smitter ikke så effektivt mellom mennesker, og dermed så er det ikke sånn som det var med korona eller influensa, at man smitter lett mellom mennesker. Det skal tydeligvis mer til, Og så har man den lange inkubasjonstiden som gjør at man kan drive smitteoppsporing og få kontroll på disse nærkontaktene der som har vært på skibet, sånn at ikke de smitter videre hvis de skulle bli syke.
2: Og hva slags symptomer har dette hantaviruset?
12: Ja, i starten så er det jo som en vanlig luftveisinfeksjon eller influensa med luftveisplager, og så blir man mer syk, får en skikkelig sykdomsfølelse, og etter hvert kan man altså få pustevansker.
2: Og sjefen for Verdens helseorganisasjon, han reiser til Kanarieøyene i dag for å ta imot det virusrammet cruiseskipet. Hva slags beredskap er satt inn nå på verdensbasis?
12: Nei, alle land som har passasjerer på dette skipet, Norge har ikke det, men alle andre land gjør seg jo nå klar til å ta imot sine landsmenn som vil bli sendt hjem fra Kanarieøyene. Og så sender man vedkommende hjem eller plasserer på et hotellrom eller en annen sted der man kan følge opp vedkommende for å se om de får feber eller noen symptomer. Og da kan de også bli smittsomme. Så man følger opp og ser, hvis ikke de blir syke etter hvert, så drar de hjem og fortsetter sitt vanlige liv.
2: Takk skal du ha, Preben Aavitsland fra Folkehelseinstituttet. Og det er ventet at det hantavirusrammet cruiseskipet ankommer Tenerife i løpet av helga. Litt senere i helgemorgen så skal vi ut i Oslos gater, for i dag så stiller over 80 000 løpeglade til start i Holmenkollstafetten. Noe som er rekord for at den er utsolgt for andre året på rad, og vi skal fortsette med en rekord, kanskje ikke i positiv retning, for denne uka så ble det satt ny dansk rekord i regjeringsforhandlinger. 6 uker har gått siden valget, og fremdeles forhandles det. Og nå har Danmarks venstres leder Truls Lunde Poulsen fått i oppdrag å danne ny regjering. Joakim Reigstad, korrespondent for NRK med direkte fra Stockholm, hva skal til for at han lykkes med å få på plass en ny dansk regjering?
13: Ja, det er, for å si det mildt, ganske mye. Han står i en vanskelig situasjon, fordi på den ene siden så kan han selvfølgelig gjøre det som det står i oppdraget fra kongen som han fikk i går, nemlig å prøve å danne en regjering uten sosialdemokratiet, altså det danske arbeiderpartiet, og Lars Løkke Rasmussens parti Moderatene. Men disse partiene på høyresiden har ikke et flertall, og da man eventuelt hører om radikale venstre, for eksempel, som tilhører venstresiden i Danmark, kan være interessert i det, men de er neppe interessert i å gå inn i et samarbeid med partiet langt ute på høyresiden i Danmark igjen. Så har han et annet alternativ, det er å gå bort fra oppdraget fra kongen, og det har han helt mulighet til, å prøve å søke en bred sentrumsregjering, hvor dagens regjering, bestående av Sosialdemokratiet, Venstre og Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne, må utvides noe. Da kan det for eksempel være med radikale venstre og med konservative folkeparti. Dette er en mulig regjeringssammensetning, men det ser fortsatt ganske vanskelig ut for Truls Lund Poulsen. Høyst sannsynligvis så skjer dette fordi Lars Løkke Rasmussen, som sitter med de viktige mandatene i midten, vil vise at han har prøvd alt før han til slutt går tilbake igjen til det som har vært tanken nå i 6 uker, at man klarer å skape en slags sentrum-venstre regjering i Danmark.
2: Hva slags nederlag er dette for fungerende statsminister Mette Fredriksen?
13: Ja, det er et nederlag i den forstand at hun for første gang på 7 år, helt siden 2019, ikke sitter ved bordenden. Nå er det hun som må sitte og vente på en telefon fra Truls Lund Poulsen, som kaller henne inn. Nå er det han som er kongelig undersøker, det er han som er utnevnt av kongen til å lede regjeringsforhandlingene. Så for første gang kan man si, på 7 år så har ikke Mette Fredriksen all makt i Danmark. Men det er ikke dermed sagt at hun ikke kan fortsette som statsminister, og hun er fortsatt fungerende statsminister. Så dette her blir spennende. Det var en ganske irritert, det kunne man se, i hvert fall hvis man leste gjennom linjene, Mette Fredriksen, som kom ut etter å ha gått en slags kanossagang til kongen i går, og sagt at det nå har ikke jeg folk bak meg lenger som peker på meg som kongelig undersøker eller forhandlingsleder. Og de trodde nok at de var nærmere å komme en løsning enn et brudd, slik forhandlingene har skredet fram, selv om det har tatt lang tid, så var partiene på venstresiden med Lars Løkke Rasmussen I midten. Nærmere en løsning har vi hørt I hvert fall at flere av partiene har uttalt I etterkant av dette politiske dramaet som utspilte seg I København I går kveld.
2: Christian Jensen, sjefredaktør I den danske avisa Politikken. Hvor godt venstreleder Truls Lund Poulsen likt av danskene?
14: Jamen altså, hans tillid I befolkningen meget lav, og Venstre står også med et rigtig, rigtig dårligt valg fra folketingsvalget her. Så hans parlamentariske situation og også opbakning fra befolkningen meget, meget lille. Og derfor så det her jo I virkeligheden en udstilling af Troels Lund Poulsens afmagt. Det at bede ham om at være kongelig undersøger. For han har ikke en kinamands chance for at skabe et regeringsgrundlag på nogen måder med højrefløjen. Det helt udelukket. Og derfor så det, han kommer til at udstille nu, det af hans egen afmagt.

0: Ja, kontroll. Det 2 timer igjen til alle skal ut nå. Folk ute I løypene. Politiet stenger av veiene. Løypevakten på vei ut til alle punktene. Starten rigget opp. Lagene begynner å strømme inn. Jeg kjenner at det begynner å bli skikkelig arrangementstemning her nå.
1: Ja. Det Kjalve som arrangerer dette her, sånn har det alltid vært. Hva slags dag det her for dere?
0: Det en kjempestor dag. Dette jo en lang historisk stafett som har vært her helt siden, altså vi over 100 år gamle. Begynte som en stafett med bare titals lag opp til Billekollen og ned. Og nå det 5500 påmeldte lag, og det jo julaften og bursdag og 17. mai på en og samme dag det her.
1: Og så det sånn, for de av dere som ikke har vært I Oslo når det håndballstafetten, da det bare å glemme å dra inn til sentrum. Alt stenges, alt handler om dette, for det altså så mange som skal ut. 82 000 etapper skal løpes. Mm. Altså det omfanget her jo helt vanvittig.
0: Det helt utrolig stort. Vi skjønner det nesten ikke selv hvor stort det har blitt, og det ble utsolgt 3 måneder før. Det så mange som har lyst til å løpe stafett. Og det til å bare få hakslepp av. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Det veldig gøy. Ja.
1: Og hva det som mest krevende når man da skal sørge for at alle disse 1000 menneskene skal få alt de skal ha og komme seg den dagen?
0: Ja, det vanskelig. Det vanskelig å få alle og nå alle. Så det jo å prøve å få alle disse menneskene som jobber her til å spille på samme lag, egentlig. Det jo et kallet stafettlag, alle vi som jobber her også. Og nå ut med informasjon til alle deltakerne. Vi veldig prisgitt gode, hva skal man si, lagledere som tar vare på lagene sine. Og ja... At alle som på jobb vet hva de skal gjøre, og det, men det gjør de. Det folk som har gjort det I mange år, veldig mye.
1: For dette du på ingen måte alene om?
0: Nei, på ingen måte. Vi hele idrettsklubben Kjalve I ryggen, og det mange som jobber her som har gjort kritiske roller I mange år, og som kan å arrangere håndkastafetten.
1: Hvor mange dere som liksom I kjernegruppa I dag?
0: I kjernegruppa vi kanskje en gruppe på 5-10 stykk, og så det 600 totalt da, av frivillige som der ute.
1: Og hva du mest spent på?
0: Jeg mest, ja det et godt spørsmål, hva jeg mest spent på? Jeg mest spent på hvem som vinner, og så jeg mest spent.
1: Da kan vi jo nevne at han jo Kjalvemann, og ja, Kjalve favoritt I begge eliteklassene som vi selvfølgelig skal sende, så da snakker du litt med Kjalvehjertet.
0: Ja, jeg gjør det. Så jeg håper jo Kjalve vinner I begge klasser, det hadde jo vært innmari rått, ja. Og så jeg spent på folkelivet her. Jeg håper folk I været har jeg vært spent på I forkant, men det begynner å se veldig bra ut. Jeg tror det kan bli en skikkelig bra dag her på stadion I dag.
1: Og så det sånn da at når man fra Kjalve og en løper, så hadde det vært immer artig å løpe selv, men hvordan blir det for deg med det I dag, Martin?
0: Ja, jeg har et familielag som skal løpe. Jeg satt opp på siste etappe, så at hvis jeg ikke har en telefon eller noe jeg skal gjøre akkurat da, så har jeg tenkt å løpe 15. etappe inn på Bislett klokka 4:15. Og hvis ikke så må jeg 14. etappe bare, hvis den ikke finner meg, må bare løpe igjennom og ta siste etappe også.
1: Lykke til med dagen, jeg håper du blir en ankeretappe på deg.
0: Tusen takk, det håper jeg også. Veldig hyggelig.
1: Ja, det var Martin Næss som da daglig leder her og har masse å gjøre. Det så mye som skjer, Morten.
2: Ja, Ida Nyttenderak, det en del som skjer I Oslo, kan man vel trygt si. Over 80 000 skal være med I Holmenkollstafetten, og litt senere så det cupfinale mellom Brann og Bodø/Glimt. Hvordan blir det å komme seg frem I hovedstaden I dag?
1: Altså det vanskelig I utgangspunktet per nå. Så hvis du da tenker at du legger på alle supporterne til Brann og alle supporterne til Bodø/Glimt og alle de skal komme seg inn og de skal gå gjennom byen, de skal sikkert ha noe øl og noe greier og med genser av helse hansøl har jeg skjønt. Altså det mye som skal ordnes her. Så skal de gå opp til Ullevål. Så jeg tror det blir helt kaos, men det blir sånn deilig kaos. Sånn kaos som vi rett og slett bare elsker. Men det kommer til å koke I Oslo I dag. Både værmessig og folkemessig.
2: Takk skal dere ha, Ida Nyseth Rask og daglig leder I idrettsklubben Kjalve Martin Næss. Både elite løpe og folkefesten, den kan du følge på NRK1 fra klokka 12:15 og på NRK1 så kan du lese litt om hvordan du skal komme deg frem I Oslo. I løpet av våren så skal vi bli bedre kjent med våre unge politiske ledere som på en eller annen måte kommer til å forme Norge I fremtiden. Og I dag så har turen kommet til leder av Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold. Velkommen.
3: Takk for det.
2: Du har en fortid I Unge Høyre. Hvorfor bytter du til Fremskrittspartiet?
3: Ja, det stemmer det for mange år siden. Jeg tror for min del så var det nok klimapolitikken da, som gjorde at jeg meldte meg inn I Fremskrittspartiet I stedet for. Jeg mener at vi har enorme utfordringer her I Norge. Folk som ikke har råd til å få måneden til å gå rundt, og så skal vi bruke flere titalls milliarder på symboliske klimatiltak. Da. Så det det som gjorde at jeg bytte over til Fremskrittspartiet.
2: Og så var det sånn at det var lite politiske diskusjoner hjemme da du var yngre. Hva sier dem da du til at du blitt leder av Fremskrittspartiets ungdom?
3: Ja, det stemmer det. Foreldrene mine ganske apolitisk av seg, så det har ikke vært så mye diskusjoner, men nå så jo de egentlig bare, de bare stolte av meg da, så nå, jeg skal ikke si hva de stemmer da, men de I hvert fall, de synes de gjør en god innsats.
2: Lars Barstad Løvvold, det var helsepolitikken som var en av de andre årsakene til at du engasjerte deg politisk. Hvorfor var det det?
3: Ja, stemmer det. Det var litt de små irritasjonene I hverdagen som gjorde at jeg ble interessert I politikk I utgangspunktet. Det at enkelt ikke kan velge hva skolen de vil gå på selv, det at man ikke kan handle på en vanlig butikk på søndager, og så videre. Men det som gjorde at jeg faktisk engasjerte meg og ble aktiv, det var nok helsepolitikken. Jeg har mistet flere til kreft, jeg har hatt eldre på eldrehjem, så jeg har sett både de lys og gode sidene ved det norske helsevesenet, de heltene som løper rundt og leverer utrolig god omsorg, men jeg har også sett dem litt dårligere sidene, våre eldre som har bygd landet og ikke får god nok eldreomsorg, mange som står I helsekø I smerte på å vente av en operasjon, mens private har ledig kapasitet. Så det var nok helsepolitikken som har så mye å si for folks liv, som gjorde at de virkelig engasjerte meg da, og hadde lyst til å gjøre en forskjell.
2: Og så det sånn at helse noe av det vi bruker veldig mye penger på her I Norge. Hvorfor tror du ikke det en større enighet mellom de partiene når vi vet hvor viktig et godt helsetilbud uansett hvor du bor?
3: Det et veldig godt spørsmål, da, fordi blant befolkningen, man ser jo på det årlige helsebarometer blant annet, så jo det veldig stor oppslutning blant befolkningen å ta I bruk private aktører, for eksempel. Og vi mener jo at vi skal ta I bruk alle som ønsker å bidra med å dra lasse, og skal staten ta regninger, så det skal ikke koste noe for det om du tar en offentlig, ideell eller privat aktør. Det viktigste for oss, det jo at folk skal få den hjelpen som de trenger, når de trenger den.
2: Lars Barstad Løvvold, hva mener du må gjøres da for at alle skal få den hjelpen vi trenger?
3: Nei, vi må ta I bruk alle de private aktørene. Det jo mange som står klar nå, som har veldig, veldig mye ledig kapasitet. Norges største private helseforetak Aleris, de har for eksempel sagt at de har ledig kapasitet til å hjelpe over 200 000 flere pasienter enn hva de gjør I dag. Men fordi at regjeringen ikke ønsker å ta I bruk den ledige kapasiteten, så står det heller folk og venter I helsekø.
2: Men det riktig da at enkelte private aktører skal tjene seg god og rik på vår helse?
3: Altså, innenfor helseomsorg så det veldig lave driftsmarginer. Det ikke den sektoren man går inn I for å tjene mest mulig penger. Og så jo, altså, målet jo at det folk skal få den helsehjelpen som de trenger, når de trenger den raskest mulig. Og I dag så står jo veldig mange I helsekø, samtidig som det så mye ledig kapasitet. Fokus må jo være på hvordan vi kan gjøre folk frisk, ikke hvordan vi kan forhindre noen fra å tjene penger.
2: Lars Barstad Løvvold, vi lever I en urolig verden, noe som de unge kjenner også på sin kropp. Hvordan kan du som ungdomspolitiker berolige den oppvoksende generasjonen?
3: Ja, det klart vi har enorme utfordringer. Jeg tror det viktig at vi har langsiktige og realistiske løsninger. Før så tenkte man kanskje litt for kortsiktig I politikken sin, mens nå så prøver I hvert fall å være med på å utforme politikk som gjør at det velferdssamfunnet som vi har I dag, det kan fortsette å leve til mine barn og mine barnebarn og så videre. Så vi må ha en mer bærekraftig velferdssamfunn sånn at de neste generasjonene også kan få oppleve det gode norske velferdssamfunnet.
2: Ja, og hvordan skal vi få til da bærekraftige samfunn?
3: Man jo nødt til å kutte I sløsninger først og fremst. Vi sløser bort enormt mye penger I dag som vi kunne brukt på bedre velferdstjenester, og så må vi effektivisere en del av tjenestene våre også. Vi har jo snakket litt om helse. Der jo det å ta I bruk mange private en nøkkel for at man skal kunne ha mer bærekraftige helsetjenester fremover I tida. Og så må vi skape en levende økonomi. Vi nødt til å ha et attraktivt næringsliv her I Norge som kan skape verdier og få det maskineriet til å fortsette å rulle I året fremover.
2: Unge Høyre, Unge Venstre og flere andre partier ser til EU og mener Norge må bli medlem, men dere I Fremskrittspartiets ungdom mener det blir feil. Hvorfor det?
3: Ja, absolutt ikke. Dette en av de viktigste sakene for meg. Jeg mener at norsk politikk skal bestemmes I Norge av norske folkevalgte politikere, ikke av byråkrater I Brussel som ikke kjenner til norsk historie, norsk politikk, kultur, samfunn og sikkert aldri har vært der en gang før. Og jeg mener spesielt I en tid hvor vi ser svekka tillit til politikere, så det en grunnleggende dårlig idé å flytte makten lenger vekk fra folk og til Brussel.
2: Men det å stå sammen rygg mot rygg med kollegaer både I Skandinavia og Europa, vil ikke det også ha en betryggende effekt også for oss her hjemme?
3: Ja, og hvis, sammen med Europa skal vi absolutt så. Det gjør jo vi i stor grad i dag, fordi at vi har EØS-avtalen, vi har mange andre bilaterale avtaler som gjør at vi samarbeider godt med EU, og det skal vi gjøre i året fremover også. Men så mener jeg det viktig at vi beholder den suvereniteten og selvbestemmelsen over norsk politikk.
2: Lars Barstad Løvald, på nett og i kommentarfeltene så er det mange kommentarer og hatefulle ytringer. Hvordan er det å forholde seg til alt det som skrives om det og andre politiske kollegaer?
3: Jeg ganske heldig med tanke på at jeg ganske hardhuda, så jeg tåler å få negative kommentarer og hatytringer og så videre. Men det som jeg mest bekymret for, det hva det gjør med det generelle ordskiftet, spesielt blant unge. Vi vet jo fra undersøkelser at unge som har suttet i kommunestyrene for eksempel, det veldig mange av dem ønsker ikke å ta igjen valg, fordi det så utrolig mye hets og hatytringer som de får både på nett, men også i posten, i brev. Så det ganske mange som ikke tør å si helt hva de mener, og det leder til en ganske begredelig ytringskultur.
2: Og hva slags ansvar har dere unge politiske ledere når det kommer nettopp til ordskiftet også på skolevalg, for å ikke oppmuntre til at kommentarene tar av på nett?
3: Vi har et ganske viktig ansvar. Vi er jo et slags forbilde kanskje for veldig mange unge der ute. Men jeg føler egentlig at vi ungdomspolitikerne gjør en veldig god jobb. På tvers av alle ungdomspartier så viser vi at man kan være venner selv om man er uenig. Jeg kan ta en god kopp kaffe med lederen i Rød Ungdom eller i AUF, og vi kan være venner selv om vi er uenige om mye politisk. Så det å være gode forbilde og vise at det er bra at man er uenig, men at det man skal behandle hverandre med likeverd og respekt uansett, det er kjempeviktig.
2: Ja, Lars Barstad Løvold, hvordan kan denne kaffekoppen med de andre politiske lederne også smitte over til kommentarfeltene?
3: Nei, vi må jo være forbilde, som jeg sa. Vi må jo sette gode eksempel, og det er jo, vi får jo en stadig mer polarisert ytringskultur, hvor det man angriper hverandre, man ser på hverandre mye mer som fiender, men der så, jeg synes også Jonas Gahr Støre sa det veldig godt, at i norske politiske debatten så har ikke vi fiender, men vi har meningsmotstandere, og sånne eksempler er vi nødt til å fortsette å sette.
2: Du har tatt over som leder etter Simen Velle, som i dag er valgt inn på Stortinget, og til Klassekampen i dag så sier du at du er en større kulturkriger enn Simen Velle. Hva mener du med det?
3: Altså, jeg synes egentlig det er litt vanskelig å finne en forskjell mellom meg og Simen. Det er jo veldig mange som har spurt hvordan det blir å hoppe etter Wirkola, men da sier jeg alltid at målet er jo at vi skal få et enda bedre skolevalgsresultat neste gang, og så skal Simen si at han ikke ga seg på topp, bare halvveis dit, og så var det heller han som hoppet før Wirkola. Men jeg og Simen er nok enige i ganske mye, og så mener jeg for eksempel det er veldig viktig å ta den kampen for nettopp ytringsfrihet, at vi skal ha en god, åpen debatt, og at vi skal tåle å være uenige med hverandre, uansett hva man mener.
2: Hva slags ambisjoner har du som politiker? For at du er leder av et av de mest populære ungdomspartiene, og ikke minst underpartiet til et av de mest populære partiene i Norge på målingen.
3: Ja, det mest populære partiet for øyeblikket. Nei, det er jo utrolig gøy, det er et veldig stort ansvar, og jeg har ikke noe sånn uttalt mål om å bli en karrierepolitiker, for eksempel. Jeg holder på med politikk så lenge jeg synes det er gøy, og så lenge jeg føler at det gjør nytte for meg, og enn så lenge så triver jeg seg. Jeg synes det er utrolig kjekt. Jeg elsker å stå opp hver morgen og jobbe med politikk, reise rundt og møte nye folk, prate med næringsliv og høre hva de er opptatt av, så enn så lenge så synes jeg det er veldig gøy.
2: Takk for praten, leder av Fremskrittspartiets Ungdom, Lars Barstad Løvold, så får vi se hvor mye tid du får til å spille fiolin for å hente deg inn etter politiske debatter i fremtida. I Urix på lørdag etter oss på PETA så blir det mer om våpenhvilen mellom Ukraina og Russland. Produsent for Helgemorgen i dag, Jørgen Wilhelmsen. Billedprodusent og teknikk, Per Inge Antiåsen og Hanne Lunås. Og gikk du glipp av starten av Helgemorgen i dag, så finner du oss i appen NRK Radio. Der kan du høre oss direkte eller når det passer deg best. Helgemorgen er tilbake i morgen klokka 9. Mitt navn er Morten Kremmer. Vi høres.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 11. For første gang på nesten 20 år marsjerer det militære i Moskva uten store våpen den 9. mai. Vanligvis så er det stridsvogner og militære kjøretøy når russerne markerer seieren over Nazi-Tyskland, men nå er gjestelista skrumpet inn og våpnene stuet bort. Prestisemessig så er dette et nederlag for president Vladimir Putin, sier sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bokvold.
1: Det at du ikke kan kjøre pansret kjøretøy og andre store, større våpen over den røde plass, er pinlig for Putin, for det har vært en måte å vise makt på. Og jeg tror mest så demonstrerer det for den russiske befolkningen at det her, det de fikk høre når krigen startet, om at det her var noe som skulle foregå kun i Ukraina, det skulle ikke ramme hverdagen til russerne. Nå vet de at det her er på grunn av at Russland ikke kan beskytte seg mot alle de ukrainske dronene, og dermed så har krigen kommet inn i den russiske virkeligheten på enda en ny måte. Og det er noe russerne ikke liker, og det er en demonstrasjon overfor den russiske befolkningen på at Putin ikke har den kontrollen som han påstår han har.
0: Straks så er det klart for Urix på lørdag i NRK P2, og der blir det mer om dagens russiske militærparade, hvor korrespondenter er med direkte fra Moskva, også fra Kyiv i Ukraina. Her hjemme endte meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere med brudd hos riksmekleren i natt. I helgen så blir de første 25 renholderne tatt ut i streik. Tirsdag så trappes streiken opp, og da skal ytterligere 650 renholdere streike. Streiken skyldes først og fremst uenighet om sykepenger, sier forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
2: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
3: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Jeg sa til slutt administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Den norske regissøren, TV-produsenten og manusforfatteren Tore Ryen er død. Han ble 79 år gammel. Ryen sto blant annet bak TV2-serien Carl og Co. og Mot i brøstet, som var to av Norges aller største suksesser på TV-skjermen på 1990-tallet. Ryen har også vunnet flere priser, blant annet Gullrutens fagpris og Komiprisens fagpris. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: God formiddag og velkommen til Urix. I Russland er paraden under markeringen av seiersdagen etter 2. verdenskrig nå over. Var det ukrainerne som hadde størst grunn til å glede seg over årets markering? Og næringslivet i Russland begynner for alvor å kjenne de dårlige tidene på kroppen. Vår korrespondent har fått flere bedriftseiere i tale.
5: Små og mellomstore bedrifter har det svært vanskelig nå, sier Aksana. Vi møter den 46 år gamle kvinnen på en kafé i Irkutsk.
4: Og du får møte henne om noen minutter her i Urix. Og så skal du få være med vår utenriksreporter på reportasjereise midt ute i Hormuzstredet, forkledd som turist.
6: Jeg bare er litt sånn bli først og gjør litt sånn applegøyer og sånn. Bak meg her så ligger Hormuzstredet, og 2 timer med speedbåt den veien, så når man Iran.
4: Og tror du fremmedfrykt og innvandringsmotstand bare er noe som foregår i Europa? Vi tar deg med til Sør-Afrika i dag. Dessuten, Peter Magyar tas i ed i dag, men det er jo spørsmål om det har skjedd endringer i Ungarn allerede. Vi skal snakke om det. Dødshjelp i Frankrike, storpolitikk under kunstbiennalen i Venezia og hvordan det er å leve i Libanon med den konstante lyden av summende israelske droner. Urix får du i dag med Birger Kotsrud Jåsund i studio. Ja, vi er jo blitt vant til å se Russland flekse sine militære muskler den 9. mai. Lange rekker av soldater og våpensystemer som defilerer over den røde plass I Moskva. Men I år var det annerledes. I år var det ingen skumle og truende stridsvogner, rakettsystemer og bomber, bare synkront marsjerende soldater. Korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse, hvordan så den ut årets seiersdag I Russlands hovedstad?
7: Ja, det var jo helt klart en annerledes markering enn det som har vært tidligere år. Som du sier, det var ingen våpen som ble presentert, det var ingen stridsvogner som rullet over den røde plass, men det var tusenvis av soldater fra forskjellige våpengrener, og også en del av de soldatene som har kjempet på russisk side I Ukraina var til stede på den røde plass I dag, så definitivt annerledes.
4: Hvordan var stemningen?
7: Ja, det jo en alvorlig stemning på denne dagen, sånn tradisjonelt til minne om at Sovjetunionen jo mistet 27 millioner mennesker omtrent I 2. verdenskrig I kampen mot nazistene. Så I sin tale så la president Vladimir Putin vekt på denne kampen, men så kom han ganske raskt inn på fullskalakrigen I Ukraina, hvor han sa at de russiske styrkene kjemper mot aggressive krefter I NATO, som han sa. Han hevdet også at russerne har den moralske retten på sin side, og at Russland alltid vil seire fordi russerne alltid seirer I krig. Sånn at det var ikke snakk om noen forlenget våpenhvile eventuelt, og ikke noe kompromissvilje.
4: Korrespondent I Kiev, Fredrik Tomra, tror du det var noen ukrainere som gosset seg litt ekstra I dag?
8: Ja, det tror jeg, eller det vet jeg, fordi det ble veldig mye oppstyr rundt et sånn lite dekret som Volodymyr Zelensky publiserte I går etter at denne tredagers våpenhvil ble bekreftet, der han la inn koordinatene på disse hjørnene til den røde plass, og skrev at han ville tillate at det ble holdt en parade I Moskva I det tidsrommet. Og det jo egentlig for å vise at dette noe som ikke har vært ukrainernes initiativ. Det har vært Russland som har ønsket å kunne gjennomføre paraden, mens ukrainerne de har da gått med på denne løsningen, fordi de får 1000 krigsfanger I retur. Og det har jo vært en litt sånn spesiell uke med veldig mye trusler og for første gang så sier jo egentlig ukrainerne nei takk til en sånn foreslått eller påtvungen våpenhvile fra Russland.
4: Men hvordan tror du ukrainere flest ser på denne markeringen I dag?
8: Nei, de ser jo på dette som et prestisjenederlag for Russland, fordi disse droneangrepene som stadig treffer dypere inn I Russland, det jo det som har ført til at ting ikke blir som tidligere. De ser at de I større stand til å ramme Russland der det smerter mest, og der de ikke lenger har like stor sjanse til å forsvare seg. Russland et enormt land, og de har ikke luftforsvar til å skyte ned alt som kommer inn. Og det at både nedskalert og at de har sett at de har tydd til det mange her ser på som litt sånn desperate trusler om å bombe sentrum av Kyiv, det ser de på som et svakhetstegn hos Russland. Og så det jo vanskelig å si om det viktigheten av å gjennomføre denne paraden, eller om det det at Russland ikke kan garantere for sikkerheten, som gjør at de så urolige at de faktisk må ha denne nå tredagers våpenhvile.
4: Jan Espen, det tegn som tyder på at det begynner å gå opp for den russiske ledelsen at denne krigen kanskje ikke går så veldig bra for Russland?
7: Ja, det gjør det nok, men de sier jo ikke det offisielt ut. Sånn som Putin I dag, han understreker at de russiske styrkene går fremover, selv om det faktisk går veldig sakte på slagmarken, at det I realiteten en stillingskrig I Ukraina. Men det fremstilles I den russiske propagandaen som om ting går veldig fort fremover, noe det da faktisk ikke gjør.
4: Fredrik, ukrainerne flyttet jo sin seiersdag fra 9. mai, som var Sovjets gamle seiersdag egentlig, og over til 8. mai på linje med resten av landet I Europa. Og så markerer de Europadagen, som de kaller den I dag, 9. mai. Hvordan ser den ut I Ukraina?
8: Nei, det ser ut som en ganske vanlig lørdag så langt. Altså, det er klart Zelenskyj har lagt ut et innlegg på sine sosiale medier, og det gjøres jo et poeng ut av det, men dette her kom jo litt sånn på trass etter fullskala invasjonen, at de ville vise hvor fremtiden til Ukraina lå, og så har jo 8. mai også, som er seiersdagen for 2. verdenskrig, blitt kraftig redusert de siste årene. Det er selvfølgelig ingen parader som holdes i Ukraina nå, men det vil det nok fremover. Men akkurat denne Europadagen har ikke veldig dype røtter enda i hvert fall. Mm.
4: Jan Espen Kruse og Fredrik Tomra, korrespondenter i henholdsvis Russland og Ukraina. Takk for at dere var med i Urix. Vi skal riktig nok fortsette i Russland, for der peker de økonomiske pilene nedover, og problemene går spesielt utover mindre og mellomstore bedrifter. I Irkutsk i Sibir forteller nå bedriftseiere om skyhøye renter og faren for at bedriften går konkurs. Og folk på gata mener at krigen i Ukraina er hovedårsaken til de økonomiske problemene.
5: En mellomstor kjøkkenmaskin står og surrer og går i et lite produksjonslokale. En hvitkledd kvinne heller opp i forskjellige ingredienser. Det kunne kanskje vært et bakeri, men det som lages her er kosmetikk som brukes i lokale spa. Dette skal bli en saltskrubb for kroppen. Den inneholder naturlige oljer fra sølvgran, sier kjemikeren Alina Borisenko. Eierne har holdt på i flere år, og sier at hovedpoenget er å bruke mest mulig råvarer fra Sibir. De begynte for alvor å merke de økonomiske nedgangstidene det siste året. Det er helt klart at mange bestemmer seg for å legge ned virksomheten sin. Det er også noen som oss, som reduserer sin fortjeneste, men fortsetter å jobbe videre for å holde seg flytende, sier Galina Izepchik, som driver virksomheten sammen med sin mann.
9: Det er zona bani. Здесь мы выполнили полноценную баню с
5: Galina viser rundt i det elegante spa-anlegget. Om en halvtime kommer dagens første kunder. En del av dem kjøper med seg hjem kosmetikk som de har fått prøve i behandlingene. Dette anlegget ligger midt i Irkutsk. Ifølge Izepchik er det lett for kundene å komme innom på vei til eller fra jobb. Det ligger lang tids arbeid bak å få intervjuavtaler i Russland. Og de svært få som sier ja, krever at vi ikke skal stille spørsmål om politikk. Russiske myndigheter karakteriserer Norge som et uvennlig land, og det gjør at russere flest sier nei til å snakke med oss. Det gjelder også ute på gata, men noen gjør unntak. Den siste tiden har prisene økt kraftig. Vi er nok i en liten krise, sier Tatjana. Det er tunge tider i landet vårt nå, og derfor øker prisene, sier Kristina. Andre sier rett ut at årsaken til de økonomiske problemene er Russlands krigføring i Ukraina, og de håper at den vil ta slutt snarest mulig. Den russiske presidenten bekreftet nylig at økonomien krymper. Den økonomiske dynamikken har dessverre allerede pekt nedover 2 måneder etter hverandre, sa president Vladimir Putin. Han påpekte at nedgangen er størst i industriproduksjonen og byggesektoren, og krevde at regjeringen igjen får fart på økonomien.
10: Økonomika, скорее всего, уйдет в рецессию, небольшой спад.
5: Økonomien vil mest sannsynlig gå inn i en resesjon, en liten nedgang, sier Natalia Zubarevich til NRK. Hun er en kjent russisk økonom. Hun forventer ikke at økonomien skal bryte sammen, men at den vil tilpasse seg verre forhold. Zubarevich understreker at det ikke ligger an til rask økonomisk vekst. Små og mellomstore bedrifter har det svært vanskelig nå, sier Aksana. Vi møter den 46 år gamle kvinnen på en kafé i Irkutsk. Hun bor i en naboby der hun de siste 5 årene har drevet forskjellige virksomheter. En møbelbutikk gikk bra til å begynne med, men etter hvert tapte hun penger på den. Nå selger hun skjønnhetsprodukter via en nettside og gir råd til folk som ønsker å starte noe på egen hånd. Gjennomsnittslønna der jeg bor er 40 000 rubler.
11: Det tilsvarer 4900 norske kroner. Aksana sier det er lite penger blant folk. De fleste sparer der de kan. Hun har en venn som nylig ble nødt til å legge ned en restaurant, fordi mange ikke lenger går ut, og fordi strømmen har blitt 10% dyrere.
12: Кто финансово безграмотный, наверное, все-таки залазит, потому что ставки до 40% по кредитам.
11: Det er bare folk som ikke har greie på økonomi som tar opp lån nå, understreker Aksana. En bankrente på inntil 40% synes hun er et mareritt. Men hun har ikke tenkt å gi opp selv om flere rundt henne har gått konkurs. På et eller annet tidspunkt må situasjonen normaliseres, mener 46-åringen i Sibir.
4: Korrespondent Jan Espen Kruse hadde vært i Irkutsk. Per Christian Aale, mangeårig korrespondent i Russland for Aftenposten og nyslått mottaker av den store journalistprisen 2026. Velkommen til Urix.
13: Takk skal du ha. Hyggelig å være her.
4: Når du hører bedriftseier som Aksana her, i hvilken grad tror du hun er representativ for eier av småbedrifter rundt om i dette enorme landet Russland?
13: Er veldig representativ. Det er, vi ser over hele Russland, små og mellomstore bedrifter går konkurs, kutter arbeidsstyrken og så videre. Og hvis vi ser på det litt større bildet, altså i økonomien, så har jo Russland vært gjennom, i 2023 og 2024, så var det gjennom en krigsdrevet økonomisk boom på grunn av den voldsomme pengebruken. Men det var ikke en bærekraftig modell. I 2025, i fjor, så var det bråstopp. Og så i år har vi sett at det er kommet inn en nedgang. Og der Russland får stadig mer en todeling av økonomien, altså, hvor du ser den sivile sektoren sliter mer og mer, og egentlig gjort det i flere år, mens den militære sektoren, der er det et rubelregn. Mm. Og store bedrifter, altså i sivile store bedrifter, kutter arbeidsstokken ganske betydelig. Små og mellomstore bedrifter går konkurs, og arbeiderne sluses inn i den militære industrien som skriker etter arbeidskraft. Da.
4: Men, det, ja. Men hvordan er altså, hvordan er russere, vi hørte jo hun Aksana her, som ok, så gikk det ikke så bra med den ene bedriftsmodellen, hun prøver en ny bedriftsmodell, forsøker å finne måter å tjene penger på. Hvordan er den måten å tenke på sånn småbedriftsideologien, da, for å kalle det det, i Russland?
13: Det er klart, de er jo kreative, og de gjør så godt de kan, og jeg har godt eksempel, jeg kjenner som jeg kjenner selv, altså en, der jeg bor i Moskva, min stamsted, hyggelig liten restaurant for vanlige russere, ikke for rike moskovitter som har penger uansett hvordan det går. De har jo slitt lenge, og prisene øker hele tiden, prisene på råvarer øker hele tiden. Hvis de setter opp prisene, så forsvinner kundene. Og det de har gjort er å være kreative. De prøver å endre oppskriftene, de kutter ut kjøtt i suppe, de finner billigere råvarer og så videre, og på den måten så har de klart å holde prisene i hvert fall relativt lavere, da. Ikke økte så mye. Men det går inn til et punkt, og nå for par-tre uker siden så gikk de konkurs. Ja. Og sånn skjer over hele Russland.
4: Men er det forskjell på næringslivet i de store byene, som for eksempel St. Petersburg og Moskva, sammenlignet med næringslivet i distriktene og de liksom mer fjerne regionene?
13: Ja, til en viss grad. Altså, faktisk, det er litt sånn paradoksalt. Det man ser er jo at det går noe bedre i regionene. Altså, Irkutsk også er jo en stor by, og i de store byene så går det faktisk litt dårligere. Altså, en del av regionene så går det overraskende noe bedre, og det er på grunn av krigen, altså det at Putin har innført et system der soldater får ekstremt høy lønn for å verve seg, og når de blir drept så får familiene stor kompensasjon, altså enorme 15-20 årslønner. Og det er klart det har en økonomisk effekt, altså, og det er særlig regionene der soldatene rekrutteres fra. Da. Men det er jo, for å snakke litt om det store bildet, så er det jo det vi ser er jo at Russland kannibaliserer den sivile sektoren, og så sluses jo folk inn i den militære sektoren, men den er jo gjennomsyret av korrupsjon, den er ineffektiv, og situasjonen for Russland blir jo bare verre og verre, og man kan jo trekke en parallell til Norge, altså det med store offentlige forbruk, altså Norge på 1970-tallet brukte enorme offentlige penger for å bygge opp oljesektoren, men det var investeringer i fremtidige inntekter. Mens i Russland, de bruker jo ikke penger på infrastruktur, på utdannelse og så videre, de bruker pengene på stridsvogner, på raketter, som skytes i stykker, altså. Og det er jo bildet på situasjonen i Russland, altså gradvis så offrer Putin Russlands økonomiske fremtid for å fortsette denne krigen.
4: Kommer misnøyen med den russiske økonomien snart til å sive inn i den politiske samtalen, tror du? Vi har cirka 30 sekunder på det svaret.
13: Ja, det skulle man jo ønske, men jeg tror ikke det, altså. Det er ingenting som tyder på det. Og Putin har vist at han offrer alt framfor denne krigen, og han strammer inn på alle samfunnsområder, unntatt det som gjelder krigen, og sånn kommer det nok til å fortsette en god stund fremover.
4: Per Christian Aale, korrespondent i Russland for Aftenposten. Takk for at du kom til Urix.
13: Hyggelig å være her.
4: Flere afrikanske land advarer sine borgere om at de kan bli angrepet om de oppholder seg i Sør-Afrika. En bølge av demonstrasjoner mot innvandring har skapt uro i landet, et land som vertskap for flere millioner migranter. De siste ukene har det vært nye runder med slagord.
14: Det synges kampsånger i Johannesburgs gata. Mange går med fløyter, andre går med plakater der det står «Sør-Afrika for sørafrikanere» eller «På tide å prioritere sørafrikanere». En stor gruppe menn har kledd seg i tradisjonelle Zulu-klede, svarte bukser, bar overkropp og et hovedplagg i leopardmønster. De roper kamprop og ser ut som de skal i krigen. Demonstrantene protesterer mot innvandring og spesielt illegale migranter som har funnet seg jobber i Sør-Afrika. Dra tilbake til landet dykker, vi er så lei av å ha dykk her. Det har kommet til Sør-Afrika for å ødelegge landet vårt, roper en kvinne i retning av noen innvandrere. Sky News sin reporter i Johannesburg forteller om demonstranter som ser ut til å bruke elektrosjokkvåpen mot en innvandrer. Skyldningene om xenofobi og fremmedfrykt er mange. Men i Sør-Afrika er det mange som mener slike påstander er ei sidespor. Sky News snakket med nokre som forklarte bakgrunnen for deres frustrasjon. Jeg er arbeidsløs. Jeg klarer ikke å finne noe å gjøre, sier en av dem. Nå fokuserer vi på ulovlige innvandrere, afrikanere med svart hud. Om du reiser til et sykehus, vil du se ulovlige utlendinger der. Og om du drar til en skole, vil du se ulovlige innvandrere der, sier en mann som heller ikke han sier hva han heter. Raseriet blir skapt på grunn av en kombinasjon av stor arbeidsløs i Sør-Afrika på 31,4% og den enorme mengden av innvandrere. Offisielle tal sier at det er 2,4 millioner migranter i Sør-Afrika, hovedsakelig fra andre afrikanske land. I tillegg kommer et stort mørketal av mistenkte, ulovlige migranter.
15: Sør-Afrika er en motor økonomisk på kontinentet, og folk tiltrekkes av muligheten for arbeidsplasser og muligheten for å skape seg et liv i landet.
14: Det sier Liv Tørres, som i dag leier LO sitt internasjonale solidaritetsarbeid, og som tidligere har jobbet tett på sørafrikanske fagrørsler.
15: Så er dette samtidig et land med omfattende arbeidsledighet, fattigdom, over halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Og det er klart i den settingen de lever i sørafrikanerne, så oppfattes alle utlendinger egentlig som en trussel.
14: Uroa i Sør-Afrika er ikke ny, og skyldninger om at mange i Sør-Afrika utviser xenofobi og framandfrykt, de skyldningene har vært der lenge. Et klipp som har versert på sosiale medier og opprørt mange er av noen barn med foreldre fra Vest-Afrika som på vei inn på en skole. Demonstranter omringer skolen i protest mot at skolen gir undervisning til utlendinger. Så eskalerer det hele. Lyden av tåregasspatroner fører til at barna blir ekstra redde. I Sør-Afrika er mange leie av å være en slags trygg havn for afrikanere, fra mindre fungerende økonomier og samfunn. I tillegg sliter regjeringspartiet ANC, Nelson Mandelas gamle parti, med oppslutninger. Tørres tror det meste ligger til rette for mer uro fremover.
15: Kombinasjonen av disse tingene, økende fremmedfrykt, økende økonomiske problemer blant sørafrikanerne og redusert tillit til regjeringen og vilje til å lytte til regjeringen gjør jo at bekymringen øker for hva som kan skje fremover.
4: Reporter, det var vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Blokaden av et smalt havstykke i Midtøsten preger verden og skaper en desperat situasjon for 20 000 sjøfolk som hverken kommer seg inn eller ut. Noen av dem får ikke nok forsyninger, men vi vet ikke om alle får. Noen skip har fått byttet mannskap, men vi vet ikke hvor mange. Å være journalist ute i det stredet, det er ikke lett å få til. Myndighetene i landet rundt vil jo helst ha skip ut av den bukten og ikke negativ omtale. Så vår reporter måtte opptre som turist for å se Hormuz-blokaden med egne øyne.
16: Når sola nå er i ferd med å gå ned, så ser vi også at militæret er på plass og patrullerer. Jeg tror jeg skal sette meg litt lenger ned i båten, sånn at vi ikke synes at vi filmer.
17: Du hører på Urix, og jeg heter Tove Bjørgaas. Og dette har vært en både forvirrende og dramatisk uke i krigen mellom USA og Iran. Der mye har handlet om et havstykke i Midtøsten som er kjempeviktig for hele verden. Anja Strønen, du er utenriksjournalist her i NRK, og har vært i Dubai og Oman hele uka for å vise oss hva som foregår i Hormuzstredet. Aller først, du må sette dette på kartet for oss.
18: Altså, hele Hormuzstredet er jo rundt 160 kilometer langt, og så er det ned mot 30 kilometer bredt på det smaleste. Og dette er jo den eneste sjøveien inn og ut av Persiabukta. Den her flaskehalsen der rundt en femtedel av verdens oljeforsyning passerer. Det er det sikkert ganske mange som har hørt om ganske mange ganger nå, men det er utrolig viktig. Men det ligger liksom klemt mellom Irans kyst i nord og Oman og Emiratene i sør.
6: Jeg bare er litt sånn bli først og gjør litt sånn applegøyer og sånn. Bak meg her så ligger Hormuzstredet, og to timer med speedbåt den veien, så når man Iran.
17: Anja, hva er det egentlig vi hører her?
18: Her hører vi meg og min fotograf Rolf Petter Olaisen på en liten båt i Hormuzstredet, der vi ønsker å se og filme alle skipene som ligger og venter der. Men det er jo ikke sånn som journalister egentlig skal drive med nå. De ønsker jo ikke, myndighetene ønsker jo ikke noen form for, ja, hva de kaller negativ omtale. Så da drar man uten noe stort proftutstyr, og så tenker man at her er vi turist.
19: Did you sleep? Okay, captain. I will get in touch soon this afternoon again, okay?
17: En kaptein ombord på et av skipene som venter snakker med det internasjonale transportarbeiderforbundet. Fagforeningsleder Mohammed Arachedi forsøker å hjelpe noen av de nesten 23 000 sjøfolkene som sitter fast.
20: Noen av dem har bare mat og vann for et par dager til, forteller han til The Wall Street Journal.
21: Situation on barge is very critical and only 2-3 days remain and then is no food on barge.
20: Sist søndag sa USA at amerikanske styrker skulle eskortere skip gjennom Hormuzstredet.
22: It's to rescue. As you know, over the weekend the president announced this project Freedom. And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the Gulf and left for dead in the Persian Gulf by this Iranian regime.
20: Men bare tre skip fikk slik eskorte før president Trump satte den på pause for å få til forhandlinger om en slutt på hele krigen.
23: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours.
20: Jo Jakobsen, du professor i statsvitenskap ved NTNU i Trondheim. Hva det du mest interessert i når du ser på det som skjer i Hormuzstredet nå?
1: Ja, man kan vel si at det jeg mest interessert i og fascinert over, det er at dette er ren geopolitikk i sin reneste form. Og geopolitikk er rett og slett blandingen mellom geografi og makt. Og nå er ikke jeg noen religiøs person, men hvis jeg bruker det bildet, så kan du si at Gud har skapt en verden hvor forholdet mellom land og vann er veldig interessant. Det er en god del sånne streder rundt om i verden som er trange passasjer, og som opp gjennom verdenshistorien har vært ekstremt viktig, og ekstremt givende for de som kontrollerer dette stredet. Sånn at den geopolitiske dimensjonen, comeback egentlig til geopolitikk i ren forstand, er det som fascinerer meg mest med Iran sin kontroll og utnyttelse av Hormuzstredet.
20: Ja, det er jo veldig interessant det du sier, for det er vel det vi ser akkurat nå, det kan vi jo se at dette er viktig, at du ser at det ligger masse skipstøkk i den kanalen, altså det er rett og slett, det viser hvordan verden henger sammen på en måte.
1: Riktig, det er synlig, det har vært veldig synlig. Veldig mange har visst om denne kontrollmuligheten, eller det at Iran har denne geopolitiske kontrollen, den geografiske beliggenheten og de maktkapabilitetene som gjør at de kan stenge ute skip. Enten det militærskip eller sivile skip, det har vi visst egentlig i veldig lang tid, egentlig flere hundre år, fordi at dette er langt fra noe nytt fenomen. Behovet og mulighetene som ligger i det å ha geopolitisk kontroll over et sånt stred. Men Iran har de siste ukene, månedene, de har demonstrert for hele verden deres egen kapasitet, deres egen kontroll, geopolitiske kontroll, og det blir veldig synlig, og det berører selvfølgelig verdensøkonomien, alle verdenshjørnene på en ganske dramatisk måte.
20: Er Hormuzstredet det aller viktigste for Iran i denne krigen?
1: Hormuzstredet har blitt det aller viktigste, det man gjerne kan kalle et forhandlingskort, et pressmiddel, en demonstrasjon til amerikanerne og til for så vidt gulfstatene generelt og til hele verden, at dette er et stred vi kontrollerer i dag, vi kontrollerer det i morgen, og vi kontrollerer det om 1 år, 10 år, 50 år, sånn at det å angripe Iran, det å gå til militært angrep, det å gå til krig mot Iran, det å presse Iran for mye, det kan nå og i fremtiden føre til at Iran beslutter å stramme inn passasjerettigheter til skip i Hormuzstredet. Så sånn sett så har Iran, noe de har visst veldig lenge, men de har demonstrert det egentlig for første gang nå, at de er villige til å bruke dette pressmiddelet, forhandlingskort. Men vi kommer nok til å se en sånn en konflikt, en lavintensitetskrig kanskje i veldig, veldig lang tid fremover. Og det er langt fra sikkert at Hormuzstredet normaliserer seg egentlig på mange år.
20: Anja Strønen, du har jo dekket blokaden i Hormuzstredet denne uka ved å leke turist. Men hvordan er det med turismen på land i Dubai, der du er nå?
24: Altså, turismen her i Dubai, den har jo rett og slett kollapsa. I januar så lå landet an til nye rekorder i antall turister. Nå sies det at på enkelte av hotellene så er belegget nede på 5%. Flere av de største luksushotellene er stengt, og den offisielle forklaringen er at det skal pusses opp. Og han som tok oss med ut på tur, og som var veldig stolt av området, hadde jobbet der i mange år og ville vise oss hvor vakkert det var, han sa at de var jo ganske fortvilet, for ikke kom det noe særlig med turister. Jeg så vel to andre båter som var ute, og det var et stort problem for fiskerne i området, fordi at hele havet der var jo bare fullt av skip som ventet.
20: Jeg må nesten spørre, Anja, var det sånn at dere badet?
24: Ja, vi gjorde det. Vi gjorde det. Nå stussa jeg litt når jeg skulle svare, for jeg tenkte, høres det helt sprøtt ut?
20: Neida, det gjør ikke det. Altså, her hadde du dratt ut med en turistbåt for å få bilder som vi har sett på TV og på nett her i Norge hele uka. Følte du liksom at dere måtte bade for å opprettholde bildet at dere faktisk var på en slags turistbadetur?
24: Ja, vi følte vel egentlig det. Og det var når vi hadde kjørt et godt stykke vekk fra skipene, litt lenger inn i fjorden. Vi kjørte inn i en sånn fjordtarm, og da var kapteinen på båten ganske tydelig at her er det helt fantastisk å bade. Og vi hadde jo tatt med oss badetøy, sånn at vi kunne framstå som reelle turister. Så vi hoppet i vannet, og jeg kan love at det var utrolig deilig og varmt.
13: Så da kom det minst to gode ting ut av reportasjeturen i Hormuzstredet til Anja Strøn og Rolf Petter Olaisen. Et deilig bad, og ikke minst bidrag til Tove Bjørgaas sin podcast, som du for øvrig kan høre i sin fulle lengde i appen NRK Radio. Verdens mest prestigetunge kunstarrangement, Venezia Biennalen, åpner i dag. Men i år er Russland tilbake i varmen, så det betyr at kunsten i år følges av konflikter og store protester.
0: Vi står her ute i regnet mens de drikker vodka og champagne i paviljongen som er dynka i blodet fra ukrainske barn, sier Nadia Tolokonikova fra Pussy Riot.
13: Og mer fra både Pussy Riot og Kari Scheie får vi om noen minutter her i Urix. Det har gått nesten en måned siden opposisjonsleder Peter Magyars tilhengere kunne juble over en overveldende valgseier i Ungarn.
2: Amazing!
3: We can't describe it.
2: We cannot describe it.
3: We are so happy that Orban is finally gone.
2: Hope finally.
3: Yes!
7: Yes!
3: After.
7: Yes!
3: After.
7: Yes! We changed After. The system. We changed the system.
13: Peter Magyar erstatter altså Viktor Orbán, som satt i 16 år og tok landet i en vesentlig mindre demokratisk retning. Men i dag så blir altså Magyar tatt i ed og tar formelt over som Ungarns statsminister. Europakorrespondent Sofia Paszkiewicz, Magyar blir altså sverget inn i dag, men kan vi allerede se politiske endringer i det ungarske samfunnet?
8: Ja, altså ikke mange dager etter at han vant valget så stilte Magyar opp på ungarsk statlig TV og fortalte på direkten til programlederen at hun og hennes kolleger hadde jobbet i en løgnfabrikk og drevet med propaganda på lik linje med Nordkorea, og han sa da at de bør, altså redaktører og sjefer bør fratre sine stillinger, og det ganske lik beskjed sendte han også ut til landets president og andre fremtredende Fidesz-støttespillere som sitter i forskjellige ledende stillinger. De fikk altså beskjed om å fratre sine stillinger, og så har han også vært i Brussel og begynt forhandlinger om å få tilbake økonomiske midler som EU har holdt tilbake på grunn av Orbáns reformer.
13: Men i 16 år så har det jo vært tette bånd mellom Orbáns regjering og sjefer i statlige og private bedrifter. Hvordan har Magyar tenkt til å endre på det, for det går vel ikke helt av seg selv?
8: Ja, det første har han sagt han skal innføre formueskatt, og så har han bedt landets skattemyndighet og politi om å fryse midler som selskapet har tilegnet seg på ulovlig vis. Så han har allerede vært ute og advart og sagt at folk flytter midler fra Ungarn til Uruguay og Singapore og sagt at disse midlene skal de nå forsøke å fryse. Og så er det etterforskninger i gang, og vi har allerede en oligark som igjen på direkte TV har sagt at han nå gir fra seg sitt selskap, sitt medieselskap tilbake til staten med alle midlene. Så ting er allerede i gang, så får vi se om det blir like enkelt fremover.
4: Men har Orbán og miljøet rundt ham virkelig trådt til siden, slik man jo skal etter alle demokratiske regler? Eller driver han fremdeles med skumle ting i kulissene?
8: Altså, han var jo veldig tidlig ute med å anerkjenne valgnederlag, og så har han frasagt seg sin stilling i parlamentet. Og så har Orbán sagt at han vil gjerne fortsette å lede partiet Fidesz for å reorganisere og styrke den nasjonale leiren. Og så har det vært rykter i forskjellige medier som sier at Orbán er på vei til USA, hvor han jo har mange støttespillere i Trumps leir. Og så har Orbán vært ute og tilbakevist disse ryktene og sagt at han er bare på vei til fotball-VM, for han elsker fotball. Så foreløpig så ser det ut som han spiller etter reglene og vil ha litt mer tilbaketrukket posisjon i Ungarn.
4: Ok, så opposisjonsleder da opposisjonsleder Peter Madjar blir altså statsminister i løpet av dagen. Sofia Paskiewicz, takk for at du var med oss. Vi tar et lite hopp til Frankrike, for aktiv dødshjelp er et spørsmål der. Aktiv dødshjelp blir jo tillatt i stadig flere land i Europa. I Frankrike skal et lovforslag om aktiv dødshjelp behandles i senatet til uken, og lovforslaget krever at det må være en alvorlig og uhelbredelig tilstand i så fall. Europakorrespondent Anders Børingbo har møtt Caroline Recibois. Mannen hennes døde av ALS etter tøft sykeleie, og begge ønsket at aktiv dødshjelp hadde vært et alternativ.

0: balaklavaer aksjonerer utenfor den russiske paviljongen. Blod Russlands kunst, ropes det, mens området fylles av politi og journalister og rosa røyk. Kvinnene fra det russiske kunstkollektivet Pussy Riot og den ukrainske feministgruppa Femen. De forbanna over at Russland får delta på biennalen for første gang siden fullskalakrigen i 2022. Vi står ute i regnet mens de drikker vodka og champagne i paviljongen som dynka i blodet fra ukrainske barn, sier Nadia Tolokonikova fra Pussy Riot. At Russland tatt inn i varmen igjen har ført til kaos før årets åpning. Sist uke trakk juryen seg. De mente at de ikke kunne dele ut priser til land der lederne ettersøkt av den internasjonale straffedomstolen, noe både Russlands president og Israels statsminister Men presidenten for Venezia-biennalen, Pietrangelo Botafogo, angrer ikke. Hvis biennalen skulle velge kunstverk, ikke ut fra visjoner, men pass, ville den slutte å være det den alltid har vært, sa han. Man må også bringe folk som i krig med hverandre sammen, har han sagt til en italiensk avis. Men de protesterende kvinnene ikke i tvil. De mener kunst og kultur en del av Russlands militære strategi, og at Kreml bruker den i sin propaganda for å påvirke Vesten. Tolokonikova i Pussy Riot synes det hele merkelig og trist.
1: It's weird to me that Europe keeps saying that Ukraine is a shield for entire Europe, but it opens its doors to Russian propaganda, and it's just so heartbreaking for me.
2: Reporter det var Kari Skeie. Kunstkritiker Mona Palle Bjerke, velkommen til Urix.
3: Takk.
2: Det hjerteskjærende at Russland med på Venezia-biennalen, sa medlem av Pussy Riot, som vi hørte her. Hvordan det for folk som opptatt av samtidskunsten, tror du?
3: Nei, dette har jo vekket veldig sterke reaksjoner. Her har kritikken haglet, for Russland har jo vært utestengt 2022-2024, og det jo ingen stor endring i den angrepskrigen. Den fortsetter med uforminsket styrke, så folk skjønner jo ikke hvorfor det skal være annerledes i år. Mm. Så dette det kjempesterke reaksjoner på, og veldig mange som har snakket om at man skal i år boykotte biennalen, og selvfølgelig også knyttet til Israels deltagelse. Israel var jo aldri utestengt, og sist gang da i 2024 så var det de selv, altså den israelske kunstneren og den israelske kuratoren, som valgte å henge opp et plakat på paviljongen. Denne paviljongen stengt, inntil vi får en våpenhvile i Gaza og frigivelse av gislene. Og da var det tungt bevepnede soldater på utsiden, som var ganske ubehagelig faktisk, som et sånt tilsnitt på en kunstutstilling.
2: Mm. Men kan ikke du beskrive hvordan kunstbiennalen i Venezia tar seg ut? Hvordan den utformet? Det jo ganske store greier dette her.
3: Det jo helt fantastisk, ikke sant? For her har vi denne spydspissen inn i samtidskunsten, som plassert i denne eldgamle, vakre byen, som på en måte bildet på forgangen skjønnhet, og det jo et veldig forfall, ikke sant? Så denne brytningen mellom det gamle og det nye, som veldig virkningsfullt. Og så jo dette en by bygget på påler ute i en lagune, så når du går rundt i denne byen, så det veldig få hager, og du kan formelig lukte hagen når det kommer. Og det en enorm hage, og det det Giardini, som betyr hage på italiensk, og det den store biennaleparken, der biennalen har foregått helt siden i gamle dager. Og så har man jo 100 år etter omtrent, eller litt mindre, etter at biennalen ble opprettet, etablert også en sånn biennalested til, som Arsenale, som det gamle verftsanlegget, hvor Marco Polo på 1400-tallet gjorde klar sine skuter, og som det største båtbyggeriet i Europa i helt frem til Napoleon tok byen i 1700-tallet.
2: Det jo ingen som kan styre kunsten.
3: Nei.
2: Den gjør som den vil, men kan du si noe om hvordan kunstbiennalen i Venezia reflekterer den politiske situasjonen i verden?
3: Det veldig sterkt, ikke sant? Det en veldig gammeldags måte å ha en kunstutstilling med sånn, dette nasjonen, her vi Storbritannia, her vi Tyskland. Og derfor så det også ofte utgangspunkt for debatt, ikke sant? Og det vel derfor de opprettholder denne litt gammeldagse måten i en globalisert kunstvirkelighet også, fordi det gir en dynamikk til biennalen, og her sitter vi og diskuterer det opp mot nationers deltagelse och så vidare så det är väl därför de har beholdt denne lite gamla måten att göra det på och väldigt ofta så skiljer ju kunstbegivenheterna in ikke sant mellan 1960 och 1990-talet så var ju Sydafrika utestängt på grund av apartheid regime på i 1970 så var det ju tror jag mer än halvparten av de amerikanska konstnärerna som inte ville vara med på grund av Vietnamkrigen. Mm. 1968 var det studentuppror och man sa att biennalen är död så sån har det varit och den har varit politiserat kan man gott se
2: si,
3: man
2: men apropå det där utstängelse. Men apropå det där och inte vara med. Mm. Den fagjuren den trakk sig i år.
3: Ja, väldigt dramatiskt nå 30 april så trekker fagjuren sig. Detta är ju den juryn som utdelar verdens viktigste kunstpris, Gulløven, og de bare sier de vil ikke dele ut en pris eller risikere å dele ut en pris til et land hvis leder under etterforskning av straffedomstolen. Det dreier seg om Russland og Israel, det da jeg snakker om, og de trakk seg. Og det har Biennalen svart med å opprette en folkepris, altså de gjør denne Gulløven til en folkepris, hvor alle som, ja, en tullepris, rett og slett, hvor alle som har billett og har sett Biennalen skal kunne si hva som det beste kunstverket.
2: Vi må ha med det store spørsmålet til slutt, Mona Palle-Bjerke. Skaper storpolitiske spenninger i verden god kunst?
3: Det är väldigt intressant och det är ju kanske en sån klisché att i motgång så sker det ting och i vanskliga tider så blomstrar konsten och jag tror ju det är sant också men det är klart att blir konsten för parolepräget och för på något sätt explicit kritisk så kan ju det också falla lite igenom för konsten ska ju vara dubbeltbundet och det ska vara många vägar in i den men jag tror det är nog mer än en klisché att det är i krisetider att konsten får en blomstring.
2: Mm. Okej. Okay. Kunstkritiker Mona Palle-Bjerke, takk for at du kom til Urix. Venezia Biennalen, verdens største samtidskunstarrangement, åpner altså i dag. I Libanon har folk blitt vant til å leve med israelske droner som stadig summer over dem før de bomber boligblokker, hus og biler. Vår Midtøsten-korrespondent Jamal Wolasmal bor i den libanesiske hovedstaden Beirut. I ukens korrespondentbrev så forteller han om livet under de israelske drapsmaskinene.
4: Det plinger på mobilen. Jeg står i kø hos den lokale grønnsakshandleren. Et varsel tikker inn på WhatsApp i en av de mange libanesiske gruppene. Libanesere flest er med i slike grupper hvor man får løpende oppdateringer om israelske angrep og hvor folk publiserer bilder og videoer fra angrep som gjennomført. Vi har blitt vant til varslene fra IDF, men dette skremmer ekstra. Til beboere i Bashora-nabolaget. IDF skal bombe det markerte bygget på kartet. Alle innenfor 500 meter må evakuere. Jeg stivner. Bashora er nabobydelen vår. Målet IDF har pekt ut ligger bare 10 minutters gange fra leiligheten der familien min er hjemme. Vi er utenfor evakueringszonen og i teorien trygge, men det føles ikke slik. Jeg ringer kona mi Shara. Hun har allerede startet rutinene våre. Jentene er flyttet inn i TV-rommet innerst i leiligheten, vekk fra de store vinduene. Vi bor i 12. etasje med utsikt over Beiruts betongjungel. Jeg har satt på tegnefilm litt høyt så de ikke skal høre smellet, sier Shara. Jeg skynder meg hjemover, men rekker ikke frem før drønnet kommer. Det israelske missilet jevner bygget i Bashora med jorden på sekunder. Heldigvis ble det tømt i tide. Da jeg kommer inn døren sitter jentene og ser på TV i sofaen. De knasker gulrøtter og agurkstrimler som Shara har lagt frem. De vet ikke at en bombe akkurat har knust en 7 etasjer høy bygning. Fra soveromsvinduet deres ser man støvskyen etter eksplosjonen. Ambulanser og brandbiler uler gjennom gatene. Slik er livet under de israelske dronene som sirkler over Beirut. Nesten hele tiden. En konstant summing over hodet, dag og natt. En påminnelse om at bombene kan falle når som helst. De israelske dronene overvåker Libanon og leter etter Hezbollah-ledere og krigere. Når IDF finner et mål, slippes presisjonsvåpen fra luften. Jeg har sett en israelsk drone drepe en enkelt motorsyklist i tett trafikk uten å skade andre rundt ham. Jeg har sett bomber treffe en bestemt leilighet uten å knuse vinduene hos naboene. Kontrasten til Gaza er enorm. I Libanon er angrepene varslet, de er målrettet. I Gaza er hele nabolag utslettet. Jeg får ofte spørsmål om hvordan vi kan bo her med familien. Svaret er at det finnes et slags system i galskapen. Ikke alle områder av Beirut bombes. Vi bor for eksempel i en kristen bydel hvor Hezbollah har ingen støtte. Og IDF varsler ofte før angrepene slik at folk rekker å evakuere. Det gjør ikke situasjonen trygg, bare forutsigbar. Men mentalt er dronene utmattende. Du sitter på kafé i Beirut-solen, summing over hodet. Du tar barna med på lekeplass, summing over hodet. Du er på middag hos venner, summing over hodet. Og du legger deg om kvelden, fortsatt summing over hodet. De dagene dronene er borte føles nesten merkelige. Da kan jeg stå med morgenkaffen på balkongen og høre fuglene igjen. Det er som om byen plutselig puster. Libanesere har også utviklet egne måter å håndtere galskapen på. Det finnes faktisk nettsider hvor folk rater israelske overlydsdrønn over Beirut som om det var Eurovision. Oi, den der var sterk, soleklar sekser. Eller, kom igjen da Israel, du klarer bedre, jeg skvatt ikke engang, 4 av 10. Det høres absurd ut, fordi det er absurd. Men humor blir en måte å overleve på, en måte å gjøre det uutholdelige levelig. Mens jeg skriver dette korrespondentbrevet sitter jeg langt unna summingen jeg har blitt vant til. Jeg sitter på Torgallmenningen i Bergen, jeg er her i forbindelse med Gullruten, hvor jeg er nominert for intervjuprogrammet Yama utfordrer. Jeg ringer hjem for å høre hvordan jentene har det. Shara slår på video. Jentene går på rulleskøyter i bakgården. De har blitt flinke. De hopper, snur og bremser uten å falle. Mens jeg ser dem le og rulle rundt i gården, hører jeg det i bakgrunnen. Den velkjente summingen. De israelske drapsmaskinene er tilbake i himmelen over Beirut.
2: Det var Midtøsten-korrespondent og nyslått gullrutevinner, må jeg få lov til å nevne. Yama Wolasmal. Og dermed er Urix slutt for denne gang. Følg gjerne utenriksstoffet vårt på nrk.no/urix. Teknisk ansvarlig i dag, Annika Selin Bogen. Produsent var Ulf Tannes Fjell, og her i studio Birger Kolsrud i Åsund. Ha en fin dag videre i NRK-universet. Klokka 12. Dette er NRK Nyheter. Det blir neppe noen fredsavtale mellom USA og Iran så lenge Donald Trump er president, det sier Josef Salomonsen, leder for demokratisk beredskap ved arkivet Freds- og menneskerettighetssenter. Iran og USA fortsetter å angripe hverandre til tross for at det egentlig skal være en våpenhvile. Salomonsen tror ikke på noen varig fred mellom de to landene heller.
5: Midtøsten er jo kanskje det mest komplekse konfliktområdene i verden. Det er mange lag av faktorer som må ta i betraktning. Det er ikke stilen som Trump går etter. Han vil ha raske forhandlinger, som vi så i Gaza-fredsavtalen, som han kaller det. Korte operasjoner, som vi så i Venezuela. Så dette krever litt langvarig, ikke minst dyp innsikt og tålmodighet for å gå inn i materie. Se for eksempel, er det på en måte ikke bare ikke anriking uran, eller for, kan godt bli en våpenhvile, sånn som har vært nå, kanskje en varig våpenhvile, som jo skiller disse begrepene. Men en fredsavtale tror jeg neppe det blir.
6: Fra og med i dag og til og med mandag så er det inngått en våpenhvile mellom Ukraina og Russland. Den er inngått fordi Russland hvert år 9. mai markerer seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade på den Røde plass i Moskva. Vanligvis så er det stridsvogner og militære kjøretøy når russerne markerer seiersdagen. Det var det ikke i år, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
7: Det var ingen våpen som ble presentert, det var ingen stridsvogner som rullet over den røde plass, men det var tusenvis av soldater fra forskjellige våpengrener, og også en del av de soldatene som har kjempet på russisk side i Ukraina var til stede på den røde plass i dag, så definitivt annerledes.
6: Jan Espen Kruse i Moskva. Om en snau halvtime så går startskuddet for Holmenkollstafetten i Oslo. Over 80 000 løpere er påmeldt, og en av dem som skal løpe det er NRKs sjakkekspert Torstein Bae. Han rotet det til på veksling i fjor, og før dagens stafett så har han fått hjelp fra en fersk verdensmester i stafett, Amalie Juhl.
8: Jeg endte opp med å sabotere fullstendig for NRK.
9: Hvis du ikke står der og har nerver, ja. Da betyr det ikke noe for deg, ikke sant?
8: Men det kan bli for mye.
9: Det kan bli for mye, så du må klare å håndtere det på riktig vis.
8: Ja, og hvordan gjør jeg det?
9: Puste med magen.
8: Pusteteknikker.
9: Rett og slett.
8: Hjertet banker, og ikke av anstrengelsen, men av nervene.
6: Jeg håper vekslingen går bedre for NRKs sjakkekspert Torstein Bae i dag. Holmenkollstafetten og folkefesten den kan du følge på NRK 1 fra 12:15. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Rasistiske utspill I fylla kostet FRP-rådgiver jobben. Men hva med resten av oss?
1: Vi som vanlige folk skal ikke bli utsatt for den hetsen som disse folka her finner på og lirer av seg.
0: Hets og rasisme herjer fritt I kommentarfeltene. Hva skal til for at din arbeidsgiver setter ned foten? Hvordan det å være innesperret på en skipslugar mens virus svirrer I lufta? Cruiseskipet Hondius ankrer snart opp på Tenerife. Hun har gått fra traus til trendy. Ungdom filmer seg selv mens de bøtter nedpå med H-melk. Jeg heter Kaja Figenske, og du hører på Ukeslutt, hvor vi også skal følge over 80 000 par med joggesko som klare for årets Holmenkollstafett.

0: We Are Young hørte du I ukeslut, hvor vi skal til drama rundt cruiseskipet Hondius, som vi har fulgt denne uka. Cruiseskipet med hantavirus som bor rykker stadig nærmere den spanske ferieøya Tenerife, der det skal ankre opp I løpet av morgendagen. Leo Lunde, du på Tenerife nå, du journalist I Kanaria-avisa, og du har fulgt dramatikken denne uka. Hva sier folk som du har snakket med om dette cruiseskipet som snart ankommer?
1: Det varierer veldig. Noen av de vi har snakket med har sagt at de mener dette blåst helt ut av proporsjoner. Andre igjen veldig usikre og redde, og det gjelder nok spesielt disse havnearbeiderne og menneskene som bor I campingvogner rundt havna. De har jo truet med å blokkere havna når dette skipet kommer inn. Rett og slett ut av sinne, frustrasjon og frykt for den situasjonen som kan oppstå.
0: Ja, hva kan du si om denne havna de skal fraktes inn til?
1: Ja, dette jo en veldig øde havn som ligger langt unna både bebyggelse og mennesker. Det en industrihavn som ikke veldig mye I bruk. Så I dette området så det veldig liten fare for at noen av de fra skipet vil komme I nærkontakt med befolkningen.
0: Og hva det siste du har hørt liksom, om hvordan denne evakueringen skal foregå?
1: Det sånn at skipet skal komme inn I løpet av natten utenfor kysten, og så det først ved daggry at det skal komme helt inn til havna. Da begynner denne klokka å tikke, for her det meldt dårlig vær med bølger, og disse menneskene fra båten skal evakueres over til land I mindre båter. Så det knyttet litt usikkerhet til om de får gjennomført den evakueringen I det hele tatt.
0: Jeg tror du folk på øya redde for smitte?
1: Noen det, og noen det ikke. Vi har snakket med folk som mener at dette handler mye mer om følelser enn fakta. Hvis man setter seg inn I hva dette hantaviruset og hvordan det smitter, så burde ikke folk være redde. Det budskapet fra lokale myndigheter også, at her sjansen veldig lav. Spesielt etter at det nå har blitt besluttet at skipet ikke skal legge til kai, men anker opp ute I vannet.
0: Ja, for vi så jo Kapp Verde ville ikke ta imot denne båten.
1: Nei, og det forstår vi jo godt her nede også. Kanarieøyene har heller ikke ønsket seg denne båten, og det har vært en pågående konflikt mellom myndighetene her nede og myndighetene I Spania etter at den avgjørelsen ble tatt, hvor presidenten for Kanarieøyene har gått så langt som å kalle det kolonialisme.
0: Du, hvordan har det vært å følge dramatikken denne uka?
1: Det har vært veldig rolig egentlig her nede. Det halvfulle hoteller og sola skinner og livet går sin mante gang egentlig. Samtidig så føler man jo på den spenningen. Jeg var selv ute ved havna I går når jeg kom til Tenerife. Og der var det fullt opp med pressefolk og kameraer og ja, det en spenning rundt det som man kjenner på da.
0: Ja, det forskjell på hvordan turister og fastboende reagerer på dette?
1: Det det nok. De fastboende har jo fått veldig god informasjon via spansk og kanarisk media. Dette en sak som har blitt fulgt veldig tett siden onsdag. Så spørs det hvor godt denne informasjonen kommer ut til turistene, for vi har jo selv sett at norske medier har hauset opp dette I veldig stor grad, og kanskje gitt litt mangelfull informasjon, og det gjør jo at turister da, blir nok mer redde enn fastboende.
0: Ja, men det blir ikke sånn at disse passasjerene får et lite mellomstopp på Tenerife, de skal fort videre?
1: Helt riktig, de skal direkte til flyplassen I fullstendig isolasjon, og der skal de gjennom et avsperret område og ikke ha kontakt med noen, og settes direkte på fly som skal frakte dem til sine respektive hjemland.
0: Leo Lunde, du altså på Tenerife, journalist I Kanarieavisen. Takk for at du var med I ukeslutt.
1: Takk for at jeg fikk være med.

0: Ocean hørte vi med Whammy Boy. Verden har altså fulgt spent med på cruiseskipet Hondius denne uka. Der har altså rundt 150 passasjerer vært innesperret på grunn av utbrudd av hantaviruset. I tillegg så flere tusen sjøfolk innesperret i Hormuzstredet. Det har de vært altså i lang tid, noen helt fra krigen mellom USA og Iran startet 28. februar. Og hva gjør det med sjøfolk? Det skal vi prøve å finne svar på. Men først til overstyrmann Bengt Ellingsund på norske Bow Fortune. Sommeren 2020 så hadde han ikke vært i land på over 7 måneder på grunn av koronaviruset. Og her han på en satellittelefon fra det indiske hav.
1: Det som plager oss, det er usikkerheten. Vi har ikke noen form for avmønstringshavn. Det for havn til havn, og det bare håp på det beste. Men så kan den aktuelle havna si, beklager, vi stengt. Så må vi bare stå videre til neste havn. Vi kan ikke gjøre noen ting, og vi jo lost helt fast. Men vi prater om det, det klart det, men vi leser det vi leser på nyhetene, så får vi ta den som det kommer.
0: Jon Magnus Haga, du lege og spesialist i samfunnsmedisin, og du leder Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin ved Haukeland Universitetssykehus. Ellingsund, som vi hørte her, og mannskapet opplevde usikkerhet og mye frustrasjon ombord under koronaepidemien. Hvor vanskelig var denne perioden for sjøfolk?
2: Det var en veldig vanskelig tid for mange sjøfolk, både på grunn av den usikkerheten som de setter ord på her, og så den manglende muligheten til å komme seg hjem. Og fra vårt perspektiv, som driver en telemedisinsk tjeneste for sjøfolk, så var det veldig mange som tok kontakt for både situasjoner knyttet til koronaviruset, men også alle disse andre medisinske problemstillingene som oppstod, som de ikke fikk komme til fastlegen sin for å ta tak i.
0: Ja, for hva skjer med oss når vi innesperret sånn over lengre tid?
2: Det er klart at det er en veldig unaturlig situasjon for kroppen å være i, hvor vi en situasjon vi ikke kan kontrollere med stor usikkerhet, og så vil kroppen få en reaksjon, en stressreaksjon, en fight or flight situasjon for å kjempe eller flykte, og så kan man gjøre ingen av de to delene, man skal ofte vente. Og da er det klart at vi får en dissonans mellom hva hjernen sier at vi skal gjøre og hva kroppen føler at det er riktig. Og da kan man få en god del type psykiske og kroppslige plager knyttet til det.
0: Mange av båtene i Hormuzstredet har hatt mannskapsbytter underveis nå, men hva gjør det med mannskapets moral når det drar seg ut i tid?
2: Det er klart at håndteringen er kjempeviktig, hvordan man klarer å opprettholde normalitet og en hverdag mens man der ute. For det er klart at noe i det å ha et tankekjør kanskje knyttet til den usikkerheten som kan gå over på søvn, på motivasjon til å gjøre daglige arbeidsoppgaver, man kan få type tungsinn, man kan få trekke seg tilbake, så er det sånne ting som forsterker litt det psykiske ubehaget som mange opplever. Og da er det nettopp det å klare å holde på moralen, holde på hverdagen, og være til stede for hverandre som er det aller viktigste.
0: Kan man også få et slags sånn samhold ombord?
2: Jeg tror det er kjempeviktig å bygge på det, og det er klart at en besetning er jo mennesker som kjenner hverandre godt og jobber sammen. Han har sagt dag og natt, det er jo et sted, en 24-timers samfunn, hvor man både jobber og har fritiden sin, så det er nok kjempeviktig og veldig beskyttende i forhold til det med psykisk helse i en sånn situasjon.
0: Ja, hvor godt er sjøfolk trent for en sånn situasjon da?
2: Det er klart at det er vel ingen som går ombord på et skip og tenker at de skal ende opp i en krigszone. Og det er klart at denne situasjonen har utviklet seg, og da tenker jeg på situasjonen i Hormuzstredet, veldig raskt. Litt det samme skjedde under covid-19, at det sprer seg kjapt, og så er det ikke bare viruset som sprer seg, men det er alle reiserestriksjonene og alt annet som kommer på toppen, og så blir man sittende ombord, og mye lengre periode enn man skulle. Så, klart, ingen er forberedt på en sånn situasjon, men med at sjøfolk er godt trent å håndtere mange forskjellige situasjoner, det er noe det sjømannslivet handler om.
0: For en ting er jo sjømenn da, men når det da er turister på krus, på ferie, og i tillegg da skal frykte et virus som er ombord, hvordan tror du man best kan beskrive den situasjonen som er på cruiseskipet nå?
2: Nei, det tror jeg er veldig tøft å oppleve. Og jeg tenker noe av de smittevernstiltakene vi snakker om her med isolasjon, er jo nettopp det vi, som fra et psykologisk perspektiv, kanskje ikke ønsker, for å opprettholde normalitet, og det er klart at man har enda mindre normalitet som en turist ombord på et skip, kanskje ingen oppgaver overhovedet, og dermed og skal sitte og være isolert, det er klart det, ganske, det vil være veldig tøft, og den usikkerheten som ligger I virusspredningen også.
0: Og sitte og være redd. Hvorfor cruiseskip så sårbare for smitte?
2: Jeg tenker at alle steder hvor mennesker tett samlet, der det større risiko for smittespredning. Det noen som har tatt ombord smitte, så kan den spre seg. Og på et skip så spiser man den samme maten, drikker det samme vannet, sanitæranleggene de samme. Man oppholder seg tett I fellesområder. Det veldig mange faktorer, mange flere kontaktpunkter. Man tar seg til rekkverk og dørhåndtaker og bruker de samme toalettene og så videre. Så det klart at det et sted hvor ting kan spres. Og når det spres og når det bryter ut, så man også lenger fra hjelp ofte, men man kan være midt I havet, og da det som vi I denne situasjonen her, at det kan ta mange døgn før man kommer til hjelp.
0: Men det noe man bør ta, altså overveie? Altså det å dra på en cruiseferie hvis man sensitiv da, for smitte?
2: Jeg tenker at man skal ta innover seg at når man til sjøs, så man lenger unna helsehjelp. Og det gjelder jo både for smitte og det gjelder for annen type sykdom, men så jo ikke dette en vanlig situasjon som skjer ofte, så jeg tenker at vi skal ikke være alt for redde for å reise på krus hvis vi ønsker det, men det klart at vi lenger unna hjelp når vi til sjøs.
0: Denne situasjonen som har vært med dette skipet da, som skal ankre opp utenfor Tenerife, har den vært blåst ut av alle proporsjoner, synes du, som lege?
2: Jeg tenker at det mye vi ikke vet om det viruset enda, og så tenker jeg at det blir viktig å lære mer om, men jeg tenker at det går, for de aller fleste som på krus, så går det veldig bra, og her var det en veldig dramatisk situasjon, og det skal ikke undervurdere den opplevelsen de menneskene har ombord, men det klart at vi må være nøkterne når vi møter med kunnskap.
0: Det I morgen. Cruiseskipet Hondu skal ankre opp. Takk skal du ha, Jon Magnus Haga, spesialist I samfunnsmedisin og leder av Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin ved Haukeland universitetssykehus.

0: Joa var det If I'm So Bad, og du hører på ukeslutt. 5500 påmeldte lag og 82500 løpere straks I gang med årets Holmenkollstafett. Det mulig det like greit å la bilen stå hvis du skal på rundtur I Oslo I dag. Det mange veier som stengt. Nå skal vi til deg, reporter Brede Bleikli Thomassen. Du stasjonert på Besserud I Oslo, ikke langt fra unnarennet I Holmenkollen, og du skal følge en av de tyngste rutene I dag fra Slemdal til Besserud. Og for å spørre deg, Brede, hvordan løpeforholdene I dag?
1: Du, jeg tror det bra. Jeg jo ikke noen løpsekspert selv. Det derfor jeg står og ser og snakker om de som løper I stedet for å løpe selv. Hvertfall eliteklassen. Jeg kunne nok klart meg en av de andre. Men altså, akkurat nå ser jeg noen regnskyer borte I Asker der, så det jo litt skummelt. Da kan det bli litt kaotisk når over 80.000 mennesker skal løpe opp denne seige etappen opp Besserud, som antas å være den tøffeste da, som her I stafetten.
0: Ja, det kanskje litt sånn selvsagt, men hvorfor det den tyngste strekningen da? Det fordi at det så mye oppover?
1: Ja, det rett og slett det. Det bratt stigning, og det ganske langt. Det nesten 2 kilometer med bratt stigning, så en felles ting for Holmenkollstafetten jo at veldig mange har overtenning, for man vil liksom ut og gjøre det bra for bedriften sin, man vil ut og gjøre det bra for vennene sine, og så går man blodhardt ut I starten opp Esserud, og da har vi sett folk som må krabbe opp til veksling, så vi får håpe at folk klarer å disponere.
0: Jeg får håpe vi slipper det I dag, men hører likevel at det litt sånn fart som skjer rundt deg. Hva ser du?
1: Nå ser jeg løpere som varmer opp. Det eliteklassen som skal først ut, og de blir instruert av dommeren da, som på vekslingen her, om hvordan det skal gjøres. For det jo kjent for å bli litt kaotisk I disse vekslingspartiene, også til og med de beste som eliteklassen. De løper først da, og nå driver de å løpe opp og ned den tunge bakken som jeg ser nedover. Det bratt altså.
0: Ja, for noen så holder den bakken en gang. Det deltakerrekord. Hvordan tror du denne dagen her blir?
1: Jeg tror det blir en fantastisk dag. Holmenkollstafetten jo en slags mini 17. mai I Oslo, og attpåtil så det en cupfinale etterpå også. Så du var inne på det med bilsafari I Oslo, det ikke så lurt I dag,
0: det. Nei, for det kan bli en ganske kaotisk dag, men for de som glad I sport, Brede.
1: Ja, da blir det en fantastisk dag. Da jo anbefalingen å løpe eller se på Holmenkollstafetten. Holmenkollstafetten sender vi på NRK1. Sendingen I gang allerede, så det bare å følge med der før det avsluttes med cupfinalen litt senere I dag.
0: Og så det vel sånn for en NRK-reporter, du heier litt fra sidelinjen?
1: Vi som sportsjournalister skal alltid være objektive, sant? Ja, men jeg kan I hvert fall heie på NRK-laget mitt når de kommer forbi.
0: Og så heier du kanskje på brannen I cupfinalen I kveld, eller?
1: Det blir I så fall avslørt av dialekten min, men det noen bergenser som styrer laget med gule drakter også, så jeg vet ikke helt.
0: Få heie litt på begge. Takk skal du ha, reporter Brede Bleikli Thomassen. Holmenkollstafetten den har en lang historie. Under krigen så ble den kuppet av nazister, og på 70-tallet så sneik damene seg med for aller første gang. Vi får straks besøk av en løpelegende her I ukeslutt.

0: Anastasia var det, Paid My Dues. Glitter, fioliner og røykmaskiner. Nå inntar Melodi Grand Prix verdens musikkhovedstad. Hadde Mozart og Beethoven holdt seg for øra, eller hadde de vært med på festen i Wien, spør vi.
1: Jeg tror de hadde hatt et veldig avslappet forhold til det, og kanskje til og med hadde hatt lyst å bidra.
0: Løpesko og fotballfeber preger hovedstaden. Vi får besøk av supportere på vei opp mot Ullevål stadion. Men før det litt mer musikk, bare du.

0: Stian Sævig med gitaren var det bare du. Vi skal tilbake til Holmenkollstafetten nå, for det et løp med lang historie, og her et lite tilbakeblikk.
1: Hallo, vi på Bislett. Det bare noen sekunder igjen, så starter årets Holmenkollstafett.
2: Det første etappe går her på Bislettbane. Det på 1200 meter.
3: Holmenkollstafetten har trukket til seg massevis av utøvere og publikum i mange, mange år.
4: Det var ganske rart å se rundt løpet hvor mange det var som hadde plassert seg. Kanskje ikke så mye utover Skøyen av den kanten, men svært mange oppover mot Holmenkollen. Og fremfor alt naturligvis kolossalt mange rundt omkring Bislett. Banen her vel noe nær smekkfull. Det i hvert fall atskillig over 20.000 til stede. Og som lytterne sikkert tidligere har hørt, så hele kongefamilien her, og det første gang de ved Holmenkollstafetten.
3: Folkefesten har vært en mulighet for mange til å trene, fra kongelige.
5: Kronprins Håkon varmer opp og gjør seg klar. For første gang skal han og kronprinsessen delta i verdens største stafett.
6: Kunne gått bedre.
3: Til bedrifter.
7: På Briskeby samlet brandfolk fra hele landet seg før løpstart.
8: Det en liten gjeng der som står der. Dere kan tynne på litt der.
3: Og for deg som bare vil se på.
9: Velkommen til Bislett og årets Holmenkollstafett i et vær som bare arrangørene kan ønske seg. Klar blå himmel og strålende solskinn og godt og varmt vårvær er det.
0: På slutten av 60-tallet og gjennom hele 70-tallet så var det to menn med bart og løpesko som sto i spissen for mellom- og langdistanseløping på norske og internasjonale friidrettsbaner, nemlig brødrene Kvalheim. Og den ene broren sitter her, Arne Kvalheim. Velkommen til ukeslutt.
10: Takk skal du ha.
0: Du får se på skoene dine. Har du på deg løpesko nå?
10: Ikke i dag. Det har jeg ikke i dag.
0: Nei, du har brune skinnsko på i dag. Ja, du har 11 NM-gull, EM og OL på CV-en. Du har satt 9 norske rekorder og 3 nordiske. Og på peishylla så har du en kongepokal. Vi skal høre et lite klipp fra 1967 fra landskamp i Finland.
11: Husby legger seg på tredjeplassen med Terje Skrøder, må gi seg helt. Og så sprakk finnen totalt som kjempet med Bjørn Husby. Han må bortimot gi seg. Sprakk som en ballong. Legger klar seier til Arne Kvalen som vinner med 15 meter. Og så går finnen opp og forbi Husby. Og det blir finsk anplass med Kvalheim. Vinner meget klart. Kvalheim i mål. Der med hendene over hodet.
0: Med hendene over hodet. Arne Kvalheim, du vant, og finnen sprakk som en ballong, hørte vi?
10: Ja.
0: Du har også løpt Holmenkollstafetten i flere tiår, og så glad du i stafetten at du sammen med flere andre har skrevet en bok om den, Holmenkollstafetten 100 år. Hva det med Holmenkollstafetten som gjør at du bare elsker den?
10: Det jo, for det første det jo blitt et enormt stort arrangement, men det har vært veldig viktig for norsk løpsidrett ved at folk har trent, og tidligere så var det for veldig mange mål, årets mål, å komme på sin klubbslag i Holmenkollstafetten, og de trente hele våren og kanskje hele vinteren for å klare det, sånn at det har vært et viktig arrangement for norsk løpsidrett, utviklingen av norsk løpsidrett.
0: Og hva den største forskjellen på før og nå? Hvordan har det utviklet seg?
10: Før var det mer et lite arrangement. I dag det jo et masse arrangement med enormt mange deltakere.
0: Men under krigen så ble det laget en slags kopi av stafetten?
10: Det ble laget noe som kalte Hirdstafetten. Det var jo norsk, altså når okkupasjonsmakten prøvde å nazifisere norsk idrett, så nektet norsk idrettsungdom å delta i denne nazifiserte idretten, og Holmenkollstafetten kunne ikke arrangeres, men da prøvde NS og okkupasjonsmakten å lage en tilsvarende stafett som ble kalt for Hirdstafetten. Hirden var jo Nasjonalt Samlings ungdomslag, og det var da Hirdlag, altså unge nazister, som konkurrerte med tyske militærlag. Og det ble kalt for Hirdstafetten, og den ble arrangert i 41, 42 og 44.
0: Den første stafetten da, som var en fri stafett, hvordan var den?
10: Ja, det var jo frigjøringsstafetten i 46 da, som vi hørte klipp fra. Det sies at det var 20 000 som kjøpte billett for å komme på Bislett, for å se på at de løp de 3 rundene på første etappe, og så at de kom i mål og løp 1 runde. Og det forteller litt om idrettsinteressen. Folk var jo sultefòret av å kunne se på idrett, for at idrett fantes jo kun i krigen.
0: Men det er ikke sånn at alle har fått være med alltid i Holmenkollstafetten?
10: Nei, kvinner fikk jo dessverre ikke være med. Det var jo, men dette var jo generelt i idretten i det hele tatt, i hele førkrigstiden. Det var ingen som tenkte på om kvinneidrett. Kvinner fikk ikke gå på ski. Lengste distanse de fikk løpe i OL når jeg var med, for eksempel i Mexico i 68, det var 800 meter. Stafetten er jo 15 etapper, og den lengste er nesten 3 kilometer. Og Tjalve var jo også da en mannsdominert klubb, og kvinner hadde ikke adgang til klubben. Så alt dette på grunn av noen aktivistiske jenter, og en god del andre idrettsutøvere, var mange av oss unge som gjerne ville ha kvinner med i idretten, og til slutt så vant den fram, og i 1975 så ble det første kvinnelaget ønsket velkommen, og det gikk jo helt utmerket.
0: Ja, og som du sier, disse kvinnene, det var noen som sneik seg med i 1972?
10: I 1972 så var det da en blanding av protest mot, eller ikke protest, men ja, det var en protest mot at kvinner ikke fikk løpe på Holmenkollstafetten, og så var det litt sånn valgkamp foran folkeavstemningen om EF, som jo var i september 1972. Så det var en blanding av de to, med demonstrasjoner for begge deler i et stafettlag. Jeg tror det hadde utspring fra en læreskole eller et studentlag, hvis ikke jeg husker helt feil.
0: Arne Kvalheim, du er fremdeles medlem i Tjalve, altså klubben som startet og fremdeles arrangerer Holmenkollstafetten. Æresmedlem er du også. Og kribler det i beina når du vet at det er Holmenkollstafett, ja, for du skal ikke være med?
10: Jo, jeg skulle gjerne vært 50 år yngre og vært målløpt, men...

0: På en lørdag, mandagsbarn med Veronica Maggio. Og bøtte nedpå med melk har blitt trendy. Vi skal til en melkebonde nå som stadig får besøk av folk som filmer seg selv mens de drikker H-melk I porten.
1: Her oppe var melka. Tankbilen hengte annen hver dag, så I mellomtida så ligger den nede I den tanken her.
2: Oss på Busklein gård på Leinstrand utenfor Trondheim. Det her
1: Astrid Forseth.
2: Og hun driver en gård.
1: Vi driver på med melk- og kjøttproduksjon og kornproduksjon, og så har vi paintball, og så har vi et lite meieri I tillegg, da, der vi selger melk ut til den som kommer på gården.
2: Som melkebonde så hun selvsagt godt fornøyd med at oss drikker mer melk. Ifølge opplysningskontoret for melk og meieriprodukt så det spesielt de yngre som øka forbruket.
1: Ja, vi har økning over lang tid egentlig, folk som kommer innom. Og vi ser jo at de kjøper seg melk, og så filmer de seg selv, og så drikker de melka, og så tommer de opp, og så ferder de. Så det jo litt artig, særlig unge folk da, som kommer og gjør det da. Så det, men det artig det, at det ble en greie.
2: Det spesielt unge menn som har gjenoppdaget melka. Oss tok turen til en matbutikk I Storefri, like ved Strinda videregående, for å ta en stikkprøve.
3: Ja, jeg vil jo si at jeg drikker nesten halv liter melk da, hver dag. Da ble det jo, går det jo H-melk da. Så det drikkes mye melk I min familie, ja.
4: Den undersøkelsen sa at H-melk var en av tingene som var mest populært. Er det alltid vært H-melk, eller det en sånn ting for noe?
3: Nei, jeg tror nok, jeg vet ikke, det jo ikke jeg som kjøper melk, altså.
4: Drikker dere melk?
3: Nei, ikke akkurat nå, nei. Nå jeg helt på å kutte, skal litt ned I vekt, så det litt mye kaldere I melk, så jeg drikker ikke melk.
4: Ikke får I protein en gang?
3: Nei, det får jeg av maten å spise.
4: Du da?
5: Ikke like mye som vanlig, nei. Litt på kuttene også, men lettmelk da.
6: Nei, jeg tenker jo at det bør være plass til både melk og meieriprodukter I et kosthold, selv for de som skal, ønsker å gå ned I vekt da.
2: Høres den stemma her kjent ut? Da har du kanskje sett 16 ukers helvete.
6: Jeg heter Anette Skarpås Ram og klinisk ernæringsfysiolog I Kickstart.
2: Ja, kort sagt, Anette, hun kan kosthold og hun hjelper folk med å få I seg det de trenger. Og hun glad for å høre at hun drikker mer melk.
6: Det høres jo egentlig veldig bra ut, sånn ernæringsmessig, fordi det mye stoffer I melka som kroppen har gått av, og som vi har litt problemer med å få I oss hvis vi ikke spiser meieriprodukter eller drikker melk. Jeg kan ta en hel eller lett eller kultura, eller
2: være hardcore og drekke rett fra jura. For tida så det mye fokus på ultraprosessert mat, og mange ser etter mindre bearbeidet produkt. Så kan det være årsaken til at flere nå kjøper heilmelk der fettet ikke fjernet?
6: Ja, det tror jeg nok at folk tror at helmelk på en måte mer mindre prosessert, men det stemmer jo ikke. Det jo bare fettet som tatt ut, og det like mye B-vitamin og kalsium og jod og alle de og protein og de næringsstoffene som vi på en måte ute etter I melka. Da. Men dette med proteinrike meieriprodukter, jeg må innrømme at jeg pusher det litt på mine deltakere som ønsker å ha god metthetsfølelse.
2: Men tilbake til bonden da. Hvordan gjeng det egentlig med melkebøndene?
1: I området her veldig lite melkebønder, og egentlig de legger jo ned. Det jo noen som legger ned hver uke av melkebønder I Norge. Så vi trenger egentlig dem vi har igjen, så det blir veldig spennende med jordbruksoppgjøret som kommer nå.
2: Oss konstatert at yngre, spesielt menn, drikker mer melk, men ernæringseksperten og melkebonden, drikk deg melk, deg også?
1: Ja, drikk melk, yoghurt, ja, alt det som godt, mye fløte og smør.
6: Jeg drikker ikke så mye melk, men jeg har det mye matlaging med havregrøt og I smoothie og sånne ting. Og det må jeg innrømme at jeg liker smaken på helmelk bedre enn ekstra lettmelk, men jeg prøver å begrense det.
0: Det var reporter Erling Molt Korsnes som var på besøk I fjøset.

0: La alle dette her som Dai Young. Tid for en oppdatering fra nyhetene nå, Anders Borgen Væring.
1: Ja, det har vært en litt annerledes parade I Moskva I dag enn det pleier å være. Vanligvis så ser vi Russland flekse sine militære muskler I dag 9. mai, da Russland markerer årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland I 2. verdenskrig, men I år så gikk paraden av stabelen uten skumle og truende stridsvogner, rakettsystemer eller bomber. Det var bare synkront marsjerende soldater.
0: Hvorfor det?
1: Grunnen til denne nedtonede paraden I år, det sies å være at Russland ikke ønsker å provosere Ukraina unødvendig, og at Ukraina kan komme til å angripe Moskva hvis det mye våpen samlet på ett sted, og det også nå blitt inngått en våpenhvile mellom landene, og den skal vare I 3 dager.
0: Og apropos våpenhvile, hvordan situasjonen mellom USA og Iran?
1: Ja, på papiret så det også våpenhvile mellom disse to landene, men Iran og USA fortsetter å angripe hverandre, spesielt I Hormuz-stredet. Iran har som kjent blokkert det, og mange skip og sjøfolk sitter fast der, og dette påvirker verdensøkonomien kraftig og beskrevet som den største energikrisen I historien. En så lenge så står altså partene langt fra hverandre, og krigen den fortsetter.
0: Og så det rekord I antall pustende og pesende I Oslo I dag?
1: I hvert fall når vi snakker antall deltakere I Holmenkollstafetten. Over 80 000 spurte rundt I ulik tempo I hovedstaden I dag, fordelt på 5500 lag, og det 103 år gamle arrangementet til det lokale idrettslaget Kjalve vokser og vokser. I 1923 så var det 10 påmeldte lag, og så vi snakker en ganske stor og formidabel økning I antall deltakere her.
0: Og stafetten fører til at mange veier stengt av hensyn til de løpende. Hvordan det å komme seg rundt I hovedstaden for oss andre?
1: Ja, det alltid litt frykt for kaos I biltrafikken når det Holmenkollstafett og mange stengte veier I Oslo Vest, som du sa. Foreløpig så ser det ut å gå greit, og på nrk.no der finner du et kart over mulige fluktruter hvis du avhengig av bilen og innenfor sperringene.
0: Takk skal du ha, Anders Borgen Væring.

0: High as a kite, 5 million miles, og før det CC Cowboys, tilgivelsens kunst. Hvor går grensa for hva du kan si og skrive på nett før du mister jobben? FRP-rådgiver Hårek Hansen fikk sparken denne uka etter å ha kalt norsk-pakistanere minusvarianter som helst ikke burde få barn I Norge. NTNU-professor Bassam Hussein jobber fortsatt etter at han på et debattmøte kalte Hamas-angrepet 7. oktober 2023 den vakreste ting som har skjedd I vårt århundre. Og så det uklart om det får konsekvens for mannen som skrev I et kommentarfelt at AUF-leder Gaute Børstad Skjervø bør plasseres der folk ble skutt på Akershus festning under krigen. En rekke samfunnsdebattanter tar til ordet for at vi må gjøre noe med hatefulle ytringer, som Ken André Ottesen, journalist og kjent fra BA-desken.
1: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her. Altså vi som vanlige folk skal ikke bli utsatt for den hetsen som disse folka her finner på og lir av seg.
0: Even Bolstad, du daglig leder I HR Norge. Når kan man sparke en ansatt for hatefulle ytringer?
2: Det jo straffbart å starte der. Du kan bli satt du kan bli dømmes for det, og du kan bli satt I fengsel, du kan faktisk miste jobben fordi at du må sone fengselsstraff. Men altså, det kommer jo veldig an på hvilken rolle du har. Og hvis du leder, og hvis dette har en identifikasjon, som man sier, med virksomheten, som gjør at de kleber, og at det negativt for virksomheten, så det noe som kan koste deg jobben. Hvis du en helt marginal person I din egen virksomhet, når det gjelder på en måte, det å representere virksomheten utad, så ligger det mer slack.
0: Men det jo ingen arbeidsgivere som ønsker negativ oppmerksomhet. Hvordan bør man reagere?
2: Ja, man bare uansett vise ledelse og snakke sammen, men det ikke alt som man ikke liker som man kan forbi, og I hvert fall ikke som man kan sanksjonere på en sånn måte at det koster folk jobben. Og ytringsfriheten står veldig sterkt I Norge, den skal stå sterkt, og det særlig viktig tror jeg, I tider som dette, men det finnes grenser, og det en av de viktigste grensene, det liksom at du skal være lojal, lojalitetsplikten snakker vi om, mot virksomheten, det en slags troskapsforhold som inngås I det du signerer en kontrakt.
0: I det ene tilfellet vi har hørt om denne uka, så det en professor ved NTNU som har ytret seg. NTNU-rektor Tor Grande har ikke unnskyldt professorens utsagn, noe forstander I det mosaiske trosamfunn, Ervin Kohn, reagerer sterkt på å høre på dette.
3: Ytringsfriheten er noe grunnleggende og ufravikelig, og når ytringene, også når ytringene kontroversielle. Og det ikke min oppgave som rektor å fungere som meningspoliti eller trekke grenser for lovlige ytringer.
4: Han en professor uansett om han på fritida, så det et veldig, veldig rart argument. Han ansvarlig for NTNUs omdømme. Dette påvirker NTNUs omdømme.
0: Vidar Strømme, du fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM. Norsk lov skiller altså mellom voldsforherligelse og å aktivt oppfordre til hatkriminalitet. Hva det den forskjellen går ut på?
5: Ja, akkurat den forskjellen, den knyttet seg til en straffebestemmelse som ble opphevet I 2015, var det vel, som da hadde vi faktisk et straffebud mot, skal vi si, generell forherligelse av vold, altså vold bra, eller et eller annet som har skjedd bra. Det ble opphevet fordi at det mer en sånn generell synsing om en veldig ille. Men hvis man oppfordrer til fremtidig vold, så kan det være straffbart. Og det kan jo være glidende grense mellom det, selvfølgelig.
0: Du mener at arbeidstagere for lojale, at man egentlig kan ytre seg mye mer fritt enn man faktisk gjør. Hvordan da?
5: Jo, det nok vårt største arbeids- eller ytringsproblem I Norge, det ansattes opplevde ytringsfrihet. Rettslig sett så de en veldig vid adgang til å uttale seg, men faktisk så uttaler de seg mye mindre av frykt for reaksjoner fra omgivelsene, typisk. Og det knytter seg til dette stikkordet som vi hørte Even si, nemlig lojalitetsplikten. Det betyr ikke at man skal danse etter arbeidsgivers pipe I ett og alt, men det betyr at man skal være lojal. Man skal ikke stjele fra lager, og man skal ikke skade arbeidsgiver. Men det skal mye til. Det må være såkalt påviselig skade på arbeidsgivers interesser før man har overtrådt grensen.
0: Men du sier at man kanskje litt redd også for Even Bolstad, altså en mediesak om en hatefull ytring, kan jo bidra til at kollegaer ikke vil jobbe med deg mer.
2: Ja, det finnes dommer for at hvis du har har til og med voldsforherligelse, så var det i 79, det kom en ganske kjent domsavsigelse på det i forhold til at du kan fradømmes rett og slett retten til å jobbe, fordi at kollegene ikke vil jobbe sammen med deg. Så det er rettspraksis på det også, men dette er stor grad av skjønn, og det er et ytringsklima står sterkt i virksomheten, og det står sterkt i samfunnet, og det aller mest overordnet dette, det er at hvis vi vil ha sannhet, frihet og demokrati, og ønsker en opplyst offentlig debatt, som gir særlig offentlige ansatte mer slakk på hva de kan si, og hvis du kommer innenfor akademia, så er det enda større rom utifra den rollen man har der. Men det går i grenser for alt.
0: Men hvis kollegaer da leser hva du har ytret deg og sier jeg kan ikke jobbe sammen med denne personen. Ja,
2: det er ikke nok, men det er ganske mye som skal til, og her er det helt konkrete vurderinger, og det er også ting som er nedfelt i hovedavtalen mellom LO og NHO for de som er omfattet av den, som tar opp nettopp dette her sånn.
0: Vidar Strømme, det er en del eksempler på når det har vært nok, og man har mistet jobben. Hvilke eksempler er det?
5: Ja, vi har noen eksempler bakover i tid. Og det typiske da er at domstolene, hvis de har sagt at det er ok å si noen opp, så har de ikke begrunnet det med ytringer, typisk. Men man har begrunnet det typisk med at arbeidsmiljøet er blitt vanskelig, og man kan ikke gjøre jobben med denne bråkmakeren til stede. Og det blir jo en glidende overgang da mellom når noe er en ytring og når det anses som, skal vi si, faktiske handlinger som ødelegger et miljø. Og det er vel egentlig ganske ukjent at folk er blitt sagt opp etter å ha sagt én ting, for eksempel. Det er jo gjerne når det blir en slags virksomhet over tid som faktisk ødelegger miljøet at man må gjøre noe, og hvis det ikke bedre setter tross for advarsler og forsøk og så videre, så kan man jo kanskje bli sagt opp til slutt. Og det er en annen måte å komme unna dette ytringsspørsmålet og sette det på spissen, det er å spørre seg om den ansatte har tilstrekkelig kompetanse. Vi hadde en veldig omstritt lektor i sin tid som var holocaustbenekter. Spørsmålet var om han skulle sies opp på grunn av det. Nei, han ble sagt opp fordi at en som mener sånne ting umulig kan ha kompetanse til å undervise i historie, så han ble sagt opp på grunn av manglende kompetanse.
2: Så er det sånn som lærere, de har en tillit, altså de skal bygge tillit i et klasserom. Politi, de går i uniform, de forvalter et voldsmonopol på vegne av staten. Vi tre som sitter her i studio sitter altså og representerer en menneskerettighetsorganisasjon. Vi sitter og representerer selveste statskringkastningen, og jeg sitter og representerer en arbeidslivsorganisasjon. I våre litt fremskutte roller, så må vi navigere med større forsiktighet enn en av våre kolleger som har en like høyt hierarkisk posisjon, men som ikke har en så fremskutt posisjon. Så det er skjønn, og det er avveining. Mm.
5: Men det er en ting som er viktig å si, og det er at det er ikke bare sånn at det ikke er forbudt å ytre seg om arbeidsplassen sin, det er faktisk ønskelig. Det er veldig, veldig viktig, fordi at vi trenger å få vite mer av de som kan noe, og det er jo de som jobber med tingen vanligvis, og så er det de dessverre som ofte ikke tør uttale seg. Undersøkelse viser nå at trenden er nedadgående. Nå er det siste undersøkelsen om lærere for et par uker siden. 8 av 10 lærere som da skal undervise elevene i demokrati og sånt, de tør altså ikke ytre seg.
0: Men det er jo munnkurv, og det å ikke tørre å ytre seg om jobben. Jeg tenker hets og rasisme, det er jo litt annerledes.
2: Ja, men hets og rasisme er litt annerledes, men da er du måtte over i litt annet landskap, for det er igjen mye vi ikke liker, som vi ikke kan forby. Men helt konkret i forhold til det du sier, så er det jo helt riktig, altså varsling, du har en varslingsplikt knyttet til arbeidsmiljøet, blant annet hvis du ser at ting ikke er som det skal være, så det går lengre enn det å ha en rett.
0: Mm. Men en ting er fremskutte posisjoner, men hvis arbeidsgivere nå begynner å saumfare kommentarfelt, jeg så Aftenposten kalte det for klåk, det som blir lagt frem mye av det, betyr det at flere kan være litt bekymret for å bli kalt inn på kontoret?
2: Ja, det ene er jo hvis du er i en jobb og faktisk får et problem for det, og hvis det kleber til virksomheten. Jeg vet om folk som har hatt fått brev av eksterne om at, vet du hva, nå er dette et problem for virksomheten din, ikke sant? Da begynner det å kle på, da kan man snakke sammen. En annen ting er jo det at hvis du går rabiat i kommentarfeltene, så er dette søkbart, og det er ikke alt som er lov som er lurt. Og jeg tror jo at det kan være at hvis du uttrykker holdninger der som virksomheten slett ikke ønsker, så får du rett og slett ikke jobben. Du kommer kanskje ikke på intervju engang.
0: En rekke kommentatorer tar også denne uka til orde for at noe må gjøres med hatefulle ytringer for å redde det norske demokratiet. Du mener at arbeidsgivere må sette klare grenser for sine ansatte, Even Bolstad i HR Norge, og Vidar Strømme i Norges institusjon for menneskerettigheter poengterer altså at mange ansatte faktisk kan ytre seg mer fritt enn mange faktisk tror. Tusen takk for at dere begge kom til ukeslutt. Vi skal straks få på plass supportere som er klare for cupfinale i kveld på Ullevål, men først We Never Knew.

0: We Never Knew med Bahari. Hvitt og rødt, gult og svart I dag så farges Oslo av flagg og fotballsupportere. Brann møter Bodø Glimt på Ullevål I cupfinale klokka 18. Og det to lag med stor selvtillit som skal møtes på banen. Og I studio nå så det to som også har mye selvtillit, I hvert fall på vegne av laget. Vi får starte med deg, Jarle Samdal. Hvilket lag I ditt hjerte?
1: Det Brann.
0: Ja, du sier selv du har reist over fjellet med kjommisene dine. Hvilke forventninger har du til kampen på Ullevål?
1: Nei, jeg regner jo med at vi tar gullet med hjem til Bergen.
0: Ja. Vi får se da, for på tribunen motsatt side så sitter du, Karianne Hansen. Hvordan blir det å heie på Bodø Glimt I dag?
2: Det blir helt fantastisk. Vi veldig sugen på gull. Ja, det vi.
0: Hvordan føles det I kroppen på en dag hvor det skal være en så stor kamp?
2: Jeg har puls, høy puls, kjenner jeg. Det har jeg, og nervene sitter ut på kroppen, og du liksom bare, ja, det den følelsen.
0: Ja, for det, du nikker I alle.
1: Ja, det bare sånn det og skal være for en lidenskapelig fotballsupporter. Det ekte lidenskap, det ekte kjærlighet. Altså, ja.
0: Jeg hører hjertet ditt dunke helt hit. Karianne, hvis du skal oppsummere denne sesongen som har vært for Bodø Glimt, hvordan vil du, hvis du skal beskrive den sesongen?
2: Helt vill. Vill og uhemma, skal jeg til å si. Det har vært en fantastisk reise, og vi har hatt så mye artige opplevelser I utlandet og I Bodø, og slått ut de store lagene. Nei, det ubeskrivelig.
0: Ja, blir du bekymret når du hører det, Jarle?
1: Jeg blir ikke bekymret. Jeg vil jo heller si, gi min hunør. Da. Vi jo kanskje litt grann misunnelige på det de har fått, den reisen de har vært igjennom. Men så må ikke du glemme den som leder den klubben. Han jo bergenser.
0: Han bergenser.
1: Ja.
2: Tenk hvor dum de var. Tenk hvor heldige vi var.
1: Ja, og hvor dum vi var. Ja. Så lot han gå.
0: Kjetil Knudsen, han jo hovedtrener da, og bergenser, som du sier. Han sier at han håper alltid at det går litt bra med Brann, men I dag så han bodøværing.
2: I dag han helt gul.
0: Helt gul. Karianne, du pleier å ta et bad før store kamper. Har du rukket et bad I Oslofjorden I dag?
2: Selvfølgelig har jeg badet. Vi har badet på Hyvholmen.
0: Og hvordan var det?
2: Deilig. Ja. Det var så godt. Jeg har hoppet to ganger for to mål.
0: Ja, Jarle,
2: for seier, selvfølgelig.
0: Ja, for seier. Ja. Ja. Har du noen ritualer, Jarle?
1: Som... Ikke akkurat sånne ritualer. Så jeg sa det akkurat til hun ute før vi kom inn I studio, at kanskje jeg burde kjørt ned der på Tjuholmen og hoppet tre ganger.
0: Tre ganger, ja. Du rekker jo det.
1: Ja, jeg gjør jo faktisk det, så nå får vi se hva vi finner på etterpå.
0: Ja, vi får se. Ja. Det jo litt rart, for de som ikke sånn, følger helt med på fotball, så man liksom, her det cupfinale nå på våren. Og vi har bedt NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt forklare hvorfor det plutselig cupfinale på våren I stedet for på senhøsten.
3: Det egentlig to grunner til at cupen gjort om. En at Norges fotballforbund mente at den hadde mistet litt av sin glans og interesse. Det andre at man mente at de beste norske lagene fikk alt for mange kamper på høsten, med eliteserie, med avgjørende runder I cupen, og I tillegg disse gjeve kampene I Europa, hvor man gjerne vil at de norske lagene skal være med. Da ville man I stedet prøve dette. Cupfinale I mai, og så det de mente var en del spennende kamper gjennom vinteren. I stedet har man fått et helt nytt kaos og ganske sure supportere, men nå får man prøve det.
0: Nei, dere rister på hodet begge to. Det ikke noen sure supportere her.
2: Nei, ingen sure supportere. Nei.
1: Altså det vår, det blomstring, det varme og cupfinale. Det kunne ikke blitt bedre.
2: Nei.
0: Så det like greit at det cupfinale på våren. Og gresskvaliteten må jo være bedre også, kanskje nå?
2: Vi håper det.
0: Ja. Ja. Dere skal snart av gårde. Jeg vet vi har en taxi som venter på deg, Jarle. Hva det som skjer nå disse timene før kampstart?
1: Nei, nå samles jo det på tusenvis av bergensere, brandsupporter oppe på
0: Voldsløkka.
1: Ja. Og da blir det sang og god stemning, og så marsjerer vi derfra og opp til Ullevål etterpå.
0: Og jeg kan jo bare beskrive det her. Altså, du har rød og hvite striper i kinnene, et skjerf med rød og hvit stripe på selvfølgelig, og dressjakka di, den delt, rød på en sida, hvit på andre.
1: Ja, ja. Skreddersydd.
0: Skreddersydd dress.
1: I rette foregår.
0: Du, Karianne, hva skal dere gjøre nå før kampen?
2: Ja, men, altså, jeg har ikke noe taxi. Fikk du taxi? Jeg fikk jo limo.
1: Nej, det var med vei. Ja, ja. Det forskjell på folk.
2: Nej, nej, det var skrøk. Jeg må ta T-bane. Ja. Nej da, vi skal ned på kirkeristen, og der det de vel samlet der siden fra I formiddag.
0: Kanskje det fordi du bedre kjent I Oslo, at du tok T-banen. Det et stort kaos I Oslo I dag med Holmenkollstafetten som sperrer av masse gater. Det sport som står I fokus I dag.
2: Det liker vi.
0: Ja. Åh, hva skal vi si? Dere har blitt ganske gode venner her, mens dere like gode venner etter kampen også?
1: Helt sikkert.
2: Det vi.
1: Altså, måtte det beste laget vinne, og bergensere, nordlendinger, de går godt I lag, de har handlet med hverandre gjennom generasjoner. Vi gode kjommier.
0: Det godt å høre. Karianne, du tipper to...
2: Jeg tipper 2-1. Vi skal få seg et trøstemål.
0: Jarle?
1: Jarle, han tipper 3-1. Og da det mål av Finne, det Soltvetten, og så det selvmål av Blombergen.
2: Nei.
1: Tre bergensere på skåringslist.
2: Åh, du tar det der du blir, det der blir. Og det her har du på radioen.
1: Ja.
0: Det blir en fest uansett. Ja. Jarle Samdal og Karianne Hansen, tusen takk for at dere kom til ukeslutt. Og vi får si som dere sa da, måtte det beste laget vinne.

0: fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg er tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Melody Gardot var det Morning Sun. Nå det ikke lenger tvil. Kronprinsesse Mette Marit skal vinke til barnetoget fra slottsbalkongen sammen med resten av kongefamilien på 17. mai. Det en gammel tradisjon, og vi skal tilbake til 40-tallet, da det sto en liten prinsesse på balkongen som drømte om å få gå sammen med de andre barna opp Karl Johan.
1: Jeg for min del hadde ofte lyst til å hoppe ned av balkongen og gå I toget, selv om det var aldri så morsomt å stå høyt der oppe og se på.
0: Ja, prinsesse Astrid har blitt 94 år og med det verdens eldste prinsesse. Men hun gir seg ikke. Denne uka var hun tilbake på jobb.
2: Det jo bena som svikter og ikke så mye hodet, gudskjelov, så jeg... Husker jo ting, jeg kan være med på ting, jeg har jo jobbet med dette I alle år.
0: Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen, du historiker, forfatter og TV2s kongehuskommentator. Hvordan det, tror du, for Kong Harald å ha en sånn storesøster I ryggen?
3: Jeg tror nok det vanvittig viktig, og det en god støtte sikkert for Kong Harald, og prinsesse Astrid har alltid vært der. Prinsesse Astrid har til enhver tid støttet opp om Kong Haralds kongsgjerning, og vært til stede og fortsatt til stede til enhver tid. Og den type pliktfølelse da, som man ser uttrykt hos prinsesse Astrid, den blir jo bare sjeldnere og sjeldnere.
0: Kong Harald har beskrevet henne som grenseløst lojal. Hvordan forholdet deres, tror du?
3: Av det vi har sett offentlig, så det nært, og Kong Harald setter veldig pris på den tilstedeværelsen, I hvert fall i de taler som Kong Harald har holdt, hvor han har nevnt prinsesse Astrid, så har kongen ofte blitt litt beveget, rett og slett, og takket da for at prinsesse Astrid har vært der. Og dette jo en familie som ble kanskje spesielt knyttet til hverandre under årene I USA under 2. verdenskrig, og generelt sett så jo en kongefamilie kanskje mer knyttet til hverandre enn andre familier, nettopp på grunn av det at det en helt spesiell skjebne de født til.
0: Hun overtok som Norges første dame da kronprinsesse Märtha døde, og hun har sagt at hun var ganske sånn nervøs for den store oppgaven. Hun følte seg som en grønnskolling og som en ung gypling. Hun klarte den jobben også.
3: Så absolutt, og det ble jo tatt hensyn innimellom til at prinsesse Astrid var ganske ny I denne vertinnerollen og førstedamerollen. Jeg husker ikke helt om det var den japanske keiseren eller om det var keiser Haile Selassie av Etiopia som rett og slett lot alle kvinnene I følge sitt bli igjen I Sverige etter et besøk der, nettopp for at prinsesse Astrid skulle slippe å forholde seg til alle kvinnene I det følget og heller ha fokuset da mot de andre gjestene.
0: De var jo tre stykker, søsteren til Kong Harald og prinsesse Astrid, prinsesse Ragnhild. Hun var jo kjent for å være ganske sånn kritisk til unge medlemmer av kongefamilien, ganske frittalende. Hun sa for eksempel at hun håpet at hun var død før Mette Marit ble dronning. Vet du noe om prinsesse Astrid litt mildere, eller?
3: Prinsesse Astrid også uttalt seg kritisk tidvis, ikke på samme måten som prinsesse Ragnhild, for prinsesse Ragnhild hadde jo på en måte styrken av å være på avstand, og Kong Harald har vel sagt det veldig diplomatisk etterpå at det noe I alle familier, og slik det vel sikkert her, men når man nærmere rent geografisk, så det jo lettere å heller ta det direkte med hverandre da, hvis det skulle være noe man kritisk til.
0: Ja, for det var jo mye styr da den gang kronprins Harald skulle gifte seg med Sonja Haraldsen. Vet du om prinsesse Astrid støttet det? Var hun en støtte for broren sin da?
3: Prinsesse Astrid var I hvert fall klar over at det var noen problematikk mellom far og sønn, og at det var vanskelig for dem å prate nettopp om dette, men vi må huske på at dette var jo ikke noe som ble diskutert I familien. Kong Harald har jo sagt det at det var lite snakk om Sonja Haraldsen med Kong Olav, men det en anekdote som prinsesse Astrid vel har presentert, så skal hun ha sagt at Kong Olav satt og leste I avisen. Det må ha vært da siden cirka midt I mars 1968, før da forlovelsen var kunngjort, og da hører hun plutselig at Kong Olav sitter og banner og sverter I et annet rom, og så spør prinsesse Astrid hva det som skjer, for hva problemet? Nei, de har giftet bort Harald igjen, svarer Kong Olav, og så spør prinsesse Astrid til hvem nå da?

0: lojalitet og plikt og plikttro, ikke sant? Lojalitet som du sa tidligere. Og den lojaliteten tror jeg aldri forsvinner og prinsesse Astrid er jo kongelig og oppfører seg kongelig og dermed så blir dette inntrykket bare forsterket på alle mulige måter.
1: Takk skal du ha Ole Jørgen Schulzer Hansen, du historiker, forfatter og TV2s kongehuskommentator.

0: A little too perfect, dette her, Alexander Denstad Hvitt. Glitter, barter, høye toner, scenerøyk og et sammensurium av musikalske stilarter. Snart går startskuddet for Melodi Grand Prix, som I år arrangeres I Wien, en by som også kjent som verdens musikkhovedstad med de store komponistene Mozart, Beethoven og Haydn. Hva hadde de tenkt om MGP-sirkuset?
1: Det ikke så lett å høre, men hvis du lytter godt etter nå, så kan du høre at den som nynner med her, Linda Eide.
2: Det altså den så perfekt vignettmusikk dette, det er en drømmemelodi. Den gjort unna på veldig kort tid, og du husker den, og han fengende. Det liksom alt som en melodi skal ha.
1: Kanskje har artistene og låtskriverne I verdens største musikkkonkurranse noe å lære av det klassiske. Og på tirsdag braker det løs med den 70. Utgåva av Eurovision Song Contest I år på historisk musikkgrunn.
2: Det jo ingen tvil om at Wien jo en klassisk by. Altså det jo så mange komponister helt fra 1700-tallet og frem til sånn atonalt og Schönberg og Alban Berg og det her rommer alt av den klassiske musikkarven I Europa da. Og de beste har liksom virket der, om ikke de var født og vokst opp der, så har de

0: komme dit.
1: Men kanskje austerrikerne klare over den musikalske arven?
0: Hvis du hører litt på, sant, det har jo vært noen østerrikske vinnere i fjor også, sant, at hvor mye, det er jo mye klassisk musikk der. Det er jo, de blander jo opera inn i dette. Så jeg føler at liksom arven fra Wien, den ser du i Melodi Grand Prix, og ganske mange bidrag i Melodi Grand Prix.
1: Wien blir sett på som verdens musikkhovedstad, og har en egen epoke i musikkhistorie oppkallet etter seg. Wiener klassisismen, en epoke vi forbinder med Mozart, Haydn og Beethoven. Men hva ville de tenkt om glitteret og musikken og sangopptredenene vi ser på Eurovision-scenen? Jeg møter førsteamanuensis Knut Anders Westad, som sitter bak pianoet på Institutt for musikk på NTNU i Trondheim. Han er organist og komponist, og kan fortelle at de typiske Grand Prix-klisjeene stammer fra det klassiske.
2: Og Grand Prix bruker den hele tiden, og derfor så kaller jeg den for Grand Prix-kadansen.
1: Men hva tror du de ville tenkt da?
2: Altså det som skjer med klisjeet, at det blir brukt opp. For eksempel det her med kjempefint det er, den trinnvise bassen, som Bach allerede gjorde med er, sant? Allerede barokken i Jordan, så det er på en måte brukt opp.
1: Men samtidig, Knut Anders tror derimot komponisterne hadde likt en ting, nemlig den fengende melodien. I år har Norge sendt Jonas Love sin Ja, ja, ja som sitt bidrag, en sang som er ganske lett å synge med på. Og akkurat da var et ideal i Wiener klassisismen.
2: Terma. Storslagenheten at det var orkester bestandig før, det var det ene, og så at det var ofte gode melodier da, og mange sånne storslagende, fine låter, sånn som Mozart, han var en hitmaker han da.
1: Men da var Beethoven også.
2: Det er helt utrolig. Tenk hvis noen komponist, MGP-komponist har laget noe i nærheten, har kommet til å juble, sant? Ja. Storslaget. Er ikke det det som er på en måte Grand Prix sin store mål og ønskedrøm, at vi har en tydelig melodi og et tydelig komp?
1: For Linda Eide er det lite tvil om hva hun tror vi en komponistene Mozart, Haydn og Beethoven kunne tenkt om sirkuset som er ventet neste veke.
0: Jeg tror de hadde likt det, og Haydn var jo en spøkefugl selv, sant? Han lagde jo masse komikk i symfoniene sine, og Mozart var jo en leikenmann, så jeg tror de hadde hatt et veldig avslappet forhold til det, og kanskje til og med hadde hatt lyst å bidra.
1: Så du tror ikke det snur seg i graven? Altså?
0: De snur seg i graven av glede. Roterer som propeller.
1: Og med fokus på den gode melodien og en hyllest til de gamle komponisterne, så avslutter vi der vi startet med denne her Te Deum-fanfaren. Vær så god, Linda.

0: Special hørte vi her med Hanna Storm, og fra damen med et værnavn skal vi over til statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø. God ettermiddag.
1: Takk for det, god ettermiddag.
0: Du, hvordan ser været ut rundt omkring nå? Det Holmenkollstafett I Oslo. Hvordan løpeværet? Vi får starte der.
1: Det jo egentlig bra løpevær, akkurat passet temperatur, sånn 14-15 grader, og så har det vært en liten regnbyge oppe ved Besserhus nå siste timen, så litt overraskelse der, men ellers det en fin løpedag I Oslo.
0: Ja, og ellers I landet, hvordan ser det ut?
1: Det ganske mye skyer I dag, det det. Det best å være egentlig nord I Troms og I Finnmark I dag, det der det mest sol. Og I morgen så blir det kjølig på Vestlandet med byger og snø, faktisk ganske langt ned terrenget, særlig på ettermiddagen og kvelden I morgen på Vestlandet. Og I byer som Ålesund, Molde, Kristiansund, så blir det bare maks 4-5 plussgrader og kalde byger I morgen, så det kjølig. Best vær I morgen nok Sørlandet som får, med opp på seg en del sol. På Østlandet passerer litt regn I løpet av morgentimene, så går det mot lettere vær I morgen på dagen, men det kan dukke opp noen byger. Og I Trøndelag og Møre-Romsdal blir det også byger I morgen, det samme gjelder Nordland. I Troms og Finnmark så kan det være litt regn øst I Finnmark til å begynne med, men så blir det opp på seg der. Og I Troms så kan nok skydekket sprekke opp og gi plass til sol, og samme gjelder Spitsbergen også. Periode med sol I morgen rundt 0 grader der.
0: Ja, det var væroversikten. Du har et lag du følger med på I Holmenkollstafetten I dag.
1: Vi har et lag på Meteorologisk institutt, så de løper I dag. Jeg ikke med I år, jeg har vært med en del ganger før, men ikke I år, så heier på laget vårt likevel.
0: Ja, klart det. Mm. Men du løper fort, så de burde ha hatt deg på laget.
1: Jeg løper for ganske fort før. Nå jeg blitt litt godt voksen, vet du, så ikke like fort lenger, men det gøy å løpe uansett.
0: Ja, og gøy med stafett.
1: Det gøy med stafett. Man får litt ekstra energi når man får en pinne I hånda, så ja. går det ekstra fort, har jeg merket.
0: Men altså, som statsmeteorolog, hva det aller beste været å løpe I?
1: Jeg synes det fint at det litt sol, men ikke alt for varmt, da. Så, og ikke for mye vind, så rolig vind, sånn, litt sånn sol, passe varmt, det vel det perfekte løpevei, tror jeg.
0: Men statsmeteorologene, de lar seg ikke stoppe av litt regn?
1: Det gjør de ikke, og de fleste har jo oppholdt seg, men for Besterud så har det vært litt regnbyge, men den skal være over nå.
0: Det bra. Statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø, som også heier på statsmeteorologene som løper Holmenkollstafetten. Vi skal høre bli her.

Ukeslutt går mot slutten. Ansvarlig for sendingen Ida Kjøstelsen, teknisk ansvarlig Elisabeth Vestreim Knudsen, i studio Kaja Figenskau, og vi ønsker deg en fin lørdag.

0: might say you're weakening the sort of the foundation of the system. So it wouldn't have gone down well. I think the Kremlin will be pleased the event has now happened. It's happened without any attack on Red Square. And it'll be interesting to see what happens in a couple of days when this three-day ceasefire expires.
1: And another headline this hour, the new parliament in Hungary is now meeting, heralding a shift in direction under a new prime minister. You're listening to NewsHour on the BBC World Service. Well, coming up in London in the next few weeks, the International Booker Prize. This is for the best book to be translated into English in the past year, and the almost $70,000 prize is shared equally between the writer and the translator. And in our best of our traditions, we've been speaking to all of those on the shortlist. Today's book takes all of us to Taiwan in the 1930s. Taiwan Travelogue is written by Shang Zhu and it was translated by Lin King. In short, it's a slow-burning love story between two women, a Japanese writer who sailed to Taiwan to write a series of travel pieces and her Taiwanese guide. And as they explore the island together, there's hints of a romance developing between them, along with a passion for the food of Taiwan. Here's a little taster.
2: Beginning with the translucent meatballs, she ate one of each. Then she went for round two, and then round three. She sipped some soup, ate some pickled vegetables, then went for round four, then five, then six. My jaw dropped. Somehow maintaining both speed and grace, Chi Chang cleared her entire plate of meatballs.
1: Well, the novel is full of light-hearted moments and romance, but it is set in a turbulent time. Taiwan was under Japanese colonial rule at the time, and it had been under Chinese rule before that. The Second Sino-Japanese War was in full swing, and World War II was around the corner. So the book meditates on the politics of translation, as well as an exploration of Taiwan's history and culture. So when my colleague Rebecca Kesby spoke to Shang Zhu and the translator Lin King, she began by asking why Shang Zhu had decided to set the novel in the 1930s.
3: Long story short, even though it's a period of time roughly 100 years ago, for modern day Taiwanese, it is actually quite distant, and therefore I want to share my point of view and talk more about a story of that time. There was about 70, 80 years that we couldn't talk about the Japanese rule time or learn more about what happened during the Japanese war. And therefore, I think we're at a good time point right now to talk about what happened during the Japanese rule. That's why I decided to use that time period for the main time and backbone of the story.
4: I mean, it is a travelogue, a fun sort of travel book. There's a lot of references to food, which we'll come back to in just a moment. But it is set in this period, as you say, where Taiwanese culture seems to be under pressure from the Japanese rule and then obviously Chinese influences as well. Taiwanese indigenous culture particularly seems to be suppressed. There's quite a lot of references to class in the book as well. Why was that interesting for you as a writer?
3: From a writer point of view, because I come from a lower class, and therefore class as a topic has always been a focal point for my writing. And then another point I want to mention is that since we're talking about Japanese rule time, of course, we'll have to mention the colony or the colonized and the mainlander, the colonizer. These two different classes are essential to that time period. And it's a topic that we could not avoid.
4: Lynn, let me come to you for a moment. The other element to this story is it is a bit of a brain teaser, isn't it? Because it's kind of set as a retranslation of a fictional original book. Then the translator in the book is a central character. The whole concept of translation seems really important between the different languages. And you are the translator of the book. How did all of that sit with you?
5: Yeah, it was what drew me to the book initially. She chose to be a pretend translator in order to provide all this context around this story. For an actual translator looking at this, this is such a rare opportunity. The fact that it was set in 1938, the fact that the original text was written in Mandarin, but we understand as readers that everything that they're speaking would have been in Japanese or in Daiji or Taiwanese Hokkien. And so we had to make the choice of to be, you know, really anachronistic and bring in Mandarin to the story or stick with the pronunciations that they would have used at the time. We chose to stick with historical accuracy, which makes it a really, I think, really challenging read. What the story illustrates and what Taiwanese history over the past 100 years really illustrates is we have had so many rulers over time. We began with Spanish, Portuguese, Dutch. Eventually, we came to Chinese migrants in the south of China, and then the Japanese, and then the Republic of China government after losing the Chinese Civil War to the Chinese Communist Party, coming to Taiwan and enforcing the system that we see now. I think that really compact layering of history and of languages, because with each regime came a different linguistic standard, that really is something that we try to evoke through the text itself. And I'm amazed every day that readers continue to decipher this book and understand all those layers and still be able to appreciate the quite fun and romantic story that runs throughout.
4: Shangzi, the food is absolutely central to this book, this sort of adventure into the different flavors of Taiwan. Why did you want to draw attention to that? And what is the significance of the food? It almost takes on a character of itself.
3: So what I've been trying to convey in the story through food, as I mentioned before, is that I want Taiwanese readers or Taiwanese people nowadays to look back into that lost period of time where we haven't been able to discuss the lost history of either our grandparents or our parents. So why I want to talk about food is because whatever is on our dining table is a depiction of our past history. So when we talk about food, we're also talking about the historical factors and what it leads to who we are today. And it also, there's a connection to what's so-called Taiwanese consciousness.
1: And that was Lynn King, the translator of Taiwan Travelogue. You also heard its author, Shang Zi, all speaking to my colleague, Rebecca Kesby. We'll have yet another translation of these great books here on NewsHour as the International Booker Prize approaches. But for now, from Milis Doucette and the rest of the NewsHour team, thanks so much for being with us as we broadcast live from London.
6: This is the BBC World Service, bringing you voices at the heart of global stories.
7: It was literally a battlefield. I alone, surrounded by thousands and thousands of men following me.
8: There's an excited crowd streaming towards the Palace of Culture.
9: We expose a scandal that has hidden in plain sight for decades.
6: Documentaries from the BBC World Service. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts.
10: Hello from Lee James. Manchester United will be looking to solidify a top three Premier League finish when they travel to Sunderland in our live commentary game. Plus Italian Open tennis and the latest from the NBA playoffs. Sports World follows next on the BBC World Service.
6: On air, online and on mobile, this is the BBC World Service, the world's radio station.
11: Her NRK Nyheter klokka 15. Statsminister Jonas Gahr Støre er opprørt over at trusler og hets har ført til at AUF-leder Gaute Skjervø må ha voldsalarm. Det melder NTB. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg i sosiale medier som de mener er hatefulle ytringer. Skjervø sier til VG at det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om ham, mange av dem knyttet til 22. juli. Støre sier dette er uakseptabelt, og at det er fryktelig og alvorlig at spesielt unge politikere opplever trusler og hets. Storbritannia sier de vil sende et krigsskip til Midtøsten for å være klare for ethvert oppdrag i Hormuzstredet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Fra før har Frankrike tilbudt seg å sikre trafikken i Hormuzstredet sammen med andre land. Og både USA og Iran har trappet opp angrepene mot hverandre de siste dagene, til tross for at det egentlig skal være våpenhvile. Men styrken på angrepene viser at USA vil ha en fredsavtale, sier Sebastian Langvad, hovedlærer ved krigsskolen.
12: Men det mener jeg at summen av de angrepene som Iran har iverksatt mot oljeraffinerier i Emiratene, mot amerikanske krigsskip og mot nøytrale skip, kunne, hvis USA hadde ønsket, gitt en begrunnelse for å gå tilbake til fulle kamphandlinger. Det vi har sett til nå, det er direkte svar. De har enten senket de skipene som faktisk angrepet, eller angrepet marinebasene, disse skipene, seilt ut fra. Men det som har skjedd, kunne vært en begrunnelse for å eskalere, hvis USA hadde ønsket det.
11: De nye regjeringsforhandlingene i Danmark starter på mandag, det sier venstreleder Truls Lund Poulsen, som skal lede forhandlingene. Dette skjer etter at statsminister Mette Frederiksen mislyktes i å danne ny regjering.
13: Jeg har nettopp meddelt Hans Majestet Kongen at jeg er villig til å påta meg oppgaven som kongelig undersøker.
14: Rett ut fra en prat med kong Fredrik kommer Truls Lund Poulsen gående ut til pressen. Han er fra Venstre, Høyres søsterparti i Danmark, og han skal nå prøve å få til en blå regjering. Men alt tyder på at det ikke går, for det kan gå mot en bred sentrumsregjering. Likevel er Mette Frederiksen forberedt på å miste statsministerposten.
15: Danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensatt Folketinget på en sånn måte at det godt kan dannes en borgerlig regjering.
11: Det som reporter her, det var Øyvind Nyborg. Den norske regissøren, TV-produsenten og manusforfatteren Tore Ryen er død, 79 år gammel. Ryen sto blant annet bak TV2-seriene Carl og Co. og Mot i brøstet, som var to av Norges aller største suksesser på TV på 1990-tallet. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
10: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
16: Løp du mila i helgen, eller halvmaraton, eller driver du kanskje med ultraløp? Det skyller jo en slags løpebølge over landet, og i sosiale medier florerer det av influensere som har kastet seg på trenden.
17: Foreløpig går det kjempebra, jeg har gjennomført 2 runder med 90 sekunder imellom. Holder under 4 pace, og jeg har masse energi, dette er dritbra.
16: Ja, Snorre Klanderud her har løpt og løpt for sine tusenvis av følgere de siste ukene med mål om å løpe halvmaraton på under 1,5 time. Kosthold er viktig underveis, eller carb loading, som Snorre kaller det.
17: Carb loading, det har mye å si. Helsike! Sånn ultraprosessert dritt skal ikke ha i meg, så her har jeg noe selvkomponert honning med salt. Det er første gang jeg tester det. Ja.
16: Honning og salt og intervalltreninger i sola ga resultater i helgen. Løp Snorre Klanderud halvmaraton på 1 time, 31 minutter og 30 sekunder. Ja. Hvorfor snakker jeg om dette nå? Jo, fordi med alt fokuset på trening og kosthold og løping og sommerkroppen og pumping og carbs og proteiner blant unge, så skulle man jo tro at de var i kanonform hele gjengen. Men det er de ikke. Velkommen hit, André Ringdal.
18: Tusen takk for det.
16: Du har ansvaret for militær idrett og trening i Forsvaret, som nettopp har gjennomgått en ny runde med sesjoner. Og dere sier at norsk ungdom blir i stadig dårligere form. Hvordan ser dere det?
18: Forsvaret har jo i mange år gjennomført sesjonstester, og man gjennomfører også innrykkstester, midtveistester og dimisjonstester. Så jeg har jo vært ute på blant annet pappatreneren og litt media, der vi har uttrykt litt bekymring knyttet til den dalende fysiske formen, som vi ser på ungdom som kommer inn til forsvaret.
16: Ja. Altså, denne såkalte løpebølgen jeg nevnte her, burde jo på en måte ha gitt resultater I forsvaret, hvor et standardkrav å løpe 3000 meter på under kvarteret for gutta, og på 16 minutter og 30 sekunder for jentene. Men stadig færre klarer det.
18: Ja, og hvis du ser kun på snitttall, så ser ikke det så ille ut. Men det man ser nå, det at de spreker, fortsatt spreker, så får vi en større andel nå som ikke klarer minimumskravet til NATO, som 15 blank, og ei heller det laveste nivået som 3 for å gjennomføre soldatutdanning på de rutskolene.
16: Så pilene peker altså nedover. Vi tar inn en gjest til. Kaveh Rashidi, hei til deg også.
19: Hei, hei.
16: Du lege og engasjert deg I disse spørsmålene I lengre tid. Altså, unge henger jo nå på treningssentrene I stedet for kjøpesentrene og heller inn på med proteinshake, og de drikker til og med mindre alkohol enn før. Mm. Hvorfor blir ungdommene våre da I dårligere form?
19: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror I hvert fall 2 faktorer spiller inn her. Det ene at jeg tror noe av ungdommen vår blir I veldig mye bedre form, ja. Men at vi driver og deler oss I 2 litt ulike grupper. Ja. I stedet for at vi har mange som midt I, så har vi mange som super godt trente og veldig opptatt av en sunn livsstil, og så har vi de som ikke får innpass I disse miljøene. Ja. Og de kan fort ende I motsatt ende, altså være veldig dårlig trent og veldig lite opptatt av god helse.
16: For jeg får jo I hvert fall inntrykk av at alle løper, men man blir kanskje ikke I bedre form selv av å se en influencer løpe på Instagram.
19: Jeg lurer på om dette algoritmene som spiller oss et puss. Ja. Vi som opptatt av det får se mye av det og tenker at hele verden slik, og det samme I motsatt enda spektret. Mm. Det andre jeg litt bekymret for jo feilinformasjon. Altså, hvordan får man faktisk god helse? Det ikke proteinbarer, det heller ikke honning og salt blandet sammen som gjelder, det bare å bevege kroppen sin og bruke kroppen sin. Det flott med folk som har lyst til å løpe halvmaraton på under 1,5 time, men god helse, eller det forsvaret trenger, det Norge trenger, det folk som bare hverdagsaktive. Folk som ute, som bruker kroppen sin, som ikke prøver å perse på en halvmaraton, men som prøver å bruke kroppen for det den skapt til. Og der tror jeg også at vi kanskje har blitt litt dårligere I den yngre generasjonen.
16: Og André, du kaller det vi inne I nå en stillesittingspandemi. Forklar.
18: Nei, altså, kort og greit. Vi har jo generasjoner på generasjoner kjempet for å overleve, men akkurat nå så har vi innrettet samfunnet for inaktivitet, rett og slett. Så nå sitter man veldig mye mer stille I hverdagen, og da har jeg også sagt det ikke bare en stillesittingspandemi, men det en skjermpandemi. Og det det gode målinger på av staten, hvordan dette skjer. Mm. Så kort og greit, det gir fysisk uhelse, psykisk uhelse og livsstilssykdommer I et folkehelseperspektiv, og så gir det redusert beredskap I et totalberedskapsperspektiv. Så folkehelse og beredskap henger faktisk sammen.
16: Og dere I forsvaret tar nå til orde for mer testing I skolen, blant annet. André, veldig kort, hva må storsamfunnet gjøre for å snu pilene?
18: Nei, altså kort og greit, det handler om, som jeg sier, totalberedskapen. Så fysisk aktivitet, både blant voksne og eldre, og blant barn og unge, må endres. Så I skoleverket, så mener jeg at vi må nå rett og slett innføre det som besluttet, en time fysisk aktivitet daglig. Det med aktiv læring, mattestafett og rebus og alt det der, kjempeflott, videreføre det. Og vi etterspør også at man kanskje også ikke bare skal måle innsats I fag gymnastikk eller fysisk aktivitet for helse, men ikke minst innføre fysiske tester på kondisjon og styrke. Det gir også et bedre grunnlag for å måle folkehelseutvikling. Så fra forsvaret nå så jobber man med noe som heter helhetlig verneplikt, og der ser man også hvordan forsvaret, litt som tidligere, må involvere seg I resten av samfunnet og gi innspill på tiltak vi ønsker. Så I løpet av våren nå kommer nok forsvaret til å prøve å ta kontakt med andre etater.
16: André Ringdal, du ansvarlig for militær idrett og trening I forsvaret og roper varsko om ungdoms fysiske form. Takk for at du var med, André. Vi elsparkesykler og scroller mer enn vi liker å innrømme, og da hjelper det tydeligvis ikke at noen av oss løper maraton på rekordtid. Norsk ungdom blir I stadig dårligere form. Men vi voksne, vi ikke noe stort bedre. Norge har Europas høyeste sykefravær, og det øker mer enn I nabolandene våre. Denne uken det rett og slett den europeiske folkehelseuken, og med det sier vi hei til deg, Guri Rørtveit, velkommen.
20: Takk for det, hei.
16: Du direktør I Folkehelseinstituttet, du lege, forsker og professor I allmennmedisin. Vi vet jo at nordmenn røyker mindre, vi spiser faktisk også mer grønnsaker og mindre sukker og rødt kjøtt. Burde ikke resultatet vært færre sykedager?
20: Det kan du si. Det nok mange ting som spiller inn på det. Det jo særlig psykiske symptomer og muskel-skelettplager som gjør at vi har et relativt høyt sykefravær. Og det klart at når vi nå har fysisk aktivitet på agendaen i dag, så nok det noe som vil kunne spille inn på forekomsten av psykisk uhelse og muskel-skelettplager. Og vi hadde nok ønsket oss fra Folkehelseinstituttet sin side at mange flere var mer fysisk aktive i hverdagen. Og det handler ikke så mye om å løpe maraton eller halvmaraton, men å være aktiv, for eksempel ved å gå til skole, gå til jobb, gå i nærområdet, det er den viktige daglige aktiviteten som vi er opptatt av.
16: Men holder vi ikke på litt sånn i storsamfunnet og legger opp til blant annet mindre bilkjøring og mer sykling? Burde ikke sånt gi en ønsket effekt innen nå?
20: Jo, det burde det absolutt, men det er nok som du sier, det er mange, og som Kaveh var inne på, det er nok mange samfunnstrender som trekker i ulike retninger her. Så det er viktig at vi klarer å snu den trenden, sånn at vi får flere som er hverdagsaktive, rett og slett.
16: Kaveh Rashidi, du fortsatt med oss. Du og dere leger burde jo kanskje hatt mindre å gjøre når vi tross alt har fått bukt med en del livsstilssykdommer etter hvert, men det har jo ikke skjedd. I stedet har grunnen til at vi oppsøker leger forandret seg. Si litt om det.
19: Vi møter jo stadig oftere mennesker i yngre alder, i andre livsfaser med andre typer utfordringer. Når vi snakker om sykefravær og de psykiske lidelsene, så må vi huske at det ikke er de tunge psykiske lidelsene som øker drastisk. Det er ikke skizofreni, bipolar lidelse, alvorlig depresjon. Det er diagnoser som slapphet, tretthet, psykisk ubalanse på grunn av en sorgreaksjon. Det er livet som butter imot, og hvordan skal vi bygge robuste ungdom, robuste voksne? Jeg synes vi fikk noen gode tips fra Forsvaret som handler om å bare fysisk være robust i utgangspunktet, ha nærhet til natur, ha nærhet til motion, bruke kroppen sin. Når jeg får en pasient på kontoret som har en livsstil som er sunn, så vet jeg at det er en god sjanse for at de tåler livets belastninger mye, mye bedre, og da igjen vil sjeldnere bli sykemeldt.
16: Men Guri, som direktør i Folkehelseinstituttet, altså du satt og hørte på Forsvaret fortelle her om statusen for de unge lovene som kommer til dem nå. Hva tenker du om at pilene peker nedover?
20: Jeg tenker at det er veldig viktig, som både Kaveh og André var inne på, at vi satser på de barn og unge, og at vi er opptatt av hvordan de har det, også i skolehverdagen sin. Sånn at det at vi gjør tiltak i skolene som gjør at barna har mer fysisk aktivitet, det tror jeg er veldig viktig. Og det har vi god dokumentasjon for, at det kan være nyttig. Så det er i hvert fall det er den unge generasjonen vi må satse på i første omgang, og så må vi også prøve å dra med oss de eldre.
16: For vi litt oppe i året er mye borte fra jobb, og det koster, altså staten forventer å bruke 67 milliarder kroner på sykepenger i år. Nå er det europeisk folkehelseuke, Guri. Hva kan vi gjøre for å få ned fraværet som vi ikke allerede har prøvd?
20: Jeg skal ikke si at jeg sitter her med en fasit, for det hadde jeg sikkert mange blitt begeistret for å si det sånn. Men det å få flere til å være fysisk aktive i hverdagen, det er jeg helt sikker på vil være en kilde til å få ned noe av det fraværet.
19: Og så tror jeg du skal lete lenge etter en sykdom hvor du ikke reduserer risikoen ved å være fysisk aktiv. Det er en mirakelpille å gå ut og bruke kroppen sin, enten det er psykisk, fysisk, relasjonelt, hva enn det måtte være. Så hvis vi på sikt skal løse sykefraværsproblematikken, så handler det jo selvfølgelig om å skape en befolkning som tåler hva enn som måtte møte dem i livet. Det være seg beinbrudd, kreft, ryggvondt, psykisk lidelse. Og der er det en sannhet at de som er fysisk aktive har en stor fordel.
20: Og så er det viktig at når vi snakker om fysisk aktivitet, at alle tar utgangspunkt i der de er i her og nå, og tenker at jeg kan være litt mer fysisk aktiv hver dag, fremfor å tenke at jeg skal ha som mål å løpe maraton om noen måneder. Det er ikke nødvendig. Det som er viktig, det er hverdagen. En halvtimes gange, der man får bitt litt gammel puls, vil være gjøre underverker.
16: Jeg sitter og noterer her, Guri Varkave, og lager en liste her over ting jeg kan gjøre I hverdagen for å holde på helsa I denne europeiske folkehelseuka vi inne I nå. Så hører vi altså at norsk ungdom løper treigere enn før og skårer dårligere på fysiske tester. Guri Rørtveit, du direktør I Folkehelseinstituttet. Kaveh Rashidi, du lege. Takk for at dere begge var med.
19: Takk skal du ha.
20: Takk.
16: I dag fikk I hvert fall beskjeden mange av oss hadde fryktet.
0: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 4,25%.
16: Det sa sentralbanksjef Ida Wollen Bakke I dag. Norges Bank øker altså styringsrenten fra 4 til 4,25%, eller en kvarting, som begrepet mange bruker. Sindre Heyerdahl, du økonomikommentator I E24. Hvorfor kom de til denne konklusjonen om å heve renta nå?
21: Norges Banks fem rentesettere blitt fornyet veldig bekymret for prisveksten her I landet. En prisvekst som ligger langt over det langsiktige målet Norges Bank har, og det derfor de da tyr til dette rentehoppet nå.
16: Men det stor uenighet I nyhetene før musikken her. Hørte vi noen som mente at Norges Bank gjorde det for tidlig? Andre mener at det feil å gjøre det I det hele tatt. Hvorfor det så delte meninger blant ekspertene?
21: Ja, jeg tror litt av sammenhengen at så sent som I desember så signaliserte jo Norges Bank at vi ville få 1-2 rentekutt I år. Nå vil vi altså få minst 1-2 rentehopp I år, og det jo en ganske dramatisk snuoperasjon på veldig kort tid. Og det klart det å sette opp renten jo heller ikke populært blant veldig mange nordmenn. Vi et høyt forgjeldet folk, og de fleste av oss har boliglån med flytende rente, så dette biter jo veldig kraftig I privatøkonomien.
16: Og nå det mange som ser med lengtende blikk mot svenskene, for I Sverige hadde de også rentemøte I dag, men svenske tilstander ser ganske annerledes ut, altså. Der har de kuttet renten flere ganger og har nå en styringsrente på 1,75%. Der har den ligget siden oktober I fjor, og I dag ble det bestemt at den holdes på dette nivået. Altså, Sindre, 1,75% I Sverige mot 4,25% I Norge. Hvordan har det seg at svenskene kan ha så mye lavere rente enn oss?
21: Ja, det jo en ganske dramatisk forskjell, og det klart at hvis du da boliglånskunde I Sverige og har jobb, så du nok ganske fornøyd med det, men den svenske ledigheten høyere enn I Norge, veksten lavere, prisveksten mye lavere, den svenske regjeringen bruker mye mindre penger over statsbudsjettet enn norske, så svensk økonomi et ganske annet sted og har behov for en mye lavere rente enn den norske.
16: Og I Norge så setter vi altså opp renta til et nivå som vi ikke har sett siden 2023. Hvordan vil dette påvirke norsk økonomi fremover nå?
21: Vi har jo sett lenge at bygg- og anleggsbransjen sliter kraftig, og en del av varehandelen, og der kan det nok bli ganske så tøft når vi også baker inn at vi kan vente oss minst ett rentehopp til I år. Men også en del vanlige folk sliter med å få det til å gå rundt. Vi vet at mange unge har mye lån, og der skal det nok bli litt tøft. Men en trøst for det store flertallet at det ser ut til at lønnen I år vil øke en god del mer enn prisveksten, og I hvert fall kompensere litt for de økte rentene I nettbanken.
16: Vi tar turen ut på gata og spør hva folk synes om at renta nå settes opp.
22: Jeg synes renta kan gå ned, ja. Det jo snakk om at vi har barnefamilier som ikke har råd til mat.
23: Det skjer jo helt ufyselig ut, egentlig, å skulle kunne leve.
24: Nå begynner kontantkassa til firma rundt omkring å gå tom. At dette en arbeiderpartiregjering som sitter og styrer dette her, sånn, det litt vanskelig å forstå.
25: Forferdelig. Det går gjerne veien. Svenskene kan det, men hele landet skal jo opp alt. Han får aldri nok til det gribbene.
24: Men det vel sånn det vi har det så godt, så vi bare sier ja vel og betaler og går videre.
16: Ja, vi har det så godt, sier en reporter Tariq Alisub møtte på gata I dag, Sindre, men det var jo noen stikk til politikerne, altså, eller gribbene som de ble kalt her, og I dag går altså gamle valgkampplakater til Arbeiderpartiet og klippet av Støre hvor han lover lavere rente viralt. Man kan jo spørre seg om ting kunne sett annerledes ut med en annen regjering, Sindre, hva tenker du?
21: Ja, Arbeiderpartiet skulle aldri gått så langt I å indikere at det skulle bli rentekutt for alle med de ved makten. Politikerne bør holde en god armlengdes avstand fra den uavhengige sentralbanken på akkurat det, men det jo lov å ha meninger om hvor renta skal gå, bare så det sagt. Nå det slik at norske politikere I moderne tider, også regjeringen før Støre-regjeringen, har brukt veldig mye penger. Og det jo fordi vi har et oljefond, og selv med denne reglen for pengebruk, så kan man bruke fryktelig mye penger over statsbudsjettene. Og sånn sett så bidrar jo statsbudsjettene også til å gi litt gass inn I økonomien, og til at prisveksten vår høyere, og renta høyere enn den ellers ville vært. Men det ser dessverre ut som det ganske tverrpolitisk enighet om å bruke ganske mye penger her I landet, med de konsekvensene det har for renta.
16: Som altså settes opp en kvarting. Styringsrenta nå på 4,25%. Sindre Heyerdahl, økonomikommentator I E24, takk for at du nok en gang svingte innom dagens.
1: Dette utdrag fra denne ukas dagens.
16: Skal bygda ha cruiseturisme? Hvor skal I så fall skipet legge til kai, og på bekostning av hva? Sånne spørsmål har jo mange en kommune diskutert de siste årene, og nå skal vi til en av dem. Med oss fra Nordfjordeid I Stad kommune du kollega Håkon Vatnar Olsen. Hei Håkon.
2: Hallo, hallo.
16: Du skriver saker fra Nordfjordeid for NRK, blant annet om cruiseturismen. For hvert år så besøker opp til flere hundre tusen cruiseturister Nordfjordeid, og skipene legger til på en flytende kai I sentrum, har jeg skjønt.
2: Ja, det altså litt av et skue, altså når disse svære skipene seiler inn. Det kan være 5-6 tusen mennesker ombord som legger til kai altså ved en sånn flytende bryggeanlegg. Og så går de da og tråkker I land disse cruiseturistene for å spise og drikke og kikke på gravhaugen vi har her og gjøre andre sånne ting som cruiseturister liker å gjøre.
16: Men noen mener det på tide å få til et større kaianlegg. Utbyggeren som vi skal høre fra etter hvert drømmer I hvert fall om det. Og her har det vært litt temperatur her, skjønt.
2: Ja, det viser seg at dette flytende kaianlegget som vi har her på Nordfjordeid, det fungerer ikke så veldig bra. Når det blåser, og på Vestlandet så blåser det jo. Og dette her har faktisk ført til at de store, største skipene ikke får lov til å komme hit når, på dager med over 8 sekundmeter vind. Og det hender jo støtt og stadig på Vestlandet, det vet nok de fleste. Så da viser det seg at det som må til, ifølge han Cruise Primus Motor Lefdal, at vi må ha en skikkelig fast betonkai, vil han ha.
16: Og han, Cruise Nestoren Lefdal, han kommer vi til etter hvert, men nå går vi til deg, Sandra Heimeseter, som har vokst opp på Nordfjordeid. For 3 år siden så flyttet du fra Bergen og tilbake til bygda med mann og etter hvert 2 barn. Hva ønsket du å komme hjem til?
3: Det stemmer. Vi flyttet hjem I 23, ja. Og da ønsket vi å flytte hjem til ikke bare fjord og fjell og frisk luft, men spesielt til en plass der vi kunne finne stillhet og ro. Med små og trygge forhold for ungene våre å vokse opp I. Ja. Nettopp det som man tenker at bygd har da.
16: Ja. Men I helgen så skrev du på Facebook at vi lengta etter fjell og fjord og fuglekvitter og ren luft og til en stad der ungene kunne springe fritt, men nå vil noen gjøre hagen vår om til cruiseterminal. Hagen deres, altså, fortell hvordan det ser ut der.
3: Nå så bor vi I sentrum, så vi har fått nyte utsikter til cruiseskipa I flere år. Men vi har nylig kjøpt oss et hus på en plass som heter Lørtsja. En helt nydelig plass. Der vi har stor hage og utsikt til fjord og fjell. Og det en plass der vi finner den roen og stillheten og trygge rammene som vi har søkt. Men allerede før vi rekt overta det huset her, så det en cruise-investor på Eid som har lyst til å bygge om det som tidligere har vært et industriområde der til fast kai for cruise-skip. Og det et par hundre meter unna vårt hus, så det vil kjennes omtrent som at cruise-skipet legger til i hagen vår.
16: Ja, så nå bor dere i byen og ser cruise-skipene der, men i det dere skal flytte litt unna, så kan det hende at cruise-skipene legger til kai der også. Men, yes. men du nevnte det jo, altså, dere har jo bosatt dere rett ved dette store næringsområdet som jo eid av han som har bygd ut for cruise-næringen i Nordfjord. Er det ikke tross alt å forvente at noe skjer på denne eiendommen av næring?
3: Det det jo noen som hevder. Vi skulle jo ønske vi offret det et par tanker til før vi kjøpte der, med tanke på hvem som eier det. Det som at det for mange år siden, da var det aktiv drift av skipsverft. Mm. Men det har ikke vært i drift de siste årene. Det har ikke vært den type industri som har drevet de siste årene. Og samtidig så går jo kommunen ut og reklamerer med det området her, som et område som har mange kvaliteter som etterspurt av familien. Det et sitat fra kommunen, og at det et fritt og trygt for unga, og det ligger avskjermet til i spektakulære omgivninger med utsikt mot fjord og fjell. Og så kan det også nevne seg at det her et område som et kjerneområde for landbruk og kulturlandskap, så det ikke en plass der du forventer de endringene her. Og det at det blir drevet noen industri der, det helt ok, og det i reguleringene per i dag. Men det å gjøre det om til Kryssbåthavn som skal huse 100 skip i året, det er noe helt annet enn det som det i dag.
16: Så dette området kan bli noe helt annet enn det dere så for dere da dere kjøpte hus der, Sandra? Det var i hvert fall ikke dette vi lengtet hjem til, skriver du. Og du mistenker at planer som dette også kan skremme bort andre som vurderer å flytte hjem. Mm. På hvilken måte?
3: Det her er jo altså, det her er en helt nydelig plass på bygda. Og det er en plass som har tiltrekt seg barnefamilier. I dag bor det 24 familier der, og i det huset så bor det 34 barn. Så det er allerede en attraktiv plass for småbarn. Og i det de eventuelt skulle bygge en cruisebåthavn her, så er det snakk om massevis av transport av turister inn og ut, og det blir bussoppstillingsplasser, det blir souvenirbutikker og kano, forvirret turister opp i hagene. Og
16: men alle de turistene som da kommer dit dere bor, kan det ikke være bra for næringsliv og sånn også med all den aktiviteten da?
3: Det er jo klart at det noen som tjener på det her, men sånn som kommunen i hvert fall har hantert kryssturismen som har vært til nå på Eid, så har det vært på en sånn måte at det ikke gagner fellesskapet i en så stor grad at det har vært den typen inngripen som det snakker om her, etter mitt syn.
16: Dere redd for at en cruise-kai kan ødelegge bygda Sandra Heimsæter, åpenbart imot planene. Takk for praten, Sandra.
3: Takk samme.
16: Og nå skal vi til deg, Jon Olav Lefdal. Du største eier i Seawalk Nordfjord, som har installert cruise-kaja i Eid, og har faktisk løyve til å holde på i flere tiår fremover. Nå ser du altså for deg et nytt og større kai-anlegg. Hvorfor trenger Nordfjordeid det?
4: Det for at vi ønsker et bærekraftig og sikkert mottak for cruiseskipene. Cruiseskipene er blitt større og større etter hvert. Og vi hadde vel et møte med kystverket som vi har årlig med angående sikkerhet og beredskap, og da ble vi oppfordret av kystverket til å komme, eller få på plass en fastkai med landstrøm for å ha et bærekraftig mottak for cruisekai i fremtiden.
16: Og du har jo sett deg ut et sted hvor en sånn landkai kan etableres, men der finner vi også naboer som særs skeptiske til planene sånn som Sandra her. Forstår du at noen av de som bor rundt ikke vil ha cruisekai der?
4: Det jo klart at alle har sine meninger, og jeg har full respekt for de som ikke vil ha cruise, eller ikke vil ha biltrafikk, eller ikke vil ha flytrafikk, eller hva det måtte være. For vi har alle våre meninger. Men så er det sånn at reiseliv er en viktig næring. Det er en næring i sterk vekst. Det gir enorme ringvirkninger og inntjening for lokalsamfunn som får krus. Og de som ikke får krus, til eksempel Gloppen og sånt, de, og Florø, de driver og jobber med å prøve å få det. Så det er alltid noen som er imot, og det har jeg full respekt for. Grunnen til at vi planlegger en kai på Løkjaneset, det er at der eier jeg en eiendom på 50 mål, det er gammelt skipsverft, der har vært industri siden 1960-tallet, og så sent som i går leverte jeg inn da et høringsutspill til kommuner for å se om det er muligheter til å realisere det på Løkjaneset.
5: For du ønsker å omregulere næringseiendommen på Løkjaneset, altså til å bli en cruisekai, potensielt da med landstrøm som du drømmer om å få på plass der, og de planene fikk altså kommunen i går. Til avisa Fjordabladet så sier du at kommunene rundt er mer enn happy for å ta over turistene hvis stat kommune sier nei, Jon Olav. Hva håper du skjer i tiden som kommer?
4: Nei, jeg håper jo virkelig at Stad kommune får ta glede av de inntektene og arbeidsplassene som kommer ut ifra reiseliv, og krus er en viktig del av reiselivet som vokser kolossalt. Og det er vel den mest innovative reiselivet som finnes. Når miljøorganisasjonene kjemper for å få mest mulig gods ifra vei over på sjø, så mener jeg at da bør en også tenke det på turisme, at en får mest mulig vekk fra busser og fly over på båt. Og jeg vet jo at det er en del av motstanderne oppe på Løkjaneset, de setter seg på fly og flyr til syden på sommeren, og det er det minst bærekraftige måten å feriere på, i hvert fall.
5: Du ivrer for ny cruisekai, Jon Olav Leftdal, og sendte inn høringsutspill for et nytt prosjekt i kommunen i går. Takk for at du var med. Ordføreren i Stad kommune, Judith Kvåle, hadde ikke sjekket posten enda da vi ringte den tidligere i dag, og ønsker uansett ikke å kommentere saken før kommunestyret har behandlet den, men hun understreker at alle stemmer skal bli hørt når saken kommer opp til politisk behandling, også de som er sterkt imot planene om cruisekai i nabolaget, slik som Sandra er. Men da ender vi hos deg igjen, da, journalist på Nordfjordeid, Håkon Vatnar Olsen. Hva skjer videre i saken nå, Håkon?
6: Nei, altså, å bygge en sånn cruisekai, det er jo ikke gjort i en håndvending, det, og det er jo fryktelig mange her som nå skal si sitt. Og så er det jo dette her med landstrøm da, som er særlig viktig for Jon Olav Leftdal, og der er det jo en fryktelig lang kø for å få lov til å få tilgang på kraft, og den køen, ja, vi kan nok si at den krasjer litt med Jon Olav sin virketrang i denne saken her.
5: Ja, for han drømmer jo om landstrøm og stort kaianlegg på tomta si, mens noen av naboene her grøsser jo av tanken, hører vi. Hvem vinner dragkampen til slutt?
6: Ja, nei, det, altså, langs denne fjorden her så har folk livnæret seg av turister siden 1800-tallet. Og snart igjen så vil det yre av liv med turister fra alle land langs fjorden her. Men så er det noe da med denne moderne cruiseturismen, og det er ikke bare her på Nordfjordeid eller langs Nordfjord, men mange steder hvor det blir så kolossalt, og flere steder nå sier ifra om at tålgrensa nærmer seg å bli nådd. Men så er det igjen da, disse inntektene, og det er veldig mange virksomheter her nå som nyter veldig godt av det. Det er blitt levebrød til veldig mange. Så igjen da, så er det å finne den gode balansen og gjøre flest mulig fornøyde, så får vi se hvordan det kommer til å spille seg ut.
5: Ambisjonene om en ny stor cruisekai i Nordfjordeid har i hvert fall fått opp temperaturen. Nå ligger et ferskt høringsutspill hos kommunen. Håkon Vatnar Olsen, du dekker saken for NRK. Takk for at du var med oss direkte fra Nordfjordeid.
7: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
16: i dag, dere, ble det klart den som blir ny programleder for debatten her i NRK. Espen Aas og Åsa Vartdal har ledet programmet de siste månedene, men det var visst ikke de som skulle erstatte Fredrik Solvang permanent likevel. Det det nemlig du som skal, Steinar Syvatn. Hei, Steinar.
7: Hei.
16: Du har vært toppsak i alle avisene i dag. Hvordan kjennes det?
7: Ja, det en veldig surrealistisk opplevelse, og jeg har kanskje ikke hvilepuls, men det ikke helt intervallpuls heller, altså, men det er en ganske spesiell dag, det det.
16: Omstritt journalist tar over debatten, har vært overskriften til Aftenposten gjennom hele formiddagen. Hvem du egentlig?
7: Nei, jeg 38 år gammel mann fra Søgne, ikke Kristiansand, men Søgne utenfor Kristiansand, ja. Som har vært politisk journalist nå i ti år snart, først i Dagbladet og nå i Nettavisen som har vært det siste året. Så jeg jobbet litt i NRK også før det. Men, men hvem rimelig vanlig fyr? Jeg føler meg vanlig.
16: Du føler deg vanlig. Men ikke ukjent med bråk. Du har skrevet en bok om Arbeiderpartiet som det ble en del bråk rundt. Husker kanskje noen. Blir det bråk i debatten også?
7: Jeg tror vi skal ha litt bråk, men det jo riktig type bråk skal vi ha. Mm. Men klart, debatten skal jo være et sted for liksom litt temperatur og litt meningsbrytning, og hvor vi liksom får frem forskjellene. Mm. Så litt bråk skal vi ha, men ikke på den måten hvor vi skal lage riktig type bråk. Vi skal ha sendinger som flytter de som ser på litt sånn fram i godstolen, hvor de føler at dæven, jeg må få med meg debatten i kveld, for jeg vet aldri helt hva som kan skje der. Der tror jeg vi skal være.
16: Den profilerte redaktøren av Subjekt, Danby Choi, skriver i dag at ansettelsen et slag i trynet på den utrolig dølle elevrådslederstanden som i ferd med å overta journalistikken og offentligheten i Norge, og en seier for de kule rabbagastene. Hvordan leser du det?
7: Nei, det var et veldig hyggelig ord. Så jeg kan tåle å bli kalt rabagast, jeg har blitt kalt verre ting enn det, så den tar jeg med meg. Og at om det mange elevrådsledere i journalistikken, det det kanskje, men det sånn har det kanskje alltid vært.
16: Men hva slags
7: jeg tar i hvert fall med meg at jeg rabagast, det liker jeg.
16: Det liker det, rabagasten Steinar. Hva slags sendinger det du håper å skape, altså hva slags debatten kan vi glede oss til?
7: Jeg tror, altså jeg synes Åsa og Espen har gjort en kjempegod jobb, så jeg tror vi skal liksom bygge videre på det, og selvfølgelig det Fredrik Solvang gjorde, han løftet jo hele den sjangeren opp, og jeg tror vi skal liksom prøve å være der, at vi, der Fredrik også var, at vi skal ta de debattene folk bryr seg om, altså de tingene folk bryr seg om. Det ikke sikkert vi skal diskutere kjernekraft så masse, vi skal prøve å være der i de sakene og diskusjonene som folk bryr seg om, og så må vi jo være flinke til å få fram uenighetene, det jo poenget med en debatt. At person A skal presentere sitt ståsted på så god måte som mulig til person B som får lov til å svare. Mm. Og der skal vi være.
16: Hva selve drømmedebatten for deg da?
7: Oi, det har jeg ikke tenkt meg om. Dette har jeg ikke forberedt noe på. Så egentlig, altså, hvis jeg skal være personlig, så ville det vært sånn Oasis versus Blur-debatt på en måte. Den liker jeg.
16: Britpop-gate.
7: Men den tror jeg ikke jeg får gjennom. Den tror jeg ikke får gjennom.
16: Jeg hadde sett den, tror jeg.
7: Hvilken side du på?
16: Jeg tror jeg på Oasis, når det kommer til stykket.
7: Ja, det jeg også. Det jeg også, absolutt.
16: Men altså, du er, for journalister så det jo et relativt kjent navn, Steinar, men for folk flest så du kanskje ikke det. Fredrik Solvang har jo beskrevet jobben som en påkjent å stå i lengden. Det kan bli en del kjeft. Er du hardhudet?
7: Jeg tror jeg ganske hardhudet. Jeg har, som du nevnt, vært gjennom en sånn ordentlig tørketrommel før også, da jeg skrev en bok. Men jeg tror det helt riktig som du sier, at liksom det en belastning at folk alltid skal mene noe om det, og gjør du en feil, så får alle se det. Men det jo også et privilegium, sant? At du har dette en viktig jobb, det en viktig posisjon å ha i NRK, det et viktig program, og da skyggesiden med det jo at du liksom nyser jeg på direkten eller har splittet åpen liksom, så ser folk det, og da blir jeg sikkert ledd av på grunn av det liksom, men det må du bare tåle, tenker jeg. Og folk, at folk mener, det kjipeste jo at folk, hvis folk ikke bryr seg om debatten, der skal vi jo ikke være. At folk har meninger om, og vi aksepterer og heier på.
16: Og jeg regner med at folk har begynt å mene om det allerede borte i kommentarfeltene. Hvordan har telefonen din vært i dag? Hvor mange meldinger har du fått?
7: Kommentarfelt har jeg lite, heldigvis leser jeg de veldig lite, jeg har ikke sjekket så mye sånn, men telefonen min må jeg jo sjekke som journalist, og den koker greit, så der det 150 ubesvarte meldinger nå, så jeg har ikke rukket å ringe hverken søsteren mine, eller mamma, eller pappa enda, for de visste jo heller ingenting. Så det er ikke fått gjort. Så jeg skal på Dagsrevyen i kveld, og jeg rukker å bestille meg en tur hos frisøren, så jeg får se litt fin ut der da.
8: Du har litt av en dag, og du skal for så vidt få litt av et liv fremover, Steinar Syvatne, som altså skal lede NRKs debattensendinger i tiden som kommer. Så vil jo debatten rulle videre en stund til da med Espen Aas og Åsa Vartdal, men til høsten er du klar med Oasis vs. Blur?
7: Ja.
8: Steinar Syvatne, tusen takk for at du var med. Du blir også å se i Dagsrevyen i kveld, altså fersk programleder for debatten.
9: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
8: Dette vet du hvem Britney Spears, som i dag må møte i retten borte i USA, siktet for promillekjøring, for politiet stoppet Spears i mars etter at hun skal ha kjørt slalom mellom kjørefeltene. Og med meg nå, rett og slett for å snakke litt om fyllekjøring i USA, du, Tove Bjørgaas. Hei, Tove.
12: Hei, hei.
8: Du har jo bodd i USA i årevis og vært NRKs korrespondent der borte. Et sted hvor kjøring i fylla ganske utbredt.
12: Ja, det det.
8: Ja. Til tross for risikoen, så kjører millioner av mennesker i beruset tilstand hvert år, viser tall, og i 2024 ble hele 11.904 personer drept som følge av fyllekjøring i USA. Det skyhøye tall.
12: Ja, og, men selv om det har faktisk falt med 50% siden begynnelsen av 1990-tallet. Men det er skyhøye tall mye høyere enn det vi kjenner til her hjemmefra.
8: Ikke sant? Og Britney Spears er jo heller ikke den første kjente person som har blitt tatt for fyllekjøring i det siste for et par år siden. Så ble også eksen hennes tiltalt for det samme.
13: So the reason for the stop is because you're keep veering off to the left and then you're not stopping at the stop signs.
14: Yeah, sorry about that.
13: What are you visiting? What?
14: A world tour.
13: Doing what?
14: I'm Justin Timberlake.
13: All right, just turn around for me, please.
8: Ja, dette vi hørte her var rett og slett lyden av popstjernen Justin Timberlake som får på seg håndjern etter at han ble tatt for ruspåvirket kjøring. Videoen av pågripelsen ble lekket tidligere i år, og Tove, Timberlake nektet først å ta promilletest, men etter nærmere undersøkelser så ble det fastslått at Timberlake kjørte i beruset tilstand, og slike promillekontroller, de ikke tilfeldige, Tove.
12: Nei, de ikke det. Jeg har aldri opplevd å bli stoppet i en ren promillekontroll i USA. Men dersom man kjører zigzag mellom bilene eller blir stoppet for en eller annen trafikkforseelse, så blir det fort en promillekontroll, og da kan man få en streng straff om man blir satt.
8: Hvordan er holdningene til fyllekjøring i USA i forhold til Norge?
12: Ja, de jo ganske annerledes, vil jeg si. Man kan jo fort bli litt sløv når man norsk og bor i USA. Sånn som jeg ser på de grensene som finnes da, så grensa i USA cirka fire ganger så høy som i Norge, altså man kan ha fire ganger så høy promille, og det betyr at hvis man en voksen mann, så kan man drikke mellom 4 og 6 øl og kjøre uten å gå over grensa, og det jo betydelig høyere enn i Norge, og det gjør at ja, altså det jo veldig vanlig, og dette har jeg selv gjort, at man går på en middag, drikker et par glass vin, kjører hjem.
8: Ja.
12: Folk kjører jo og drikker alkohol, og det altså, men man vil jo ikke, man ønsker jo ikke å være full når man kjører, men så skjer jo selvfølgelig slike ting som det vi hører her, og du kan også både få fengsel og andre strenge straffer om du blir tatt.
8: Men ikke sant, mitt inntrykk av sånne ting jo veldig formet av hva jeg har sett på TV, sånne filmer og serier og sånne, men der ser man jo ikke sant at det ligger en bar langs veien, at amerikanerne kjører pick-up-trøkkene sine til den baren, de drikker masse shots, for det holder de visst på med, og så kjører de hjem.
12: Det gjør de, og det har de alltid gjort, og det kanskje en del av den amerikanske friheten, jeg vet ikke, det i hvert fall slik at disse grensene ikke har blitt så veldig mye strengere de fleste steder. Det strengere hvis du veldig ung. Hvis du akkurat har fått sertifikat så kan det være, det jo heller ikke lov til å drikke alkohol før man 21 år, så det jo viktig, men hvis kan man bryte den reglen i tillegg så sliter du, men det rett og slett en annen kultur. Men så vil jeg samtidig si at hvis du i en amerikansk by, så ser du ikke like mye fyll ute i gata på en fredag kveld som det du ser i Norge. Så folk drikker seg kanskje ikke så fulle nettopp fordi de skal kjøre etterpå. Men det klart det kanskje ikke alle som klarer å styre seg, og disse dødstallene, de jo veldig høye.
8: De er høye, men du kan liksom ikke huske at det har vært veldig mye debatt om det, eller?
12: Nei, det ikke så mye debatt om det, kanskje. Og det jo, har jo vært mer snakk om andre former for rus. Og at man mer ute etter å ta de som har brukt narkotika og kjørt. Og det har jo også økt etter at det, nå det vel 24 delstater som har innført lovlig bruk av cannabis, i hvert fall i mindre mengder. Og det jo også noe politiet må håndtere.
8: Men kan man kjøre bil etter å ha gjort det da? Eller hvordan henger det sammen? Vet du noe om det?
12: Det vet jeg faktisk ikke, hvordan de grensene men det i hvert fall ikke like strengt når det gjelder alkohol som det vi vant til. Og Norge har vel, jeg vet ikke, våre regler er strengere enn de fleste land, men her kan man egentlig bare drikke en liten øl, knapt nok det.
8: I USA så promillegrensa 4 ganger så høy, det betyr at voksne menn kan drikke 4-6 pils og sette seg bak.
12: Men ikke gjør det.
8: Ikke gjør det, dere. For som vi også ser, statistikken der borte jo rett og slett skummel å lese. Og så har vi kjendiser da, som blir tatt for fyllekjøring. Tiger Woods har vi jo sett her nå, Justin Timberlake og nå sist altså Britney Spears, som i dag må møte i retten etter å ha kjørt bil i ruspåvirket.

0: gullgrossisten RBK har nå bare to lag bak seg på tabellen I Eliteserien I fotball, og 0-3-tapet mot Viking på søndag ble dråpen som fikk det berømte begeret til å renne over. Den svenske 35-åringen har hatt sin siste kamp på trenerbenken. I formiddag møtte styreleder Cecilie Gotaas pressen.
1: Det vanskelig med et varmt hjerte å stå her. Det en usedvanlig hyggelig person, og en rus person. Man blir jo glad I folk, ikke bare vi som kanskje har vært litt mer periferie, men tenker på dem som har stått den der I hverdagen. Og det jo dagen her, hvor vi velger å skille veier, ekstra vanskelig. Men så det faktisk sånn, på vegne av klubben, at resultatene har uteblitt over tid. Vi har vært tålmodige, og vi har også latt det få virke. Men når resultatene ikke har kommet, så har da styret enstemmig vedtatt at klubben og Alfred da går til hvert sitt.
0: Dette var det, sa styreleder Cecilie Gotaas tidligere I dag. Og reporter Johannes Børstad, du følger jo Rosenborg tett for NRK og var faktisk også til stede på pressekonferansen på Brakka. Alfred Johansson hørtes helt trygg ut på fremtiden I klubben etter trening så sent som I går. Hvor overrasket du over timingen her?
2: Ja, den overraskende, fordi jeg tror mange av oss trodde at med den aktiviteten som var I helga I styret da, så ville det vært naturlig at hvis de først skulle sparke Alfred Johansson, så hadde det skjedd allerede mandag morgen. Men så gikk han da altså gjennom det som igjen var en tøff presseseanse I går, med hele norske pressekorpset som stilte de ubehagelige spørsmålene, og han svarte også at han følte han hadde tillit, og bare noen timer etterpå da, så fikk han altså sparken. Så timingen overraskende, men at det til slutt ender med at han får sparken, det kommer jo ikke som noen bombe.
0: Rosenborg har hatt en historisk svak sesongstart. Hvor stort har presset vært for å få byttet trener?
2: Ja, det har vært stort, og det har økt I omfang kamp etter kamp denne sesongen, og dette presset og har også satt seg inn I styrerommet selvfølgelig, for jeg tror det mange nå som har også leflet med tanken I supportermiljøet om å sette et større press på styret, et større press på Cecilie Gotaas Johnsen. Jeg har blitt kontaktet av flere som har snakket om at et ekstraordinært årsmøte kunne vært på trappene hvis ikke man foretok seg noe, rett og slett for å også gjøre en endring I styret Rosenborg, så hardt har styret vært presset på at noe måtte skje. Det ingen tvil om at dette presset det kjenner nok også styrelederen på I dag.
0: Ja, for altså, kritikken har gått lengre og dypere enn Alfred Johansson. Også selve styret har det vel blitt stilt spørsmål ved.
2: Absolutt, og særlig styreleder Cecilie Gotaas Johnsen, det har kritikken vært hard lenge. Nå jo også lederen I kjernen ute igjen I dag og snakker om at hun ikke har gjort en god nok jobb, så det ingen tvil om at presset stort på Cecilie Gotaas Johnsen uavhengig av om at nå da Johansson ferdig I klubben.
0: Så da til han som skal ta over som midlertidig hovedtrener. Han heter Alexander Tetti og jo ingen ukjent fyr for de som følger Rosenborg. Vi kan jo høre hva Tetti sa I formiddag.
3: Vi står overfor en oppgave å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som veldig viktig. Og samtidig så det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjør alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som glad I Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det vi veldig klar for å gjøre.
0: Ja, det sa midlertidig trener Alexander Tetti. Jeg understreker midlertidig for hvem kan komme inn og erstatte Alfred Johansson mer permanent, Johannes?
2: Ja, det jo det store, viktige spørsmålet for Rosenborg nå, som sier at de skal ha en ny trener på plass frem til sommeren. Og jeg tenker I hvert fall at tre navn snakkes det allerede høyt om. Den ene Erik Hornland, som da altså var Rosenborg før og ikke fikk det til. Ja. Gaute Helstrup selvfølgelig en mulighet, assistenten I Bodø Glimt som har gjort det bra der. Og så må vi jo nevne Ole Gunnar Solskjær, da har stått uten jobb etter at han fikk sparken I Benfica. Han jo en mann med store ambisjoner. Kanskje det han som skal løfte Rosenborg tilbake igjen til toppen av norsk fotball. Det ville I hvert fall vært interessant også for oss I pressen hvis Solskjær vender tilbake til norsk fotball. Så jeg tror ingen navn utelukkes på nåværende tidspunkt.
0: Men allerede til helgen står en tøff motstander på motsatt banehalvdel når Rosenborg møter Lillestrøm. Da altså med alle sånne tett som midlertidig trener for Rosenborg av og til, så kan det jo ha en sånn umiddelbar positiv effekt å sparke treneren. Kan det skje for Rosenborg nå?
2: Ja, det kan alltid skje, og det veldig rart med fotball, uansett hvor mye man terper på å slå den ballen og få skutt den I mål, men utrolig mye av fotball, det sitter oppe I hodet, det ren psykologi, det å ha trua på seg selv, så det å få inn en humørspiller som Tetti, det kan være med å kanskje senke skuldrene nok til at Lillestrøm blir mer overkommelig I hvert fall enn det de var før Johansson fikk sparket.
0: Vi får se hvordan det går til

0: Høyre-politiker Arina Amir har levd med trusler i flere år. Både hun og AUF-lederen går med voldsalarm. Statsministeren reagerer sterkt.
1: Streiken i hotell- og restaurantnæringen er fastlåst. Går utover omsetningen på en dag der hovedstaden syder av liv.
0: Countryfeber i Bergen. Årets spellemann slår til med fullt band og gratiskonsert på Torgallmenningen.
1: Denne veka mottok hun Fritt Ords pris. Hilde Henriksen Våge er alltid på farten. Når hun slapper av, trenger hun tre ting.
2: Spansk rødvin, cola zero og smågodt med masse E-stoffer.
1: God kveld og velkommen til Dagsrevyen, der vi også skal til cupfinalen på Ullevål. Ved pause står det 2-1 til Brann over Bodø-Glimt.
0: AUF-leder Gaute Skjervø bekrefter i dag at han går med voldsalarm.
1: Ja, han sier til VG at det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer, mange knyttet til 22. juli.
0: Bystyremedlem for Høyre i Oslo, Arina Amir, går selv med voldsalarm etter mye hets.
3: Jeg har alltid prøvd å være tøff i møte med trusler og hets. Jeg har vært åpen om det i 6 år. Men jeg har ikke vært åpen om hvor mye det har kostet. Jeg har alltid sagt at det beste motsvaret mot denne hetsen og disse truslene, det er å ikke gi seg. Jeg kommer ikke til å gi meg. Men det har likevel kostet enormt mye. Det har tatt fra meg min trygghet. Det har tatt fra meg og min familie og mine venner evnen til å kunne bevege oss.
4: Arina Amir har vært politiker siden hun var 14. I snart 1,5 år har bystyrerepresentanten for Høyre i Oslo hatt voldsalarm. De ubehagelige meldingene tar aldri slutt.
3: Det er alt fra at jeg synes du burde bli hengt, du fortjener å dø, at man ikke synes at jeg burde ha noe i Norge å gjøre, at man burde få henne bort, utslette henne.
4: Tirsdag denne uka, AUF-leder Gaute Skjervø deltar i debatten.
5: Det skaper et oss mot dem.
4: Tema var uttalelsene til en rådgiver i FRP som hadde omtalt pakistanere som minusvarianter. Etter programmet mottok Skjervø mange svært ubehagelige meldinger. I dag sier Skjervø til VG at han har voldsalarm. Nå går AUF til politiet.
6: Her er snakk om grov trakassering til voldsoppfordring og trusler om vold. Det er ting vi ikke kan godta i Norge, og som vi har meldt videre.
4: At AUF-lederen nå forteller at han har voldsalarm, gjør at også hun vil være åpen om dette.
3: Fordi at han turte å gjøre det, så inspirerte han meg til å gjøre det samme. Og så er det viktig at vi også belyser denne nedsiden og være aktiv i den politiske debatten, spesielt som ung, for det er ikke bare en dans på roser, det koster også enormt mye.
1: Statsminister Støre reagerer sterkt på at unge politikere blir utsatt for hets. Vi får han med oss litt senere i Dagsrevyen. Streiken i hotell- og restaurantnæringen er fastlåst, og nå har også renholdere gått ut i streik. Med det samme hovedkravet, at arbeidsgiver skal betale sykepenger til tilsette fram til støtte fra NAV er på plass. Denne lørdagen er det svært folksomt i Oslo, men flere utesteder går på sparebluss i dag.
7: En dag av de helt sjeldne i Oslo, med cupfinale samme dag som Holmenkollstafetten.
8: De ligger helt på topp!
7: Men streiken blant hotell- og restaurantansatte legger en demper på omsetningen fordi mange må drive med redusert bemanning.
9: I think on a day like
10: today, på en dag som denne er det viktig. Fotballkampen ville ført til at det var fullt hus her, men det er det ikke. Det er synd både for gjestene og de ansatte, for dette ville vært en gøyal dag å jobbe.
7: Snart 3 uker ut i streiken er kamplysten fortsatt stor, sier han. For i tillegg til lønn er det prinsipper det handler om. Nemlig at også arbeidsgiverne i utelivsbransjen skal legge ut for sykepenger til de ansatte i påvente av utbetalinger fra NAV.
11: I denne bransjen er de lavtlønte fra før. Det vil si at hvis de skal vente på sykepenger, så har de til slutt ikke hakket til månedskort engang. De er der selv i 2026.
7: Men 6 landsforeninger i NHO som representerer bedrifter med flere enn 200 000 ansatte motsetter seg kravet. Denne uka sendte de brev til partiene på Stortinget, der de slår fast at utbetaling av sykepenger etter arbeidsgiverperioden er statens ansvar.
12: Fordi at for små og mellomstore bedrifter, så vil det å være godta forskuttering, altså å være gratis bank for staten og NAV, Det vil ha dramatiske følger for økonomien I bedriftene. Mine bedrifter taper masse, det vår, det fint vær over hele landet, og det å ikke kunne holde åpent for fullt, det koster mine bedrifter dyrt.
11: Nå vi I streik, dette en lovlig streik, og jeg får endelig håpe at NHO tar til seg og kommer til bordet og kommer oss I møte, så vi kan diskutere dette på en god vanlig måte som vi ellers skal kunne klare å gjøre.
7: Også barsjefen ved Scotsman håper konflikten snart over.
10: Det viser hvor viktig denne bransjen uten oss blir det ikke noe gøy. If we're not here, there is no fun.
1: Ja, vi skal tilbake til hetsen mot unge politikere som Støre, altså statsministeren, reagerer sterkt på. Vi skal til Ullevål, der han
13: Ja, det pause her nå på Ullevål stadion, og vi har med oss statsminister Jonas Gahr Støre. Og hvordan reagerer du når du får høre om hva de unge politikerne opplever når de ytrer sine meninger?
14: Nei, altså rett og slett, jeg blir opprørt av det. For det ikke slik vi skal ha det, og det jo det verste som kan skje hvis våre unge ikke trygge når de engasjerer seg I politikken. De kan være motstandere, de kan argumentere, men å få slike trusler på det grusomste vis, det mener jeg virkelig ikke slik vi skal ha det. Og nå må alle politikere ta ansvar og slå ring om disse unge som stiller opp I politikken. Det viktig for demokratiet vårt.
13: Men hva tenker du at må bli løsningen på det her store samfunnsproblemet?
14: Ja, løsningen at folk må oppføre seg. Det helt uørt at folk oppfører seg på den måten. Og så tenker jeg at vi, alle som I politikken, måten vi snakker på, får betydning for hvordan ordskiftet der ute. Og så mener jeg vi må ha en kontakt mot de som har disse nettstedene, disse lenkene hvor folk kan legge ut disse veldig harde meldingene, at de også må ta et ansvar for å rydde I kommentarfeltene og ikke slippe inn den type ytringer. Det har ikke noe med ytringsfrihet å gjøre dette. Dette hatprat, og det ikke lov I Norge.
13: Tusen takk til deg, Jonas Gahr Støre.
1: Ja, det var Marit Balsvik Winge som intervjuet statsministeren på Ullevål stadion.
0: Slik vi vant til å se Moskva under den årlige paraden 9. mai, som markerer seieren I 2. verdenskrig. Men I år var gjestelisten skrumpet inn, våpnene stut bort, og Russlands parade foregikk for første gang på nesten 20 år, uten stridsvogner og andre militære kjøretøy. Nedskaleringen var I frykt for ukrainske angrep. Ukraina og Russland ble I går enige om en kortvarig våpenhvile gjennom helgen, men landene anklager hverandre for å bryte den. Og korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva, det var kontraster fra årets markering for fjorårets. Hvordan vil du markere feiringen?
15: Ja, altså, dette var jo en helt annen markering av seiersdagen. Det var en helt annen militærparade enn det vi har sett tidligere. Det første gang russiske myndigheter har blitt tvunget til å justere militærparaden til trusselen fra ukrainske droner. I en tale så sa president Vladimir Putin at de russiske styrkene I Ukraina, de står overfor aggressive krefter fra NATO, var uttrykket han brukte. Han hevdet også at russerne har den moralske retten på sin side, selv om det russerne som har startet denne krigen. Og han påsto at Russland kommer til å vinne denne krigen, selv om det ikke denne uttalelsen støttes av det som skjer på slagmarken nå.
0: Og Russland og Ukraina ble til slutt enige om en 3-dagers våpenhvileavtale. Det kommer anklager fra begge sider om at den brutt, Jan Espen.
15: Ja, det kommer anklager, men detaljene I anklagene har vi ikke fått vite ennå. Så vi vet ikke riktig hva slags omfang det kan være snakk om. Men den mest sentrale rådgiveren til president Vladimir Putin I utenrikspolitikk, han sier at den våpenhvilen skal vare I bare 3 dager. Etterpå det så ligger alt an til at krigen fortsetter for fullt.
0: Takk, Jan Espen Kruse, med fra Moskva.
1: Og vi holder oss utenriks, først til Ungarn nå, der den nye statsministeren I dag tatt I eid.
16: Peter Magyar tok seg tid til å hilse på tilhengere på vei inn I parlamentet.
17: In Magyar Peter.
16: I dag ble han tatt I eid som Ungarns nye statsminister, da den nyvalgte nasjonalforsamlingen trådte sammen. 16 år i strekk med den EU-skeptiske og Russland-vennlige Viktor Orbán offisielt over. Noen siste forberedelser før det virusrammede cruiseskipet MS Hondius ankommer Tenerife. Frankrike, Tyskland, Belgia, Irland og Nederland har bekreftet at de sender fly for å hente passasjerer som har vært ombord. Myndighetene i Spania sier man ikke skal være redd for å bli smittet.
10: Opplegget vi har utformet for å få folk hjem, forhindrer all kontakt med sivilbefolkningen. Ingen kommer til å bli utsatt for noen risiko. Jeg gjentar, det finnes overhovedet ingen risiko.
16: Dette HMS Dragon, krigsskipet som Storbritannia nå sier de vil sende til Midtøsten for å være klare for eventuelle oppdrag i Hormuzstredet. Presidentkontoret i Frankrike har tidligere uttalt at en internasjonal marinestyrke under fransk-britisk ledelse kan overta sikkerheten for skipstrafikken i det viktige stredet.
1: Om lag 800 tyske krigsvrak ligger langs norskekysten. Miljøorganisasjonen Bellona advarer mot følgende. Du kan lese saken på nettsidene våre nrk.no.
0: Regissør og serieskaper Tore Ryen død, 79 år gammel. Ryen hadde en lang karriere som regissør, TV-produsent og manusforfatter, og sto blant annet bak TV2-suksessen Mot i brøstet. Ryen startet karrieren i NRK som 19-åring, og han vant flere priser for sin innsats for norsk humor. Og en av Norges mest leste forfattere, Frid Ingulstad, døde i dag 90 år gammel. Ingulstad debuterte i 1965 med romanen «Hva livet gir deg, Camilla». Siden har hun skrevet over 200 bøker, blant annet 124 bøker i Sønnavind-serien, som det solgt 8,7 millioner eksemplarer av.
1: Årets spillemann Tobias Steen fra Stord inviterte til gratis konsert i Bergen denne maidagen.
0: Countryartisten sier han var redd ingen skulle møte opp, men 22-åringen hadde ingenting å frykte.
18: Et folkehav samlet til gratis konsert på Torgallmenningen.
19: Utrolig, utrolig merkelig å igjen invitere til en konsert der dere aldri har hørt noen av sångene.
18: Tobias Steen slipper nemlig nytt album om noen dager etter at hans første album ble kåret til årets utgivelse. Men publikum fikk ikke høre kun nytt materiale. Steen forteller at han med gratiskonserten ønsker å gi flest mulig mennesker sjansen til å høre musikken hans. Men 22-åringen innrømmer at han fryktet ingen skulle dukke opp.
20: Det her er helt sjukt. Se da, det jo helt... Jeg må bli flinkere på å ta det inn med meg og være stolt for noen brus der i bordet.
18: Og årets spillemann har ingen planer om å gi seg med det første.
20: Det føler meg som Batman av og til, sant? Men det jo... Det jo dette jeg lagt for. Jeg kan ikke bare sitte på sofaen og ligge så og spise donuts. Sant? Jeg må ut i livet. Og dette her mitt liv, og dette her jeg elsker. Så dette her kommer til å gjøre at jeg dør. Lover å være alle livet
1: med. Blåfarveverket i Modum i Buskerud feirer 250 år i år, og prins Sverre Magnus var til stades da det var sesongåpning i dag. Han var mellom annet med på å plante et eiketre. Og dette det andre oppdraget den 20 år gamle prinsen gjør alene. Og det var mange som ville få med seg både museet og prinsen.
0: Sir David Attenborough har viet livet til å opplyse flere generasjoner om dyrelivet på jorda. I går fylte han 100 år.
1: Ja, det fikk vi med oss i går, men det var en såpass storslått feiring i løpet av gårdskvelden at vi må se hva som skjedde i Storbritannia.
21: Tenk å bli 100. Tenk at Royal Albert Hall fullsatt av folk som vil hylle deg for det du har gjort for kloden. I går skjedde det, Sir David Attenborough.
10: David, i årtier har stemmen din vært en fast følgesvenn for oss. Du har guidet oss gjennom regnskoger og hav. Med din uendelige nysgjerrighet og milde klokskap. Har du åpnet øynene våre for jordas skjønnhet? Jeg vil sende deg våre varmeste gratulasjoner.
21: Hva så med kong Charles? Han ville også hylle Sir David.
2: It is
10: Det utrolig å tenke på at vi to har kjent hverandre I over 60 år. Det presserende behovet for å beskytte og bevare den dyrebare planeten vår. Tusen takk for alt du har gjort.
21: BBC hjalp til, og ved hjelp av noen filmtriks fikk dyrene også ta del denne kvelden.

0: Hun mistenkte at hun hadde ADHD, men fikk avslag på utredning. I det private fikk hun diagnosen på dagen. Flaks førte til at disse to karene fant en mengde sølvmynter gjemt under overflaten. Det viste seg å være norgeshistoriens største myntfunn fra vikingtiden.
1: Hun har stått i stormen som forsker på Israel-Palestina-konflikten, men denne veka har det vært feiring og fest for historikeren Hilde Henriksen Våge. Hun mottok Fritt Ords prisen for uredd maktkritikk og søk etter sanning gjennom flere tiår, og i kveld er hun lørdagsgjest.
2: Jeg er jo mest vant til å få kjeft og møte veldig mye kritikk og motbør. Så jeg er jo ikke vant til å seile sånn i medvind som jeg gjør nå.
3: Hei, er det helten?
4: Dette har du virkelig fortjent, altså.
5: Etter en årelang kamp i offentligheten er Hilde Henriksen Våge på solsiden.
6: Det er veldig, veldig fortjent. Det har du virkelig stått i.
7: Ja, det er helt sant.
5: Men selv om hun nå blir hyllet for sin forskning, har hun fremdeles én dør igjen å åpne, for hun er urokkelig.
2: Sånn er det å være firkant av hjernen.
5: Dagen begynner alltid her, med brus og kaffe på badet.
2: Våge sitter her i en halv time, og først tar jeg medisiner, og så sminker jeg meg. Men så dusjer jeg, finner jeg håret, så hører jeg på nyheter, drikker kaffe og cola zero.
8: En og en halv time på badet?
2: Ja, i hvert fall.
5: Så er hun klar til å møte det meste, også motgang og bråk.
2: Vi ser nå. Det er jo litt vanskelig spørsmål, men jeg har den her.
5: For bråk har det blitt.
2: Ja, se hva jeg fant.
5: Helt siden hun skrev hovedfagsoppgave om Norges rolle i opprettelsen av Israel.
2: Og dette er denne hovedoppgaven, som da har vært hemmeligstemplet i mange år, og som jeg holdt på å havne i retten med UD om denne oppgaven når jeg var 28 år.
5: Det hun avslørte var at noen byråkrater gikk bak ryggen på regjeringen i 1948 og forsøkte å stoppe Norge fra å støtte Israels medlemskap i FN.
2: Det ble et kjempebråk, fordi Utenriksdepartementet 40 år etterpå, de ville ikke ha på seg at de på en måte hadde hatt utro tjenere blant sitt embedsverk. Og dette satte jo på en måte scenen for meg som den store bråkepøtta. Nå skal vi på blinderen.
5: Altid på farten.
2: Det er ikke mye tid jeg har til å slappe av, men når jeg slapper av, da ser jeg enten på noe, et eller annet dust reality eller krim, og da vil jeg alltid ha spansk rødvin, cola zero og smågodt med masse e-stoffer. Manglet mange dokumenter. Nei, nå skriver jeg en innsynsbegjæring i pappesken. Den pappesken som ble beslaglagt i kjellboden til Terje Larsen og Mona Juul.
5: Det er innholdet i disse eskene kampen har stått om i 20 år. Da hun forsket på Norges rolle i Midtøsten, rev hun ikke bare ned selvbildet vårt som fredsnasjon. Hun oppdaget også at sentrale dokumenter i UD var sporløst forsvunnet. Saken ble lagt død helt til nå.
2: Jeg har stått i denne kampen i så mange år, og så plutselig så har alle på grunn av denne Epstein skjønt at jeg hadde rett likevel.
5: Ikke bare har hun fått motbør fra toppen. Grunnet sin skarpe kritikk av Israel har hun fått mange merkelapper.
2: Unyansert, antisemitt, israelfientlig, politisk radikal, pro-palestinsk, og noen vil til med omtrent tro at jeg er medlem av Hamas. Og dette er jo selvfølgelig bare helt feil. Jeg er født og oppvokst i et kristent borgerlig hjem med foreldre som var nærmest troende Israel-venner. Mine foreldre var soldater i Frelsesarmeen.
5: Men også moren syntes Midtøsten-forskeren gikk for langt.
2: Hun syntes at jeg var fryktelig Israel-kritisk. Og hun og hennes veninder, de hadde jo bønnemøter for meg, så jeg skulle komme på bedre tanker. Og jeg pleide å si til moren min at skjønner du ikke at hvis du blander religion og politikk, så får du i beste fall lapskaus, for dette er bare tull. Jo, alt er vel. Det er voldsomt.
5: Tilbake til den store kvelden. Nå skal hun motta den gjeve prisen for å tørre å forsvare forskningen sin, selv om det har kostet.
2: Forsøkene på å undergrave... Jeg er snart ferdig. Forsøkene på å undergrave meg... Om jeg synes selv det blir litt langt. Jeg har bare tre sider igjen.
7: Det er helt overveldende, liksom sånn surrealistisk, at dette liksom er meg.
5: I tillegg til Fritt Ord-prisen har hun også fått en annen seier. Utenriksministeren har nemlig svart henne på innsynsbegjæringen i pappeskene.
2: Han sa, Hilde, du skal selvfølgelig få se disse dokumentene. Og så la han til en veldig stor omfavnelse og anerkjennelse av min forskning, og sa at det er et veldig stort behov for en sånn maktkritisk forskning.
0: Etter 4 timer hos en privat klinikk fikk Elise Huseby både ADHD-diagnose og medisiner. Søsteren hennes fikk samme diagnose i det offentlige. Det tok 2 år. Tall NRK har hentet inn viser at selv om færre voksne får en ADHD-diagnose i det offentlige, fortsetter medisinbruken å øke. Noe som kan bety at flere nå diagnostiseres privat.
8: Når man liksom merker ADHD-en, så kan det føles som et kaos. For eksempel hvis jeg maler, da, så skal vi egentlig male ferdig stua. Nå ble det litt kjedelig i det rommet, så den veggen i gangen, den hadde jo vært litt greie å begynne på den, og så bøgde jeg meg til kjøkkenet, og så måtte jeg tilbake i stua.
9: Og da har jeg plutselig vært i 5 rom samtidig, da, uten å egentlig gjøre ferdig et av rommene helt før jeg har gått videre, kanskje.
10: Det blir ofte mye i hodet til Elise.
9: Jeg har ikke lagt en maskeringsteip bak der.
10: I mange år lurte Elise på om kaoset hadde et navn. Men i det offentlige fikk hun avslag på ADHD-utredning. Symptomene var ikke alvorlige nok, mente de. Så Elise gikk privat.
9: Jeg kom til hans psykiateren, og da ble jeg møtt av en veldig hyggelig mann. Og så sa han at vi må gå gjennom noen skjemaer, hvor jeg kjente meg jo igjen i nesten alt som sto der. Og det her tok en 3-4 timer. Og så satte han en ADHD-diagnose og ga meg medisiner. Så for meg var det en lettelse i stor grad, og når jeg merket effekten av medisin i forbindelse med spesielt skole, da, så ble jeg helt sånn, herregud, er det sånn her andre har det? Er det så stille i andres hoder hele tiden?
11: Oi!
7: Oi, det var like før.
11: Det kunne gått skikkelig gærent, faktisk.
10: Men hjemme hadde søsteren Sara en annen erfaring. Også hun har ADHD, men ble utredet i det offentlige.
12: Jeg har også ADHD, men for meg så tok det jo 2 år å bli ferdig i BUP før jeg fikk medisiner og på en måte var ferdig.
10: Hva tenker du om det som har skjedd med henne?
12: Jeg tenker at det går litt for fort, og det er ikke sånn at jeg på en måte mistenker at noen er feildiagnotisert her nå. Men... Hva skal jeg si da, Alice?
11: Nei, men altså... Det som er kritikkverdig er jo at det er gjort på så sinnssykt kort tid.
12: Jeg synes det er rart at du drar på en time, er der i 2 timer og får med deg medisiner hjem. Det synes jeg er rart.
11: 3 timer.
12: 3 timer, ja.
10: Begge lurer de på hvordan forskjellen kan være så stor.
11: Ja, det offentlige tar for lang tid, men det private er alt for effektivt.
12: Og det er flere jeg kjenner som også har gått samme sted som Elise og har fått også medisiner med seg hjem samme dag. Og så er det jo viktig også å snakke med andre enn deg.
11: Ja, det er jeg jo enig i, at det burde vært pratet med noen som ser meg mye i hverdagen, da. Og det er du heller ikke gjort i mitt tilfelle.
10: Psykiateren hadde ikke snakket med skole, foreldre eller andre som kjente henne, slik nasjonale retningslinjer for ADHD-utredning anbefaler.
11: Det var jo bare en lang liste med ting, og i stor grad så huka jeg jo kanskje av hvor jeg følte at skoen trykket, da.
10: På skjemaet fikk Elise full score.
11: Og her har jeg altså scoret 9 av 9, da. Og checkpointsen er 6 av 9. I del 2 så har jeg også scoret 9 av 9.
13: Altså, jeg kan ikke vite om dette er riktig eller ikke, men det er jo litt påfallende at på alle vurderingsakser så scorer pasienten absolutt høyest.
10: Vi lar professor og psykolog Arnstein Mykletun se en sladdet versjon av psykiaterens rapport. Han har forsket på geografiske forskjeller i diagnostisering av ADHD.
13: Må huske på at det finnes ingen biomarkør for ADHD. Det finnes ingen blodprøve. Det finnes ingen definitiv test. Ganske mange jeg kjenner vil kunne oppfylle disse kriteriene her. Så hvis dette var det som skulle til for å få den diagnosen, så ville kanskje halve Norges befolkning kunne fått den diagnosen.
10: Psykiateren med mange års erfaring ønsker ikke å stille til intervju. I et skriftlig svar opplyser han at en 4 timers utredning er en intensiv og faglig forsvarlig spesialistvurdering. Han skriver videre at opplysninger fra andre er ønskelig, men ikke alltid nødvendig. Pasientens egen beskrivelse vurderes sammen med observasjon, tester og intervju før diagnose stilles. NRK har valgt å anonymisere psykiateren fordi det ikke foreligger noen åpne tilsynssaker eller klager på ham hos helsemyndighetene.
14: Hei!
10: Elisa er ikke den eneste som fikk rask utredning.
14: Hei!
10: Etter diagnosen anbefalte Elise psykiateren videre til flere andre. En av dem var Mina.
14: Og da var jeg der i litt over 3 timer, hvor vi gikk gjennom masse spørsmål. Og så konkluderte vi på slutten at jeg hadde det, hadde ADHD. Akkurat der og da så var det litt deilig at ikke det tok så lang tid. At jeg slapp å dra dit flere ganger og sånne ting.
10: Men etter hvert begynte hun å lure.
14: Ettersom jeg hørte hva de andre som jeg kjenner har vært igjennom, så virker det jo litt rart, på en måte.
15: Jeg tipset 3 stykk, for jeg ble jo selv tipset. Og de 3 gikk dit, og alle 3 gikk også ut etter 3 timer. Mellom 3 og 4 timer da. Med utredning, med ADHD-medisiner og diagnose. Så av mine bekjente da, så er vi jo 5 til sammen med meg.
10: Det finnes ingen oversikt over hvor mange voksne som får ADHD-diagnose privat. Men tallene tyder på at flere gjør det. Nå er det flere voksne som starter på ADHD-medisin enn det er nye ADHD-pasienter i det offentlige. Det betyr at rundt 1 av 5 voksne som begynner på medisinen ikke har fått diagnosen i det offentlige, og trolig har fått den privat.
16: Vi har ikke en oversikt over alle som tilbyr ADHD-utredninger.
10: Flere private klinikker tilbyr raske ADHD-utredninger, men helsetilsynet sier de skal være grundige.
16: Ofte må en innhente informasjon fra samarbeidende helsepersonell, og du må se på ting over tid. Da tenker jeg at å gjøre alt dette på 3 timer er vanskelig forenlig med det som jeg har sagt nå.
10: Men tilsyn skjer som regel først når noen klager, og det er det få pasienter som gjør.
17: Er det god nok kontroll her, tenker du?
16: Det er sånn det er i dag, da. At vi går ikke inn og har full kontroll med en bransje eller en virksomhet, men at vi må ta utgangspunkt i de sakene vi får på bordet.
10: Elise sier hun ikke tviler på at hun har ADHD.
14: Jeg har ADHD.
17: Du tviler ikke på det?
14: Nei, det tviler jeg ikke på.
10: Men for Elise ble diagnosen først en forklaring, så et spørsmål.
14: Jeg opplever også at samfunnet tuller veldig mye med diagnosen. Det er jo ingen som vet hva ADHD er lenger, for alle har det jo.
1: Ja, vi tek med en liten løypemelding fra Ullevål stadion. Brann leier fremleis 2-1 over Bodø-Glimt, ca. 20 minutter ut i andre omgang.
18: Her spretter utover et jorde på Rena gjemmer det seg mange skatter. Hver dag denne uken er det funnet hundrevis av sølvmynter.
1: Ja, det var ren flaks at det ble funnet, for disse karene kom over det. Det her som hobby å lete etter hva som kan skjule seg under overflata med metalldetektor.
18: Og i vår kom de altså over Norges historiens største myntfunn fra vikingtiden. Lørdagsfrien ble med på skattejakt.
19: Jeg tror jeg skal ha på meg min jakke nesten, altså.
20: Ja, det tror jeg. Kanskje jeg skal ta på meg selv, da.
21: De har lagt bak seg en måned som forsiktig sagt har vært litt utenom det vanlige.
22: Vi drepet en stund før det har vært liksom litt moro, da. Dette her var jo litt mer ekstremt, da.
23: Ja, det var jo.
21: De var i ferd med å gi opp, da det peip i metalldetektoren.
22: Da fant jeg den første, da. Ja. Oi, den var gammel, liksom.
21: Så går detektorene amok.
22: Spent at det var ganske mye her, ja, da vi gikk bortover åkeren der nå, så hørte lydbildet.
24: Det var ekstremt. Jeg ble nesten redd selv da jeg selv gikk fremover. Det var nesten. Her skal jeg prøve.
21: De meldte fra om vikingskatten til fylkeskommunens arkeolog.
24: Som jeg fikk den.
21: Slik regelverket er. Selv om de var litt bekymret for at de ikke fikk lov til å grave mer.
24: Hvis du finner den fineste dama i verden som du liker, da. Og så er det noen annen som skal feie over da, i stedet for du. Den følelsen er det, sa jeg. Ja, der var den. Det er ikke en ny type, men den er litt morsom, for det er en sånn spiral på den.
3: Her ja, her er den, vet du.
24: Den første i dag.
4: Men de fikk lov å lete videre, sammen med arkeologene.
24: Men liksom da du finner sånne mynter, da, så er det liksom, oi. Det er morsomt.
4: Bare de to alene har gravd opp til nå 3000 sølvmynter.
24: Må ta bilder og registrere hver enkelt. Med GPS-posisjon.
4: Denne uka begynte fagfolkene fra Kulturhistorisk museum også med gravmaskin. De tror at sølvmyntene kan ha ligget i en beholder eller lignende som har gått i oppløsning.
5: Ja. Lekker, lekker.
24: Har du han med jord?
5: Det er Knut. Knut den mektige, Knut den store. Med en slags hatteformasjon på toppen, litt sånn trekantet hatt. Det er den ene siden, og så er det kors på den andre siden. Uten metalldetektorister så hadde det nok ikke blitt oppdaget. Og det er utrolig kudos til de som fant det, og har virkelig gjort en ufattelig jobb med å plukke opp mynter her sånn de siste ukene.
4: Arkeologene fant 170 nye sølvmynter.
5: F314-stein her.
4: Bare på den ene dagen vi var på besøk.
6: Mer mynt. Ja, det ser mer ut som lekingssandkassa, det er enig. Det er så mye her, ikke sant? Det fortsetter bare å sprette, og det er så god kvalitet på den mynten. Det skinner jo fortsatt, ikke sant?
5: Stort øyeblikk. Nå har vi nok bikka 4000, da.
23: Nei, jeg er like nysgjerrig som dere, jeg.
4: Jorde eies av ordføreren. Nå har han fått en skatt, Mørstadskatten, oppkalt etter slektsgården. Vikingtida forbindes ofte med Kyst-Norge.
23: De er jo litt, kanskje litt såre nede i Egersund nå, der de nå bare har den nest største myntskatten fra vikingtida. Så nå må de dele litt med oss her i innlandet også.
4: På Kulturhistorisk museum er de så vidt i gang med katalogiseringen. Han tror funnet kan gi ny historisk kunnskap om vikingtiden i innlandet.
25: Her kan vi stille spørsmål som hvilke handelskontakter hadde man? Hvilket nettverk var man del av? Og her var det ikke bare lokalt, men dette var internasjonalt.
26: Min favoritt er jo, jeg har mange favoritter, jeg må bare si det, men denne Harald Hardråde-penningen, som har da en ordentlig innskrift hvor det står, man kan lese helt eller delvis, Harald Rex No.
4: Takket være nettopp funn av disse myntene, mener professoren ved myntkabinettet at dette må ha blitt gravdene mellom år 1045 og 1048. Harald Hardråde anses som kongen som innførte et norsk myntsystem.
25: Og de fire penningene vi ser her er fødselen omtrent. Altså et nyfødt nasjonalt pengevesen som enda på en måte ikke hadde lært å gå, men som han lærte å gå i løpet av et par tiår. Dette er et eventyr hver eneste dag.
27: Fy faen, hvor fine de er, altså.
5: Ja, de er utrolig flotte.
4: Ved siste opptelling nå på fredag hadde de passert 4400 sølvmynter.
27: De er ikke vanlige.
24: Vi er jo litt spent så mye de legger igjen til oss, da.
5: Ja, absolutt.
4: Og fortsatt ligger det mynter igjen i jorda.
24: Så aner vi at vi kommer nok til forratt 5000 også. Vi tror det kanskje holder. Vi vet ikke hvor det stopper den egentlig. Så det er jo litt morsomt da.
0: Ja, og til de av dere som nå fikk veldig lyst til å kjøpe en metalldetektor og sette i gang, husk at det er mange lover og regler som skal følges om hvor det er lov å metallsøke, tillatelse fra grunneier og krav til innrapportering av historiske funn. Men sport nå, og som vi har skjønt, det står om edelt metall også i Oslo i kveld.
28: Også i Oslo. Den gyldne kongepokalen går enten til Bodø eller Bergen i det vi nærmer oss avslutningen av cupfinalen på Ullevål stadion. Avspark var klokka 18.00 i det ekstremt prestigetunge og ikke minst dramatiske oppgjøret mellom Bodø Glimt og Brann.
29: Cupfinale, dagen hvor drømmer skal oppfylles og knuses.
30: Kommer perioder der vi må lide, men det skal vi like og det skal vi gjøre sammen.
31: Vet du hva? Jeg har en god følelse.
32: Det blir 5-0 til Bodø Glimt, det er ingen tvil.
33: I kveld skal Bodø Glimt-supporterne
2: tvinne 10.000 tommeltotter.
29: Og over 10.000 tommeltotter på Ullevål får se en panne spille hovedrollen innledningsvis. Tore Pedersen med marerittstart og 1-0 til Bodø Glimt. Men så inntar den nye norske statsborgeren Nikita Haiken hovedrollen på utrolig vis. Først glipper Bodø Glimt-keeperen denne. Så går det bare 76 sekunder før dette skjer.
2: Nå kommer Brammen Larsen fra langt hold i mål! Fra langt hold!
29: Så spørs det om dette nivået holder til en norsk VM-tropp for Haikins. Over i andre omgang bølger kampen fram og tilbake, men uten de aller største sjansene, før Eriksen får muligheten alene med Haiken, men en dårlig touch hindrer Brann. Finalen på Ullevål er ikke ferdig spilt, men Bodø Glimt presser på for utligning.
28: Det er fortsatt 2-1 til Brann på Ullevål. Det stod også veldig mye prestisje på spill i Østfold. Sarpsborg 08 mot Fredrikstad inneholdt gule kort pluss slåsting og mål i en kamp som i ettermiddag virkelig ble teken til nye høgder.
7: Absurde scener i Sarpsborg da en drone forvillet seg inn på stadion og stoppet oppgjøret mot Fredrikstad. Droneeieren ble til slutt ført vekk av politiet. Men dette var ikke det eneste som skjedde i luftrommet. Fredrikstad og Daniel Eider alltid farlig på innkast. Mange dueller i feltet før Fredrik Holmé banker ballen i mål. Så slår Sarpsborg tilbake Sondre Sørli til Viktor Halvorsen og 1-1. Uavgjort ble det også i denne kampen mellom Mamoren Jaya og Oskar Ølensleger. Feiten enda med kvart sitt gule kort i et brennhett derby. I starten av andre omgang blir det blussa så kraftig at laget blir sendt i garderoben. Og slutten av kampen ble også et fyrverkeri. I det 97. minutt setter Viktor Halvorsen inn det avgjørende 2-1-målet. Det blir vinket på sidelinja, men etter en 4 minutter lang varsjekk blir det klart. Målet er godkjent. Sarpsborg vinner 2-1.
28: I den engelske elitserien kom Chelsea til Liverpool med 6 strake ligatap i bagasjen. De blå fra London har virket å være punkterte, og de var levnet få sjanser på Anfield.
7: Kjempestart på kampen for Liverpool. Etter 5 minutter skjer dette. Rian Gravenberch med et voldsomt tilslag. Heimelaget opp i 1-0. Men selv om målet var flott, vet Liverpool at de sjeldan kontrollerer en kamp helt inn. Heller ikke i dag. For Enzo Fernandes sitt frispark lurer alle og triller rett inn i mål. 1-1 på Anfield og endelig poengfangst for Chelsea. Manchester United kunne sikre tredjeplassen i Premier League med seger over Sunderland, men det er det stripete heimelaget som er nærmest mål. God redning av Lammens. Sunderland farligast også etterpå. Lutzarel Gertruda sitt skot går i stolpen. Dermed går begge lag målløse av banen.
28: For andre dag på rad ble Giro d'Italia preget av en stygg massevelt. Vi er 23 kilometer før mål. Det går fryktelig gale for en rekke rytterer. Smerteterskelen i den idretten verker å være skyhøg, men norske Ordne Holter her måtte gi seg. Det måtte også Jay Wine fra Australia. Det var Guillermo Thomas Silva fra Uruguay som til slutt vann den andre etappen av prestigerittet, som altså vil bli huksa mest for Kvesta Carbon og Herpa sykkelkropper. Handball, Kolstad og Bergen møttes til avgjørende semifinale i sluttspill i dag, og det var heimelaget Raut Kolstad som var best. Her klinker Simon Jeppsson inn 2014-leding i første omgang. Etter pause kontrollerer Kolstad kampen nok til å vinne 38-32. Trønderne er dermed klare for NM-finale mot Drammen senere denne måneden. Holmenkollstafetten setter i år ny deltakerrekord med over 80.000 springeglade. Løpere i alle fasonger og varianter tevler gjennom dagen i hovedstaden. Stafetten er både folkefest og toppidrett.
8: Vårens vakreste eventyr, 80.000 løpere i Holmenkollstafetten med både mosjonister og eliteutøvere.
9: Jeg har fått gleden av siste etappen, så jeg skal bare løpe
1: løpe oss inn til mål?
9: Vi har prestert godt absolutt hele veien her.
8: Men det var Vidar og ikke favoritten Tjalve som vann kvinneklassen, og Ullensaker Kisa var best blant herrene. Ullensaker Kisa vann etter først å ha mistet pinnen i en veksling.
10: Etter annet sted så tok de inn på oss og veldig bra jobba. Jeg var opptatt av oppvarmet, så jeg vet ikke hvem som redde oss, men takk for det.
8: 5500 lag med vanlige folk fra hele Norge med startnummer, men også tidligere idrettshelter.
10: Tungt steg, og klarte å runde 90 kilo i mai, og det hørte. Er det jo idiotisk å ta på seg joggesko?
11: Ja, fremleis 2-1 til Brann på Ullevål, så nå når cupfinalen nærmer seg slutten, så da er det nok hett i Bergen selv om temperaturene er låge.
12: Det er sant. Det har ikke vært så veldig mange plussgrader i Bergen i dag. Det stoppet på en 8-9 plussgrader i ettermiddagstimene i dag, og det omtrent det samme som man har hatt her langt nordlandet i Hammerfest. Og på tross av at det har vært mye sol i Agder i dag, så har ikke temperaturen kommet høyere enn 12-15 grader på det meste her i dag. Det henger sammen at det er kjølig luftmasser over landet, og det blir liggende altså inn i starten av neste uke. Det ligger et lavtrykk i havet vest for Nordland. Det flytter ikke mye på seg. Det blir liggende omtrent samme sted og blir langsomt svakere. Det gir en del skyer i morgen over Finnmark og Troms. Men i Troms så kan nok skyene lette litt utover dagen og i perioder med sol etter hvert. Og så kan det komme litt regn her øst i Finnmark det meste av dagen, men ellers stort sett oppå seg. Og på Spitsbergen en god del sol antageligvis. I Nordland opp til kuling fra sør, og her kan det være en del byger i morgen. Kanskje flest byger her i sørlige deler, mens for eksempel Ofoten og Vesterålen får lite nedbør det meste av dagen. Sagt opp til kuling på kysten, men vinden er langsom minking. Kjølig bygeluft blåser inn over Trøndelag og Møre og Romsdal i morgen. Snøgrensen synker ned mot 400-600 meter etter hvert, og enda lavere i Møre og Romsdal i morgen kveld. Vestlandet sør for Stad får seg kjølig bygene her også. Flest bygger i Vestland fylke, færre bygger over Rogaland. Etter hvert snøgrense mellom 400 og 600 meter, enda lavere nord i morgen kveld. På Sør-Østlandet litt regn passerer østover i morgentimene og i natt. På dagen i morgen forbigående perioder med sol i fleste stedene, for det dukker opp enkelte byger på Østlandet i morgen ettermiddag. På mandagen litt regn stedvis nord i Nordland og sør i Troms, ellers oppå seg stort sett i Nord-Norge, og noen spette byger fra Agder opp mot Østlandet og Sør-Trøndelag, mer sola vestover i Sør-Norge. På tirsdagen kommer litt regn inn fra vest mot Vestlandet hovedsakelig, og nordpå så blir det noen spredte regnbyger, særlig da i Troms og Finnmark. Regnbyger flest steder over Vesteuropa i morgen, temperaturer opp til rundt 25 grader østover i Middelhavsområdet, mens det kjøler lenger nordover og østover. Og det blir en kjølig søndag her i Møre og Romsdal i morgen, med lav snøgrense etter hvert mange steder.
11: Cupfinalen er snart slutt på Ullevål, men før kampen fikk publikum noe utenom sportslig å snakke om.
1: Ja, nasjonalsangen «Ja, vi elsker» kom nemlig i en drakt som flere har reagert på.